úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zaskúšaj.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. 1 bodka,

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Tráva je vysoká, strún má vždy veľa. Prstami zabrnkaj, každá znela. Pesnička vyletí.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: sú naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje ďakujem. Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom prepáč.
1: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
2: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali deti a to ich veľmi trápilo. Jedného dňa vraví žena mužovi: "Počuj, starký, keď sa nám už nejaké dieťatko nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva." Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý. Ale mamka si ho aj tak k srdcu pritisla, do plienočiek zavila, do kolísky vložila, kolísku rozhojdala a tak tomu zaspievala. Aj, aj, búvaj, synáčik, upečiem ti koláčik, uvarím ti sladkej kaše, potešenie naše. Zaspievala prvý raz, drevený chlapček zažmúrkal očami. Zaspievala druhý raz, drevený chlapček pomrvil rúčkami. Zaspievala tretí raz a tu drevený chlapček vyskočí z kolísky, objíme si mamku aj otca a vraví: "Nuž, dajte toho koláča, dajte tej sladkej kaše." Tí obaja hneď naznášali, čo len doma mali, kým toho nebolo za vrchovatý stôl. Tak si oni uvítali synčeka. A že sa im narodil z polienka, dali mu meno Janko Polienko. Janko Polienko rástol ako z vody a s vodou si aj dobre rozumel. Otec mu spravil člnok a Janko plával na ňom hore potokom, dolu potokom a za každým nachytal plno rýb. Tak pomáhal otcovi zháňať obživu a mamka mu nosievala k vode obed. Vždy, keď prišla na breh, zaspievala milým hlasom: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše." A Janko, nech bol akokoľvek ďaleko, vždy ten spev počul, priplával na svojom člnku, najedol sa, porozprával s mamičkou a znova sa pobral chytať ryby. Tak si oni žili, v pokoji nažívali a ani len netušili, že na nich striehne nešťastie. V hustej hore, na druhej strane potoka, bývala striga. Veľa ráz počula, ako Janková mamka volá svojho synčeka a naučila sa jej pieseň. Jedného dňa na poludnie prikradla sa na breh potoka a zaspievala:
1: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše."
0: Janko Polienko ju počul a čudoval sa, hlas je akýsi iný, chrapľavý, ale pieseň je mamkina. Možno, že mamka prechladla a zachrípla, nesmie ju nechať dlho čakať. Zvrtol sa so svojím člnkom a priplával na to miesto, odkiaľ počul spev. No ledva vystúpil na breh, spoza kríka vyskočila striga, zdrapila chlapca a bežala s ním do svojej chalupy uprostred hlbokej hory. Zamkla ho do komory a išla rozkúriť pec, že Janka upečie. Vedel on, neboráčik, že je zle. Ale nestratil hlavu. Obzeral sa po komore, či by sa z nej nedalo uísť. Ako sa tak obzerá, zbadá v kúte myšaciu dieru. Aj to je dačo. Začne sa on cez tú dieru z komory predierať. Všetky nechty si oblámal, všetky prsty do krvi poodieral, kým sa mu podarilo prehrabať von. On z komory a striga do komory. Hľadá ho, lebo oheň už v peci pukoce, ale komora je prázdna, v stene diera prelúpaná. Hneď ona vedela, koľko udrelo a pustila sa za Jankom. On tri kroky, ona jeden. Už ho dolapí a tu si chlapec všimne vysoký dub. Konáre má až pod samými oblakmi. Začne sa on na ten dub škriabať, vrtko ani veverica, raz, dva je na vrchovci. Tam si sadne na konár a čaká, čo už teraz bude. Striga sa jeduje, len, že ju od zlosti nerozhodí. Chlapča je, aha, tuto celkom blízko a predsa ako ďaleko. Dávno sa ona zabudla škriabať po stromoch. Vrátila sa do chalupy, doniesla si tri sekery a začala ten velikánsky dub stíňať. Zle je, uvedomuje si neborák Janko. A práve vtedy zbadá na oblohe krdel divých husí. Zavolá na ne prosebne.
2: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôli napijete.
0: Ale husy mu vravia. Za nami letí druhý krdel, ten nech ťa vezme. Práve vtedy sa strige zlomila prvá sekera a dub sa zaknísal. Janko Polienko hľadí, vyzerá, kto by mu pomohol v nešťastí. A tu zbadá na oblohe druhý krdel husí. Zavolal na ne úpenlivo.
2: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôle napijete.
0: Ale husy mu vravia. Za nami letí ešte jedna hus, tá nech ťa vezme. V tej chvíli sa strige zlomila druhá sekera a dub sa nebezpečne zaknísal. Už sa zvalí. Tu letí ponad samý vrchovec osamelá stará hus. Janko Polienko zavolal zúfalým hlasom.
2: Húska, húska, husička, vezmi ma na krídlička a zanes ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre naješ, do vôle napiješ.
0: Hus mu vraví.
1: Chytro si mi sadni na chrbát.
0: Janko Polienko si na ňu sadol a v tej samej chvíli sa velikánsky dub s praskotom zvalil na zem. Stará hus preletela ponad tú veľkú hlbokú horu, preletela aj ponad potok a zosadla s Jankom na streche jeho rodného domčeka. Janko Polienko nakukne komínom do izby a vidí, ako tam otec s mamkou pri obede sedia, no jesť nejedia, synčeka oplakávajú, slzy im do misy cupkajú. A tu on zavolá. Neplačte, otec a mamka moja, veď som ja tu! Tá radosť sa nedá slovami opísať. Všetci traja plakali, ale teraz už od šťastia. Ešte i stará hus, čo Janka zachránila, ukradomky vyronila slzu. A ďalej už ani neletela. Ostala bývať v domčeku, na brehu potoka a nikdy to neobanovala.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: netreba.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a už sme preklopení. Je to tak, už sme vo štvrtku, takže už len zajtra, kamaráti, zajtra ráno a po obede už je tu víkendík. Ale dnes ešte víkend nie je, dnes je ešte taký ako keby, že normálny preklápací deň. Lenže, kamaráti, dnes sa budeme rozprávať o niečom výnimočnom. Verím, že nezažijete kopec vecí, ktoré vás šokujú, ktoré vás prekvapia, pri ktorých poviete, že tak to som nevedel. Pretože dnes sa budeme rozprávať o takých stvoreniach, o bytostiach, ale ešte vám nepoviem o čom, pretože my sme sa pred pár dňami dohodli, že začíname zase s navádzacími otázkami. Takže dnešná navádzacia otázka je, no teda na ňu pozerám, čo som si to včera vymyslel. Dobre, dám ju. Čo vám najviac pije krv? Je to tu. Takže, no dobre, že vaši kamaráti niektorí, hlúpe poznámky, počúvajte, ja som to tak nemyslel teraz. Ja viem, že sa hovorí, že keď niekto vám pije krv, to znamená, že nás zlosti. Však, že jednoducho robí veci, ktoré nemáme radi. Ale ja som to teraz myslel, že normálne, fakt. Sú nejaké veci, sú nejaké zvieratka alebo niečo, čo vám naozaj pije krv? No, že komáre asi najviac však. A sú nejaké zvieratka, počúvajte, o ktorých ste počuli, že pijú krv, ale nie je vám to jasné, či áno alebo nie, ale napriek tomu sa ich veľmi bojíte, keď ich vidíte lietať nad vašou hlávkou, alebo keď niekde prídete v noci a oni tam tak visia. Už viete, o kom rozprávame. Však rozprávame samozrejme o netopieroch. Kamaráti moji drahí, dnes sa naozaj budeme rozprávať o netopieroch, pretože netopiere sú nádherné bytosti. Okrem toho, že sú nádherné bytosti, tak netopiere, kamaráti moji, netopiere sú na tejto zemičke o trošku dlhšie ako my. No tak nie, možno v takejto podobe, ako ich my poznáme teraz, možno v trochu inej, v takej, áno, presne, v dinosauriej. Tomi, ďakujem veľmi pekne, že si mi teraz pomohol, lebo naozaj tie naše netopiere majú svojich prapredkov kdesi pri dinosauroch. Aj o tom sa dnes budeme samozrejme rozprávať, aj o tom, či naozaj netopiere pijú krv, aj o tom, či nám naozaj môžu vbehnúť do vláskov a o iných a iných veciach. Jednoducho, my sa budeme snažiť na konci si povedať, netopiere sú krásne. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, takže dnes sa ideme rozprávať o netopieroch. Ja vám musím povedať, že s netopiermi som veľký kamarát. Najprv som sa ich tiež bál. Naozaj. Keď som bol dieťa, tak aj mne stále hovorili, či už starší nejakí kamoši, alebo aj niektorí dospeláci, asi nás chceli vystrašiť, alebo sa aj oni báli, tých netopierov, stále nám hovorili, že pozor, netopiere ti vojdu do vlasov, potom ti urobia zlé, potom ti tam akože poškrabú hlavu a vypijú ti krv a neviem, takéto samé hlúposti, ale to viem už teraz. A neviem to len teraz pár dní, ale už niekoľko desiatok rokov, pretože mne sa vám stala taká vecička a ja sa teraz podelím s vami o túto príhodu. Ja mám krstného otca na Morave a on vám býva v takej dedinke, volá sa, že Rudoltice v Čechách. No a v tých Rudolticiach, prosím pekne, on býval na konci dediny. A tam, keď si postavil domček, tak za ním, vzadu, bola taká stará šopa. Viete, čo je šopa? Hej? To bola taká, alebo teda stodola. To bola taká veľká, veľká budova, ktorá bola z dreva, kde sa niekedy dávalo seno. No a samozrejme, že do tej stodoly sme sa my ako deti chodili hrať. Ja som tam mal kopec kamarátov, mal som tam aj svojich bratrancov a tam sme vystrajali a robili super vecičky. Lenže samozrejme, keď sme tam vošli, tak tam bývali aj netopiere. Najprv sme si ich nevšimli, lebo sme tam prichádzali cez deň a potom sme si ich všimli, ako tam tak visia, potom sme ich samozrejme vyrušili, takže začali tam lietať. My sme kričali, že pre Božinka, čo to teda je, teraz nás tu zožerú, vojdu nám do vlasov, vyšli sme von a už sme sa tam nechceli nikdy hrať. Našťastie tam prišiel jeden taký starší kamoš, ktorý bol prírodovedec. Ten si tam s nami sadol a porozprával nám o tých netopieroch. Porozprával nám o tom, že netopiere nemajú prečo chodiť do našich vlasov. Že keď sa náhodou nejaký netopier dostal do niečích vlasov, tak to len preto, lebo sa niekto postavil do jeho cesty, že niekto sa tak bál, že začal tak mávať hlavou, rukami a on sa tam tiež nechias dostal. Poďalšie, že netopiere nepijú krv, lebo nemajú prečo ju piť.

0: Je jeden druh netopierov, ktorý pije krv. Teda myslím, že ich je viac, je niekoľko druhov, ale nie ľuďom, ale zvieratkám. Jednoducho sadnú si na zvieratka, tá krv je pre nich také niečo, čo im dodá látky, ktoré oni akože potrebujú, ale neživia sa iba krvou. Takže oni naozaj, a vôbec už tie netopiere, ktoré žijú u nás, tie vašu krvičku naozaj nepotrebujú a už vôbec nepotrebujú sa hrabať vo vašej hlávke, vo vašich lupinách a iných veciach, ktoré tam máte, samozrejme. Takže odvtedy sme tak skúsili, keď sme boli deti, sa hrať tam, kde sú netopiere. A bolo to krásne. Keď sme sa napríklad hrali v tej stodole, skákali sme tam do sena, robili sme tam úžasné veci, a tie netopiere lietali nad nami ako kamoši. A po niekoľkých dňoch si na nás zvykli a normálne už len tak viseli dole hlavou a keď sme začali robiť tie svoje vylomeniny, tak len tak otvorili tie svoje krídelka, pozreli sa na nás, potom ich zatvorili, ako keby povedali, no dobre, ste to vy, tak my ideme spať.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som sa rozhodol porozprávať sa trošku o netopieroch, pretože si myslím, že netopiere patria k tým zvieratkám, ktoré sú pre nás veľmi tajomné. Keby som sa vás opýtal, že na čo vlastne žijú na tejto zemi netopiere? Prečo to sú? Čo vlastne robia, viete? Na čo ich potrebujeme? Lebo, viete, všetky zvieratka majú na svete nejaký význam. Všetky zvieratka, aj keď sa nám to nezdá, je taká podenka, ktorá žije jeden deň, aj tam má v celom tom systéme sveta nejaký význam. Aký majú netopiere? Čo robia, viete? No, tak lietajú. Viem, že lietajú, ale to asi nie je ich význam, nie? Že netopier lieta, alebo netopier chytá mušky, napríklad. Dobre, ale v tom celom ekosystéme, to znamená v tom celom systéme fungovania prírody a sveta, majú tieto netopiere takúto vec, takúto úlohu, alebo niekoľko úloh. Prvá vec je, že sa živia nektárom. Mnohé tie netopiere nepotrebujú mušky. Oni mušky samozrejme lovia, ale živia sa aj nektárom. Čiže vedia prísť ku kvietkom. Alebo vedia prísť potom k ovocným stromom, alebo aj k iným stromom. A teda sú významní opeľovači. Sú také netopiere, ktoré sú bylinožravé. To znamená netopiere, ktoré nepapajú, viete, húsenice, nepapajú chrobáčiky, nepapajú mušky, ale papajú iba ovocie a zeleninu. A tieto zase netopiere sú veľmi, veľmi významné preto, že môžu rozširovať semienka týchto rastlín na také miesta, kde sa nedostanú ani chrobáčiky. Len si predstavte, že tento netopierik spapká nejaké ovocie, zeleninku, spapka aj samozrejme tie semienka a potom ich prenáša tak ďaleko, ako len vie doletieť. Dobre však, ja si myslím, že hej. Ďalšia vec je to, ako sme si už povedali, že netopiere lovia značné množstvo škodcov. To znamená, že netopiere lovia hlavne tie mušky a hlavne ten hmyz, ktorý funguje v noci, ktorý je škodlivý, ktorý napríklad robí to, že teraz ráno sa zobudíte a vidíte, že napríklad vaša zeleninka alebo vaše ovocie je celé obhryzené od nejakého hmyzu. A práve ten hmyz lovia netopiere. My ale dnes robíme veľa veci, keď zabraňujeme netopierom, aby mohli loviť, keď zabraňujeme netopierom, aby mohli robiť to, čo robiť majú. A hlavne sme urobili to, že je menej hmyzu. Menej toho hmyzu, ktorým by sa mohli netopiere živiť. A tak netopiere si musia potom hľadať aj inú strávu. Ale o tom si porozprávame až neskôr. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu prvé minútové správičky, tak si poďme vypočuť, čo krásne našli v detskom svete minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Stávame z Pachtoši. Som Simonka a dnes spolu so mnou nahľadnete do sveta zaujímavostí a faktov. Verím, že ste si v lete užili aj bicykel. V horskom stredisku Jasná otvorili nový bikepark. Podľa Uja Mariana pribudol aj panoramatický chodník.
3: Slide park a bike park sú dve najdôležitejšie novinky tohto leta v horskom stredisku Jasná. Slide park alebo náučný chodník medveďa Maxa je zážitkovo náučný chodník, ktorý ponúka jedinečné spojenie pohybu, hry a objavovania prírody. Súčasťou trasy je 7 tematických šmykľaviek, z ktorých každá patrí alebo je venovaná jednému nízkotatranskému zvieraťu.
2: Súčasťou atrakcie sú aj náučné tabule, vďaka ktorým sa dozviete viac o živote jednotlivých zvierat. Poznáte kuka, drobčeka a raťafáka? Ak nie, tak vaši rodičia určite áno. Tieto rozprávkové postavy teraz dokonca natočili vlastný film. Tak si ho príďte vychutnať do kina s celou rodinou. Rodičia si zaspomínajú a vy sa naučíte, na akých rozprávkach vyrastali. V kalendári dnes svieti meno Oleg. Je dosť zriedkavé, ale jeho význam napovedá, že nositelia sú veľmi spoločenskí a dokážu dobre zareagovať v akejkoľvek situácii. Náš Roman po 7 povie viac. A my sa po 7 vyberieme na bicykel.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, ešte máte 2 dni. Samozrejme, nie len tieto 2 dni, aj v ďalších dňoch vám budem odpovedať v našej etikete na vaše otázky, ktoré mi posielate, ako by ste sa asi mali správať, ale už od pondelka v etikete pôjdeme podľa takých tém, viete, že správanie za stolom, reštaurácia, správanie na ihrisku, vonku a tak. No, máte sa na čo tešiť, kamaráti, etiketa tu bude opäť, ale dnes ešte odpovedám na vaše otázky a dnes tu máme, že super otázku. Otázka sa týka rúk, nie umývania rúk, ale podávania rúk. Mnohí z vás mi napísali, že teda sú teraz v novej triede, niektorí sú šiestaci, niektorí vymenili školu, takže dostali sa do úplne inej triedy, niektorí ste prváčikovia, niektorí ste vymenili v škôlke svoju triedu a teraz neviete, že kto vlastne má komu podať ruku, keď sa zoznamujete. Lebo viete, keď si povieme svoje mená, tak by sme si mali podať ruky. Však, kto komu podáva ruku? Takže samozrejme, prvá podáva ruku žena, dáma alebo dievča. Keď sa s vami zoznamuje dievča, keď chcete vedieť jej meno, tak ona vám podá ruku a až vtedy, chalani, dávame ruku my. My vlastne chytáme ruku dievčaťa. Takisto, keď nám chce povedať svoje meno pani učiteľka alebo pán učiteľ a chce nám dať ruku, tak najprv nám dá ruku on alebo ona a až potom dávame ruku my. Nikdy to nerobíme tak, že prídeme a ja som Jurko, dáme ruku, viete, pani učiteľka je taká, dobre, chcela som sa s tebou zoznámiť neskôr, no ale keď už si Jurko, tak si Jurko. To je taká veľmi podstatná vec. Ďalšia podstatná vec je tá, a to je taká téma týkania a vykania. Viete, lebo keď si podávame ruku, tak to neznamená, že si s niekým ideme potýkať. To znamená, že sa zoznamujeme. Keď vy poviete Jurko, no tak ten človek vám môže povedať pán napríklad, no pán Samaritán napríklad, alebo pani Samaritánová. No dajme tomu len, že to znamená, že tá pani alebo ten pán si neželá, aby ste jej týkali. Prosím, týkať starším ľuďom len tak, bez toho, aby vám to oni dovolili, je u nás v našej kultúre veľmi neslušné. Keby ste žili v Amerike, tak by to bolo úplne niečo iné. V Amerike nepoznajú týkanie a vykanie, tam si vlastne týkajú všetci. Ale majú potom také slovíčka, ktoré ukazujú, že máte k tomu človeku nejakú úctu. U nás je to inak, u nás práve tú úctu dávate najavo vykaním. Keď niekomu vykáte, ukazujete mu, že si buď starší, vážim si ťa, máš vyššie postavenie, jednoducho si niekto, koho si vážim a preto ti budem vykať. Takže keď týkate niekomu staršiemu, tak to robte len vtedy, keď vám to ten starší dovolí. Nie je tak, že to budete robiť vy hneď od začiatku.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o netopieroch. Je to tak, my sme si povedali, že sa pokúsime povedať niečo o tých zvieratkách tak, aby sme sa ich už nebáli, lebo je veľa detí, medzi nami aj veľa dospelých, ktorí sa vlastne boja netopierov. Inak netopiere vedia lietať, to viete, hej? A vedia lietať tak veľmi zvláštne a aj ich krídla vyzerajú tak zvláštne. Však musím vám teraz povedať jednu vec. Netopiere sa vyznačujú tým, že sa im premenili predné nôžky na krídla. To je čo? Jednoducho evolúcia. Boli jednoducho zrejme predtým tie netopiere buď malé hlodavce, alebo to boli malé plazy a pomaličky predné nohy sa im začali meniť. A to tak. Teraz dobre počúvajte, na rozdiel od vtáčikov, tak im tie krídla narástli tak, že sa im predložila kostička na rúčke, na tej prednej, áno, na tej prednej časti ich telička. Táto kosť sa im pomaly predlžovala a pomaly sa im začali predĺžovať aj pršteky za zápestím. Len si pozrite, ako vyzerajú ich krídelka a hneď to pochopíte. Medzi nimi, to znamená medzi tými prštekmi, aj medzi rúčkou zrazu im narástla, a teraz dobre počúvajte, patagium. Viete, čo to je patagium? Patagium je pružná a jemná lietacia blana, ktorá je medzi tými kostičkami, ktoré sme si hovorili, čo majú na ručkách, medzi končatinami a chvostom. Práve tam majú tú blanu a preto vedia lietať. Tie kostičky sú tak ohybné, počúvajte, majú toľko rôznych článkov, že ten náš netopier vie lietať úžasne. Naozaj je to majster v lete. Inak keď ste videli lietať netopiera, neviem, či ste ho niekedy videli. Áno, videli, tak to je ono. Takže keď ste videli lietať netopiera, tak ste videli, že netopier je úžasný letec. To, aké on vie robiť manévre so svojimi krídelkami a hlavne so svojím telíčkom, to je niečo, čo by chceli asi všetci letci. Však, kamaráti, no. A keďže vedia lietať, tak majú podobne také malé telíčko ako vtáci, lebo väčšinou veľkí vtáčikovia nevedia lietať, iba niektorí, aj tí majú obrovské krídla, ktoré majú až 3 metre. Majú teda všetky orgány sústredené vo vnútri, v svojom teličku a hlavne majú veľmi, veľmi pevnú kostru, aby mohli dobre lietať a aby mohli teda robiť tie všelijaké tie premety a veci, ktoré potrebujú. A čo je veľmi podstatné je to, že to ste asi nevedeli, ale netopiere majú hruď. Viete, kde máme hruď? Výborne. Tak čo sa nám tak napína však hore, kde máme prsia, presne, tak to je naša hruď. Tak tam tá prstná kosť majú veľmi, veľmi pevnú. Majú tam takú oporu, že tam sú tak vypracované svaly, kamaráti, že práve preto kvôli tým svalom a kvôli týmto kostičkám vedia netopiere tak lietať, ako letia. Dokonca sú také netopiere, a teraz dobre počúvajte, ktoré lietajú 160 km za hodinu. To je rýchlejšie, ako chodí váš ocko po diaľnici. Pekné ránko.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na pískajkov a hvízdajkov. Pískajko to je taký podivný človečik. Áno, je to človečik, ktorý si píska. Máte pravdu. Ale pozor, on si nepíska preto, lebo sa mu páči nejaká melódia alebo nejaká pesnička a on chce, aby si ju pískali všetci, aby si ju všetci spievali, lebo vie, že keď si ju budú pískať a spievať, tak budú veselí a budú mať skvelý deň a budú šťastní a vtedy bude krásny svet. To nie. On robí jednu strašnú vec, ktorú mnoho ľudí nemá rado a ja to priam nenávidím. Keď robí niečo zlé, alebo keď urobí niečo zlé, alebo keď zaklame, alebo keď vie, že niekto niečo vyviedol a hľadá sa vinník, tak on nepomôže nájsť pravdu, on sa neprizná, on nepridá ruku k dielu, ani nepomôže ostatným, ale on si hneď začne pískať. A prečo? No, lebo si myslí, že keď si bude pískať, tak všetci si pomyslia, aha, tento človečik si píska, asi počúva nejaké pesničky, tak on asi nemohol urobiť nejakú zlú vec, on asi nevidel, čo sa tu zlé stalo. Dokonca sa stalo aj to, že raz taký pískajko urobil zlú vec svojmu bratovi a keď prišla mamka s ockom, aby sa pozreli na to, prečo jeho brat plače, tak brata našli plakať a jeho pískať si a keď sa ho opýtali, čo sa stalo, tak on že, ja vôbec neviem, mami, oci, lebo ja som si tak pískal a myslel som iba na tú pesničku a ešte aj hodil na rodičov také tie psie pískacie oči. Hvízdajko, tak to je úplne iný človečik. On si hvízda a hvízda, lebo vie, že keď si bude hvízdať, bude mať lepší deň a hlavne, keď si hvízda, tak sa mu akosi vylepšuje jeho mozoček potvorníček a je pozornejší, no a tak vidí všetky veci okolo seba akosi lepšie. A tak keď vidí nejakú zlú vec, alebo že niekto robí niečo zlé, tak hneď začne, ale nie, nezačne si hvízdať, ale učí hvízdať po kostole tých hlapajov. To sa tak hovorí, že naučím ťa po kostole hvízdať, to znamená, že naučím ťa, ako sa máš tu správať. Toto robí hvízdajko a samozrejme potom, keď dokončí s tými hlapajmi, tak si sadne a hvízda si, alebo si aj píska. Ale pozor, kamoši, keď si chcete hvízdať nejaké pesničky alebo pískať, ktoré sa vám páčia, tak prosím, robte to len tam, kde to ostatným ľuďom neprekáža.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru. Veru, brucho prázdne, nemá mieru, nie.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o netopieroch. A ja vás teraz musím poprosiť, aby sme si zahrali jednu hru. Dobre? Tak teraz mi povedzte, ako vám bije srdiečko. Hej, tak dun-dun, dun-dun, dun-dun, dun-dun. Väčšinou máme tých asi tak 60 úderov za minútu. Však za minútu nám srdiečko udrie asi tak 60 krát. Pretože to je taká normálna vec. Keď sme nazlostení, alebo keď sa nám deje niečo zlé, keď máme strach, tak vtedy nám srdiečko bije o mnoho rýchlejšie, lenže nikdy nie je tak ako netopierom. Totižto, ja vám chcem teraz povedať, že práve tie netopiere majú jednu úžasnú vec a preto sú takí dobrí letci. Nielen v tom, čo sme si hovorili, aké majú kostičky a že majú tú blanu a aké majú telíčko malé, ale srdce majú najväčšie, relatívne najväčšie a najviac svalnaté zo všetkých cicavcov. Je dvojnásobné až trojnásobné v porovnaní so srdcom myšky, ktorá je rovnakej veľkosti. Viete si predstaviť, že tá myška, hej, má nejaké srdiečko v svojom teličku a ten netopier ho má trikrát také veľké ako tá myška. Dobre, čo? Mm-hmm. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je práve to, ako to srdiečko udiera a bije. Takže, keď náš netopierik letí, tak teraz si predstavte, že to srdiečko udiera 1100 úderov za minútu. My máme asi tak 60, hej? A on má 1100. Takže to srdiečko, ja si neviem predstaviť, počúvajte, ako bije, ale bije teda akože poriadne. Keby ste teraz zobrali prštek a išli, že najrýchlejšie udriem prštekom o stôl 1100 krát. No, tak skúste to, koľko minút vám to bude trvať. A srdiečko netopiera to zvládne za jednu minútu. A je to práve preto, lebo samozrejme tam sa prúdi krv týmito údermi, ale tá krv nejde rýchlejšie, ale rýchlejšie obiehajú v tom netopierovi červené krvinky, ktoré mu pomáhajú dobre lietať a hlavne pomáhajú mu zásobiť celé telíčko, pretože keď lietate, potrebujete na to veľa energie. Keď ešte lietate takou rýchlosťou, ako lieta ten netopier, tak potrebujete ešte viac energie a práve preto vám v tom pomáha vaše srdiečko. Takže aj to je na netopier úplne, úplne výnimočné. Pekné ránko.
3: Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred pola.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečnieva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stena.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola, možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Bav, repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Bav, nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko, bav, dostaneme. Bav, bav.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku klopá sa, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily. Ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
6: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej sily pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: ránko, kamaráti.
1: Nádherné ránko, začína nám druhá hodina dnešného vysielania a my sa rozprávame o čom? My sa rozprávame presne tak o netopieroch. Takže, kamaráti moji, netopiere sú úplne úžasní. Však my sme si už povedali, aké majú srdiečko, ako lietajú. My sme si povedali, že naozaj netopiere tu nie sú len tak, že pomáhajú našej prírode, a to teda je čo povedať. No lenže, samozrejme, netopiere sú aké tvory? Nočné. A práve preto mali veľkú smolu, ale o tej smole sa ešte porozprávame. Najprv si samozrejme dáme anketovú otázočku. Dnes som vymyslel takúto otázku, že prečo spia netopiere dole hlavou? Porozmýšľajte, kamaráti, a my sa na to opýtame deti.
2: Lebo vedia sa udržať s nohami od ten jaskyňu.
3: Môžu tak chcú byť.
4: Lebo oni by sa nevedeli udržať normálne, lebo by potom tak nevedeli spať, lebo oni si také hniezda nevedia robiť.
5: Aby vyzerali asi tak maskovanejšie.
6: Lebo im je tak dobre?
7: Lebo sa im tak lepšie spí.
8: Neviem, asi aby si nepoškodili krídla, alebo neviem.
1: No veľmi zaujímavé, počúvajte, veľmi zaujímavé odpovede. Áno, áno, áno. Oni spia dole hlavou jednoducho preto, že takto sa to naučili, že majú trošku väčší mozoček, ako napríklad majú aj myšky. Niektoré, ale netopiere, im sa tak mozoček zmenšuje práve preto, aby im do toho mozočku sa nenaliala krv. A keďže majú veľké srdiečko, tak to, tak ako pri lete, môže byť 1100 krát do minúty, tak vtedy bije úplne pomaličky a tá krvička sa nedostáva až tak do mozgu. Jednoducho ich teličko je naozaj výnimočné. Čo vám chcem ale povedať je to, že netopiere mali veľkú smolu. Mali vlastne smolu takú, ako mala aj čierna mačka napríklad. Alebo ropucha. Alebo čierny kohút. Viete prečo? Neviete? No totiž to, my sme si to hovorili trošku včera pri tej rozprávke Baba a čert. Pamätáte si? Kde sme si povedali, že ľudia, keď sa niečoho boja, keď sa im dejú zlé veci a nevedia si na to odpovedať, tak si vytvoria nejaký príbeh nejakej postavičke. Vytvoria si napríklad postavu čerta, ktorá sa na niekoho podobá. Vždy sa podobá na nejakého človeka, ktorý je iný ako my, ktorý robí zlé veci a zrazu my za nič nemôžeme, ani naši susedia, ale za všetko môže čert. A tak to dopadlo aj netopier, aj čierna mačka, aj čierny kocúr a kohút a ďalší. A prečo? No lebo boli iní, lebo vyzerali trošku strašidelne a hlavne chodili v noci. Takže ľudia, keď sa im diali zlé veci, napríklad ráno sa zobudili a videli, že ich dobytok je chorý, tak nemysleli na to, že možno je zlá voda, možno to urobil ich sused, možno, že niečo zlé zjedli, ale oni teraz začali hľadať vinníka a povedali si, v noci tu lietali také netopiere. A zrazu netopier bol znakom niečoho, čo je veľmi zlé. Čo lieta len v noci, nič o tom tí ľudia vtedy nevedeli. Nevedeli, ako netopier žije, aké je to zvieratko. Jednoducho len si povedali, že to bude to zlé zviera, ktoré bude zodpovedné za všetky zlé veci, ktoré sa nám stanú v noci. Takisto ako čierna mačka, viete, je úplne obyčajná mačka, len je čierna. Ale v noci nás vie vystrašiť a ľudia si povedali, tá čierna mačka chodí v noci, ešte je čierna, takže v nej budú skryté nejaké zlé veci. Preto sa hovorí, že keď vám prejde čierna mačka cez cestu, znamená to niečo zlé. To už ľudia v dávnych časoch si tak šírili medzi sebou. Takisto dopadol napríklad aj čierny kohút, o ktorom sa rozprávalo, že vraj to je čarodejný kohút a sú v ňom ukryté rôzne kúzelné veci a taktiež ropucha. No, tak ja verím,

0: Detská abeceda s detským rádiom.
1: Kamaráti, kamaráti, krásne ránko, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, tak verím, že máte zapnuté mozočky, verím, že si už pomaly, pomaličky otvárate vaše hlavové knižnice, aby sme mohli naše hlavové knižnice naplniť novými slovíčkami. Kamoši moji, dnes budeme hádať slovíčka na písmenko... Na písmenko I. No, písmenko I je veľmi zvláštne písmenko však, lebo pod týmto písmenkom sa skrýva napríklad veľmi málo zvieratiek. Však, hráte niekedy takú hru meno, mesto, zvieravec? Áno, no a keď príde na I, už je problém. Však väčšinou tam dávame, že ikra, nie? Je to tak, kamaráti? Alebo medzi veci máme, že ihla, no to je ešte ihlan. Aj to môže byť. Dobre, na to idete. Dobre, kamoši. Kamaráti moji, ale sú také slovíčka, ktoré sú veľmi netypické a ktoré sa začínajú na I a my si ich dnes povieme. Počkajte, premyslím si, či už mám aj tretie. My si ich dnes povieme, našiel som to slovíčko v mojej hlavovej knižnici a pokúsime sa povedať ich význam. Takže prvé slovíčko, to by ste mali vedieť všetci, je ilúzia. Ó, čo je to ilúzia, viete? Fú, no, že to je takéto, presne tak. Ale čo takéto? To je takéto, keď sa nám niečo zdá, dobre na to idete. Takže ilúzia je vlastne taká vidina. Však je to nejaký prelud. Je to nejaký vnem, ktorý sa nezhoduje s tým, čo skutočne je. To znamená, keď niekto prepadne ilúziám, tak vlastne prepadne prelud.

peľúdom. Sú to väčšinou ľudia, ktorí často snívajú. Tí, ktorí snívajú, tak majú ilúzie, ale niekedy sa hovorí, že ilúzia je taká naivná predstava, nie? Že sa povie, že vieš, toto je taká predstava iluzórna o svete, alebo sa hovorí, že prosím ťa, nemaj ilúzie o tomto človeku, nemaj nejaké dobré predstavy o tom človeku, také nadnesené. Takže toto všetko je ilúzia. A teraz pozor, kamaráti, pozor, pozor, pozor. Ideme na jedno slovíčko, ktoré ja mám veľmi rád. Niekedy ho aj používam. A je to slovíčko, že infantilný. To je, viete, aký je to človek, o ktorom sa povie, že je infantilný? No, čo? Že neviete? No tak skúste porozmýšľať, aký by to mohol byť človečik, že taký smiešný. No, niekedy aj, hej. Vy ste mysleli, že to znamená, že to je šašo nejaký, tak to nie, to nie. Infantilný, kamaráti, to je niekto, kto je naivný. Infantilný človečik je niekto, kto je ochotný uveriť čomukoľvek. Infantilný človečik je taký nedospelý. Viete, niekedy sa hovorilo aj o úplne maličkých deťoch, že sú také infantilné, lebo sú naivné, všetkému uveria, a keď im niečo povie mamka alebo ocko, tak uveria tomu úplne akože vždy. Takže to sú takí infantilní ľudkovia, ktorí sú trošku naivní. Takže budeme si pamätať, hej, infantilný, inak to je veľmi dobré slovíčko, lebo infantilný človečik alebo naivný človečik veľmi často sa pozerá na svet tak zjednodušene a dôveruje veciam, ktoré nemá nikde overené, dôveruje veciam, ktoré nemusia byť pravda, ktoré nepotvrdili ani ľudia, ktorí sa niečomu venujú, ale on tomu verí, tak takíto ľudkovia sú tiež trošku infantilní. Potom tu máme posledné slovíčko a to je, že iritovať. Toto slovo sme tu už mali. No, čo to znamená? Ale kdeže? To neznamená, že budeme niekde riť do zeme. Nie, nie, nie. No, iritovať, keď by som vám povedal, že počúvajte, už ma neiritujte, tak to znamená čo? To znamená, že ma nemáte dráždiť a zlostiť. Áno, lebo iritovať znamená práve, že niekoho dráždim, alebo že vyvolávam v ňom taký nepokoj, viete, že jednoducho robím veci, ktoré sú

0: Krásne ránko, kamaráti, a o malú chvíľku k nám prídu minútové správičky. Tak už nech sú tu. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Sľúbené minútové správičky sú tu. Pozdravuje vás Simonka. Vedeli ste, že na Liptove je vyše 900 km cyklotras? Podľa tety Zuzany môžete vďaka nim spoznať aj obce v okolí Liptovskej Mary.
3: Výnimočnú rozmanitosť ponúka aj región Tatry Spiš-Pieniny. Rodiny môžu využiť pohodlné asfaltové cyklochodníky medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou alebo popri Dunajci z Červeného kláštora do Lesnice. Skúsenejší cyklisti si vyberú horské trasy v Levorských vrchoch či Spišskej Magure. Atraktivitu doplňa podhorie Vysokých Tatier, ktoré prepája cyklotrasy smerujúce do Slovenského raja, Nízkych Tatier aj okolitých pohorí.
2: V Košickom kraji sú napríklad vyhľadávané najmä cyklookruhy okolo Ružinskej priehrady. Tak nasadnite na bicykel a spoznajte svoje okolie. Ak máte chuť na iný druh pohybu, určite odporúčame plávanie. Práve pri ňom zapájate najväčšie množstvo svalov v tele. A keďže voda vytvára odpor, pohyby sú o to silnejšie. A viete, ako sa hovorí? V zdravom tele zdravý duch. A už keď sme pri tom pohybe, tak pridáme ďalšiu zaujímavosť. Hokejoví brankári sa pri zápase tak potia, že môžu stratiť aj 4,5 kg hmotnosti. Dôvodom je, že majú na sebe naozaj veľa vrstiev oblečenia a výstroj. O to väčší obdiv si zaslúžia. A určite sa poriadne rozhýbeme aj v spravičkách o 8:30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu naše dejiny filozofie. Dnes sa dostávame k človečiku, ktorý sa volá Sokrates. My ešte trošku sa budeme venovať aj tým predsokratikom, ale ja som si povedal, že je čas povedať si niečo o Sokratovi, aby ste vedeli, že prečo ho tak často spomíname, lebo Sokrates inšpiroval mnohých ľudí, ktorí potom založili aj ďalšie školy, ktoré boli po Sokratovi. Sokrates bol taká superstar. Sokrates bol niekto, o kom nikto nepochyboval, že je naozajstným filozofom, že je učencom a všetci k nemu pristupovali tak, že ho milovali. No pozor, tak mali ho aj trošku v zuboch, pretože ten Sokrates bol taký veľmi zvláštny človečik. Totižto Sokrates bol z takých ľudí, ktorí niekde prišli a on sa nesprával ako taký filozof, viete, ktorý hneď vytiahol múdre veci, ktorý začal hovoriť vlastne nejaké definície, ale bol to práve on, ktorý sa rád pýtal. A jemu sa prisudzuje jeden výrok, že neviem, teda viem, že nič neviem. A to je aj základ jeho filozofie a to je základ toho, ako by sme sa mali na pána Sokrata pozerať. Pán Sokrates nás totižto učí, že mali by sme si vždy povedať, že viem, že nič neviem. Keď nám niekto povie nejakú overenú vec, keď nám niekto povie nejakú informáciu, tak by sme nemali povedať, že jasné, viem. Ale mali by sme povedať, moment, o tomto nič neviem. Aj keby ste o tom mali nejaké informácie, stále sa k tomu postavte tak, ako keby ste o tom nič nevedeli a skúmajte to. To nás naučil pán Sokrates, že všetky veci, ktoré sa nám podávajú ako veľmi jasné, ako veci, ktoré sú proste úplne prirodzené, tak na všetky veci sa vieme pozrieť tak, že o nich nič nevieme a budeme ich skúmať. Budeme sa na nich pýtať. Budeme ako také malé bábetka. Keď ste boli niekedy malé bábetka, tak ste robili jednu úžasnú vec svojim rodičom. V jednom období ste sa začali na všetko pýtať, že prečo. No, presne tak. Totižto, to prečo je veľmi podstatné, lebo tam získavame, sa pýtame, že kde je podstata toho všetkého, o čom je ten predmet, o čom je tá hra, ktorú sa teraz hráme. A práve pre Sokrata bolo poznanie, neznamenalo súbor nejakých tvrdení, súbor výrokov, viete, to, čo si prečítame a teraz to tak akože povieme. Kdeže? Lebo Sokrates si povedal, že pre ňou bude poznanie to, ako sa budem vedieť na veci opýtať, že budem hľadať ich podstatu. Totižto, keď Sokrates tvrdí, že nevie nič okrem jedinej veci, že totiž nevie nič, tak preto, že odmieta všetko tradičné v poznaní. To znamená, že chce sa pozrieť na vec trošku inak. Takže nás vlastne učí byť kreatívnym. To znamená, že pozrieť sa na veci tak, ako sa na veci nikto iný nepozrel, len on práve teraz. Keď sa takto budeme pozerať na veci, tak vtedy sa môžeme na veci pozrieť, takže si povieme, našli sme v tých veciach niečo skryté. Našli sme v tých veciach niečo skryté, čo nám môže pomôcť objaviť svet taký, aký tu ešte nebol. To je taký základ pána Sokrata, ale my sa k nemu ešte dostaneme aj na budúce, pretože bol potom taký filozof, o ktorom ste možno počuli, pán Platón, ktorý bol jeho žiakom a napísal dialógy, v ktorých pán Sokrates vystupuje a z tých dialógov sa môžeme dozvedieť, čo asi hlásal pán Sokrates a ako sa správal. A keďže nás môže inšpirovať nielen v tom, ako by sme mali hľadať pravdu, ale aj v iných veciach, tak sa mu budeme venovať aj zajtra. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Máme my na Slovensku teda mená z rôznych kútov sveta. Však my sme si už hovorili, že niektoré mená pochádzajú. Napríklad samozrejme z Grécka, niektoré pochádzajú z hebrejčiny, niektoré pochádzajú z Ríma a tak ďalej. Mohli by sme hovoriť rôzne také miestečka, ale je jedno meno, ktoré máme v našom kalendári a predstavte si, pochádza z Nórska, zo staronórskeho pomenovania a mena. Dobre, čo? A keď vám poviem to meno, budete asi trošku prekvapení, lebo by ste nepovedali, že to meno má nejaký staronórsky základ. Inak viete, že Nóri a tí starí Nóri, to vlastne boli starí Vikingovia. Je to tak. Takže dnes máme v kalendári meno Oleg. Oleg je mužské meno s tým škandinávským pôvodom a v preklade zo staronórskeho mena Helgi znamená svätý, posvetný, požehnaný alebo zdravý a šťastný. No ja si myslím, že meno, ktoré by nám povedalo, že počúvaj, ty si zdravý a šťastný, to by chcel mať asi každý. Taktiež, že ty si taký svätý, požehnaný a posvetný, jednoducho máme sa k tebe správať úctivo, aj to by asi bral každý z nás však. No tak Olegovia to nemusia tak brať, Olegovia to majú. Keď poznáte nejakého Olega, nezabudnite mu dnes zablahoželať a my tu z detského rádia prajeme všetkým Olegom veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste boli teda, ako sme povedali, zdraví. Aby ste hľadali šťastie tam, kde šťastie naozaj je. A hlavne, aby ste boli, ako sa hovorí, že požehnaní, to znamená, aby ste boli, lebo to máte v svojom mene, aby ste mali všetky veci, ktoré potrebujete na to, aby ste dosiahli veľké, veľké veci. A hlavne, aby ste so svojím zdravím a šťastím a pokojom vedeli pomôcť všetkým ľuďom okolo seba. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti. Ideme sa inšpirovať. Ja vás teraz asi prekvapím, hej. Vy možno, že čakáte, že dnes tu bude mať nejakého prírodovedca, že dnes tu bude mať niekoho, kto sa venoval netopierom. A vlastne aj áno, ale trošku inak, ako si to predstavujete. Dnes sa totiž to budeme rozprávať o hudobnom skladateľovi. O hudobnom skladateľovi, ktorý žil v 19. storočí vo Viedni a volal sa Johann Strauss mladší. Bol to rakúsky hudobný skladateľ, nazývaný aj kráľ válčíkov. Musím vám povedať, že určite každý človek, alebo teda takmer každý Európan pozná aspoň jednu jeho melódiu. Aj vy, keď si možno niekedy pískate, možno si to ani nevedomujete a máte v hlavách melódiu, ktorú napísal Johann Strauss mladší. V tom 19. storočí bol pán Strauss superstar. Počúvajte, on zložil také valčiky, ktoré si pískali a spievali všetci ľudia, ktoré sa tancovali na veľkých kráľovských a cisárskych plesoch a zábavách, ale ktoré si pískali a ktoré si hrali aj obyčajní ľudia na svojich tancovačkách. Bol synom Johanna Strausa staršieho, ktorý bol tiež skladateľ. To spoznáte a budete vedieť. Inak chystám pre vás dejiny hudby, takže budeme si prechádzať zase celé dejiny hudby a k tomuto pánovi Strausovi sa určite dostaneme. A ideme teraz na to. Začiatkom 19. storočia Karl Maria Weber a Franz Schubert, to boli dvaja hudobní skladatelia, povýšili válčík na veľmi významnú hudobnú formu. Totižto válčík bol dovtedy taký ľudový tanec. Predstavte si, že to, čo je dnes brané ako vrchol všetkého tanca, keď sa niekde tancujú nejaké tance a dá sa viedenský válčík, tak to je ten najkrajší tanec, ktorý sa má práve zatancovať. Tak práve tento tanec bol ľudový tanec. Na ich tvorbu, na toho pána Webera a Schuberta, nadviazali potom ďalší a tým najtalentovanejším, ktorý vlastne bol aj v orchestri, ktorý hral tieto valčíky Webera a Schuberta, bol práve Johann Strauss starší. On potom, tento Johann Strauss, začal tvoriť prvé valčíky a takto sa dostali tie valčíky do ucha a jeho syna, ktorý si potom povedal, že no tak skomponujem nejaký ten valčíček však. A v 60. rokoch bol Johann Strauss mladší na úplnom výslni, teda myslím 19. storočia, a nasledujúce roky chrlil jeden valčík za druhým a všetky boli naozaj populárne. Taký najznámejší je asi Na krásnom modrom Dunaji. To určite poznáte, lebo ten sa objavuje mnohokrát v reklamách, vo filmoch, v divadelných predstaveniach. Často sa hrá, keď nejaký orchester chce zaujať svoje publikum a chce zahrať nejaký valčík, tak si vyberie práve tento. A prečo o ňom rozprávame aj dnes? No preto, lebo tento pánko si povedal, že bude skladať operetky. Keďže mal vzťah k takému ľahšiemu žánru a povedal si, že chce baviť ľudí, ktorí majú aj vysoké postavenie, aj nízke, tak začal písať operety. A jedna z tých operiet, a je to jeho najslavnejšia opereta, je práve opereta Netopier. Je to tak. Takže kamaráti, máte teraz jednu výzvu. Dobre? Na internete si nájdete Johann Strauss mladší, objavíte jeho valčíky, ale hlavne, čo urobíte, kamaráti, je to, že si nájdete jeho operetku Netopier, že si ju vypočujete a potom mi napíšte, ako sa vám páčila.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o netopieroch a musíme si o týchto malých, nádherných tvoroch povedať to, že netopiere žijú na celom svete. Naozaj nielen u nás, teda žijú na celom svete, okrem Antarktídy a Arktídy samozrejme a ešte na niekoľkých oceánskych ostrovoch, tam nežijú tiež, ale sú naozaj proste roztrúsení po celom svete. Na svete poznáme, a teraz dobre počúvajte, kamoši, asi tak 1200 druhov netopierov. U nás na Slovensku ich žije asi tak 28 druhov. Je to tak. A teraz počúvajte ďalej. Netopiere sú nočné živočichy, to viete však. Deň prespia a potom v noci vylietávajú. A my sme si už o tom lete hovorili, že teda ako rýchlo vedia lietať. A letia veľmi, veľmi tichúčko. Napriek tomu, že keby ste sledovali, ako lietajú, tak oni stále mávajú krídlami, aj keď my ten pohyb vôbec nepočujeme. Pre ich malú veľkosť, rýchly pohyb a to, ako vedia využívať svoju energiu, kamaráti, tak oni potrebujú veľké množstvo jedla. Práve preto lietajú, aby teda akože, no, aby museli spapkať za deň toľko stravy. A teraz dobre počúvajte, ktorá je asi taká ťažká, ako sú oni a niekedy aj ťažšia. Čiže keby my sme mali spapať toľko stravy, koľko netopiere, tak keď napríklad váš ocko má 80 kg, hej, tak by za deň musel spapať 80 kg jedla alebo aj tak 100 kg jedla. No, netopiere sú samozrejme, ako sme si už povedali, väčšinou hmyzožravce, ale niektoré jedia aj plody, nektár a hlavne ryby. Niektoré sa živia, a to sme si povedali, že je len zo pár druhov, aj krvou cicavcov a vtákov. Tieto druhy sa priblížia ku koristi, nahryznú im trošičku kožu. Teraz si predstavte, že tie zvieratka to niekedy ani necítia. A tú krv necicajú, ale oni majú takú zvláštnu spodnú peru. Oni sa približia k tej raničke a keď tá krv vyteká, tak tú raničkou, oni tou perou spodnou, zachytávajú tú krvičku a takto ju potom pijú. Samozrejme, že aj oni potrebujú piť vodu a väčšinu vody dostávajú z potravy. Práve preto, kamaráti, keď netopiere napríklad lietajú nad nejakým jazierkom, tak vtedy sa len trošku namáčajú do toho jazierka svoj jazyček, ale väčšinu vodičky nepijú ani v mlákach, ani v jazierkach, ale dostávajú to zo všetkého, čo spapkajú. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Čieka.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy. A veru ti nedám nič, daromník daromný, vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások i ten najmenší zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
2: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
2: No čie, že by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
2: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratovmu šťastiu v robote pomohol.
2: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
2: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
2: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáľ všetko, čo máš.
3: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
2: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
2: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada. Ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
3: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudákova žena rukami.
3: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
4: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč. A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu,
1: Vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe. A len chmáta a chmáta. Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
2: A veďže si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
1: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gňaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
5: A keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť. Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje. A keď prerečie, tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku.
4: Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť, vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fíglom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá veru necigáni.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o netopieroch. A ja vám chcem o netopieroch povedať ešte jednu úžasnú vec, pretože my sme si dali taký záväzok však na začiatku, že si povieme o netopieroch veci, ktoré sú úžasné, ktoré nám ukážu, že tie netopiere nám nechcú ublížiť, že nepotrebujú našu krvičku, že nám nechodia do vláskov, to sme si už vysvetlili, ale že sú naozaj geniálne a že dokonca pomáhajú prírode, napríklad pri opeľovaní, pri chytaní nebezpečných, napríklad nebezpečného hmyzu a tak ďalej. Ale tie netopiere, keďže vedia výborne lietať a rýchlo lietať, tak my vieme, že netopiere cez deň sa potrebujú niekde skryť. A oni, keď si hľadajú ten úkryt, tak samozrejme, že si ho hľadajú tak, aby tam nebolo veľmi horúco, aby tam bola stála teplota, aby tam bolo trošku prítmie, aby tam bola tma cez deň. Preto si hľadajú takéto úkryty, napríklad pivnice, staré šopy, samozrejme úplne najlepšie sú čo? Jaskyne, presne tak. A ešte, neviem, či viete, ale netopiere žijú niekedy aj v stromoch. Asi viete, že niektoré stromy sú také bútľavé, že majú v sebe také otvory, ktoré tam vznikli nejakým spôsobom, no a netopiere, keď ich nájdu, tak to je pre nich úžasná vec, pretože vedia samotiaľ vyletieť a vedia si hneď ísť niekde na potravu, ale pozor, pozor, pozor. Keďže netopiere vedia lietať veľmi rýchlo, tak oni si hľadajú tieto úkryty, kde strávia ten deň niekedy aj v takej vzdialenosti, že 100 kilometrov. Dobre počujete, 100 kilometrov. Čo to znamená? No to znamená, že ten netopier napríklad býva v nejakej jaskyni. Vyletí v noci z tej jaskyne a letí 100 kilometrov niekde sa napapkať, hej, aby tam si pochytal mušky, alebo tak, nemusí ísť až 100, ale môže. A potom sa vráti naspäť tých 100 kilometrov, aby si mohol oddychnúť. Dobre, čo? No, tak si len tak predstavte, že vy by ste nemali nič iné na práci, len to, aby ste ráno vstali a aby ste sa išli napapkať. Samozrejme, že pri tom papkaní, čo robia netopiere, tak robíte veľmi veľkú službu celej prírode a aj nám. Lenže, keby vy ste sa išli napapkať, tak by ste išli sa napapkať 100 kilometrov ďaleko, každý deň. A potom by ste sa samozrejme nad ránom museli tých 100 kilometrov vrátiť späť. Toto robí, prosím, pekne netopier. Takže aj preto ho budeme mať radi. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o netopieroch. My sme si povedali, že netopiere

0: mali takú smolu, že my sme sa ich začali báť však. Pretože boli takí ľudkovia, ktorí si povedali, že všetky zvieratá, ktoré žijú v noci, ktoré vylietavajú v noci alebo ktoré vychádzajú v noci na povrch, tak sú zlé. Majú v sebe niečo zlé. A viete prečo? No preto, lebo my sme sa niekedy noci báli. Na jednej strane tým ľuďom, ktorí v minulosti takto žili a takto premýšľali, aj rozumiem, pretože predstavte si úplnú tmu. To si my už ani nevieme predstaviť, čo? Choďte niekedy na nejaké miesto do prírody s rodičmi alebo s kamošmi, keď už ste väčší, kde zažijete v noci ozajstnú tmu. Nie takú tmu, ako máme v meste alebo na dedinke, že nám tam svietia svetielka večer, že svietia svetla domov. Nie, nebude tam nič. Dobre? Bude tam čistá tma. A zrazu v tej tme budete počuť nejaké zvuky. Ráno sa zobudíte a uvidíte, že je napríklad špinavá studnička, z ktorej ste sa chceli napiť. A zrazu si vymyslíte príbeh. Čo tú studňu mohlo zašpiniť? No len niečo, nejaký tvor, ktorý žije v noci. A keďže zašpinil tú studničku, vy nerozmýšľate nad tým, že ani ten tvor to nemusel vidieť, že ten tvor možno je zvieratko, ktoré sa potrebovalo napiť a možno sa mu zviezli kopítka alebo sa mu zviezli nôžky. A tú špinu tam dostal úplne náhodou, ale hneď si vymyslíte príbeh o tom, že to asi bude nejaký tvor, ktorý chce robiť vám zlé veci, aj iným tvorom, lebo špiní studne a možno ich aj otrávi. A takto presne sa ľudia pozerali na, ako sme si hovorili, čierne mačky, na krtkov, ktorí žijú pod zemou, taktiež sa takto pozerali na rôzne živočíchy a hlavne na netopiere. Netopiere pre nich znamenali také ohrozenie, že ten človek, ktorý napríklad mal doma nejakého chyteného netopiera, tak vtedy sa hovorilo, že to je určite čarodejník, pretože zase naše staré mami a starí otcovia, teda prastaré mami a prastarí otcovia, verili, že napríklad, keď vysušíte takého netopiera, lebo oni potom nachádzali v nejakých jaskyniach a na miestach, kde netopiere oddychovali, nachádzali takých vysušených netopierov, tak si povedali, že možno, že to bude celkom zdravé. A teraz si predstavte, že oni teda z tých netopierov robili aj rôzne také ledkvári a robili rôzne liečivé veci. No jednoducho, mať doma netopiera znamenalo, že ste asi nejaká liečiteľka, alebo liečiteľ, alebo kúzelníčka a kúzelník, alebo priam čarodejnica.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
2: Ráno z Pachtoši. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu minútové správičky, dnes už posledné, tak verím, že minútoví správičkári tak ako netopiere obleteli všetky veci, ktoré sa nachádzajú v našom detskom svete a teraz nám prinesú zaujímavé informácie. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Pohodový štvrtok želá Simonka. Ste hladní po informáciách? Tak to poďme napraviť. V malej obci Liptovská Anna vznikla Woodlandia. Prírodný park, v ktorom nájdete sochy zvierat vytvorené z exotického dreva. Viac o nich poviete tak Katka.
3: Návštevníci tu môžu vidieť jelene, kone, vlkov, kamzíky, labute, losa, prasiatka i ďalšie zvieratá, ktoré akoby prirodzene vyrástli medzi stromami.
2: A ak chcete spoznať aj okolie, tak napríklad v Liptovskom Jane nájdete park miniatúr s modelmi slovenských hradov, zámkov a iných historických pamiatok. Máme tu milovníkov dinosaurov. Medzinárodný tím paleontológov objavil v Zimbabwe nový druh dinosaura. Podľa odhadov žil približne pred 210 miliónmi rokov. Vedcom to pomôže zistiť, ako sa dinosaury rozšírili do rôznych oblastí Južnej Afriky. Počuli ste už o vestifóbii? Je to strach z obločenia. Počujete dobre. Niektorí ľudia nemajú radi konkrétne farby či materiály. Nezabúdajte však, že so strachom sa dá pracovať a prekonávať ho. A my ho prekonáme len niekoľko hodín a prinesieme vám ďalšie minútové správičky.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o netopieroch. A ja vám chcem povedať, že napriek tomu, že sa o netopieroch hovorí, že oni vydávajú také tie zvuky, že majú taký echo, lokátor, že vedia vydávať zvuky, ktoré my nepočujeme, oni ich počujú svojimi uškami a že podľa toho vedia, ako sa majú napríklad vyhnúť nejakému predmetu, ktorý je pred nimi, ale hlavne, že vedia, kde sa nachádzajú mušky a nejaká potrava. Okrem toho, k tomu sa ešte dnes dostaneme, verím, že sa k tomu dostaneme, tak neviem, či viete, že netopiere majú vynikajúci čuch. No, je to tak, počúvajte. Hlavne teda netopiere, ktoré buď papajú hmyz, ale netopiere, ktoré sa živia ovocím a zeleninou, tak tie majú čuch vyvinutý úplne že najviac, pretože oni vtedy musia vedieť, či to ovocie je zrelé. My sme si to rozprávali, keď sa pamätáte, mali sme takú tému, že abstinencia, rozprávali sme sa o rôznych závislostiach a hovorili sme aj o alkohole. A hovorili sme o tom, že alkohol je samozrejme prítomný aj v prírode, ale tam slúži na dobré veci. Napríklad aj takýmto netopierom, ktorí majú vyvinutý čuch, tak ten alkohol, ktorý sa nachádza iba v zrelom ovoci a potom, keď je veľmi teplo, tak ten alkohol sa vyparuje a má takú zvláštnu vôňu, tak on vlastne hovorí tým netopierom, že tu je zrelé ovocie. Teraz toto ovocie môžeš spapkať, lebo toto ovocie je naozaj zrelé, toto ti dá všetky živiny, ktoré potrebuješ. Takže takýto majú čuch, ale pozor, tu vám chcem povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Totižto sú aj také netopiere, ktoré majú čuch, a teraz dobre počúvajte, v svojej puse. No je to tak. Normálne oni majú ústnu dutinu, ktorú keď otvoria, tak tam majú také zvláštne receptory, ktorými cítia to, čo cítia aj noštekom. Dobre, čo? Počúvajte. Takže keby im zlyhal noštek, tak vždy majú pripravené ďalšie riešenie, že otvoria pusu a cítia pusou. Je to možno preto, že naozaj pre takéhoto malého netopiera nájsť si dosť potravy, to je akože problém. A preto musí mať stále nejaké záložné riešenie toho, ako sa k potrave dostane. Preto vás chcem poprosiť, kamaráti, keď uvidíte lietať niekde netopierov, tak sa prosím nezaháňajte, neodplašujte ich a hlavne nerobte také veci, že keď uvidíte napríklad nejakú dieru v strome, kde by mohli tie netopiere bývať, tak tam nedávajte nejaké veci, ktoré by im mohli ublížiť. Nezapchávajte tie diery. Jednoducho stále si zoberte, že toto je možno, že jeho byt, ktorý si on vybral. Toto je jeho miesto, kde on chce žiť. To je tak, ako keby netopier bol veľmi veľký, prišiel by k vám domov a dal by vám do domu nejaké veci, ktoré by sa vám vôbec nepáčili a ešte, ktoré by vám mohli aj ublížiť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o netopieroch a my sme si už povedali, že takou najznámejšou vecou, ktorú majú netopiere, tak je to práve to, že vedia echolokatovať. To znamená, že majú echolokátor. Čo to znamená? Tak svojim hrtanom, to znamená svojom hrdielku, vedia vydať zvuk, ktorý je, a teraz pozor, teraz zafrajerujem, že je vysokofrekvenčný. To znamená, že sa šíri tak, že my ho nepočujeme. Ale on sa šíri tak, že sa odráža od okolných objektov, ktoré sú všade, a tie ozvení netopiery prijímajú, v mozgu si ich vyhodnotia. To je taká, že ani nie sekunda, to je milisekunda, keď to mozog vyhodnotí a jeho sluchová kôra hneď vie, čo má robiť. To znamená, ten mozoček príjme odraz toho zvuku a vie, či je pred ním stena, či je pred ním muška alebo nejaká voda, čokoľvek. Pozor, pozor, uvádza sa, že najlepší tí echolokátori sú schopní rozlíšiť také oneskorenie ozveny o 0,00007 sekundy. Čo to znamená? No to znamená, že keď vydajú ten zvuk a ten zvuk sa im odrazí, tak to, ako vlastne vydajú ten zvuk, odrazí sa, mozog ho spracuje a dá im informáciu, trvá 0,00007 sekundy. No, dobre, čo? Počúvajte, to by sme možno potrebovali aj my. Všakže, inak rozlíšiť nejaký objekt, ktorý je pred nimi, tak oni vedia rozlíšiť objekt, ktorý má, že necelý jeden, nie že milimeter, to je len kúsok milimetra. A takýto objekt oni už vedia rozlíšiť. Práve preto vedia rozlíšiť aj listy, vedia rozlíšiť aj mušky, ktoré lietajú niekde pred nimi, alebo niekde okolo nich. Toto by sme niekedy tak potrebovali, nie, že by sme tak akože vydávali také zvuky, ale zase rozmýšľam, keby to vydávali všetci ľudia, ktorí sú v meste, my by sme počuli aj ich zvuk, tak to asi nie.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Priblížili sme sa k záveru dnešného vysielania. Verím, že po dnešnom vysielaní sa už nebudete báť netopierov. Verím, že keď máte nejaké zvieratka alebo nejaké veci, ktorých sa ešte bojíte, tak to urobíte presne tak, ako my sme to urobili dnes. Že jednoducho tie veci spoznáte, že si o nich poviete a možno, že sa zrazu nebudete tých vecí alebo tých zvieratiek báť, ale poviete si, fúha, tie zvieratka sú dobré, fúha, tie veci dokážu také veci a možno ich budete aj obdivovať. No, možno sa to udeje, ale dovtedy by ste mi mohli, kamaráti, nakresliť nejaký obrázok, čo vy na to. A mohli by ste mi ho poslať tu do detského rádia, napríklad by to mohol byť obrázok nejakého hrdinu, ktorý by sa podobal na zvieratko, ktoré máte radi. Keď to je napríklad dinosaurus, tak mi skúste namaľovať alebo nakresliť takého hrdinu, že dinosaur mena, hej, alebo iné podobné bytosti. Verím, že sa vám to podarí a verím, že to bude veľké. Ja sa budem veľmi, veľmi tešiť na tieto vaše obrázky. Taktiež vy sa môžete teraz tešiť na rozprávku Dary pre rybára, taktiež po obede príde k vám Janka s Jakubom, no a ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00 a budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

žiadny decibel. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Priblížili sme sa k záveru dnešného vysielania. Verím, že po dnešnom vysielaní sa už nebudete báť netopierov. Verím, že keď máte nejaké zvieratka alebo nejaké veci, ktorých sa ešte bojíte, tak to urobíte presne tak, ako my sme to urobili dnes. Že jednoducho tie veci spoznáte, že si o nich poviete a možno, že sa zrazu nebudete tých vecí alebo tých zvieratiek báť, ale poviete si, fúha, tie zvieratka sú dobré, fúha, tie veci dokážu také veci a možno ich budete aj obdivovať. No, možno sa to udeje, ale dovtedy by ste mi mohli, kamaráti, nakresliť nejaký obrázok, čo vy na to. A mohli by ste mi ho poslať tu do detského rádia, napríklad by to mohol byť obrázok nejakého hrdinu, ktorý by sa podobal na zvieratko, ktoré máte radi. Keď to je napríklad dinosaurus, tak mi skúste namaľovať alebo nakresliť takého hrdinu, že dinosaur mena, hej, alebo iné podobné bytosti. Verím, že sa vám to podarí a verím, že to bude veľké. Ja sa budem veľmi, veľmi tešiť na tieto vaše obrázky. Taktiež vy sa môžete teraz tešiť na rozprávku Dary pre rybára, taktiež po obede príde k vám Janka s Jakubom, no a ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00 a budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte! Detské rádio.

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec nie, kto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Podaktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam popri vode, žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazera a rybníky, to je moje. Milujem vodu, priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác. Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal. Hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej belasé ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stuhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šetýmal sa má záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu! Zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou. Ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávam, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skryše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán.
Keď si ho niekto prestrie, v tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici, hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok. Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hrial príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

Na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera. Keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži. Ach, milý žeriav, mraví mi, niečo sa asi pokazilo. Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed. Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc? Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel. No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo. Rybára mi však bolo ľúto. Zalobil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi. Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna. Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Žil som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

Cesta bola dlhá. Ešte sme neprišli ani po okraj hory, za ktorou má rybár chalúbku, keď nás prekvačila noc. Našťastie bol blízko starý známy hostinec. Popriali sme si dobrú noc, on vošiel dnu a ja šuch pod okno sledovať, čo sa bude diať. Viem, že špehovať sa nepatrí, ale keď ja som taký zvedavý. A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. Od únavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách hostinského. Obe veci ubohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

0: Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár.
1: No samozrejme, že nie, pretože je vymenená.
0: Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky nahlas zopakoval. Čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na neho vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo. Chudák rybár sa nestíhal brániť.
0: Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli. A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol, kapsa dosť! Mužíci ihneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy. Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem.
1: Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým?
0: Ja som ti nekázal zaklínadlo zopakovať, odvetil som.
1: Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje.
0: No, tak sa už nemráč a prepáč mi to. Prepáčil. Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo. A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť. Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento host nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná.
1: Ale čo tak kúzelná, vravíte? Zaujímal sa hostinský. A čo vie vykúzliť?
2: No, začal rybár s plnými ústami. Je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo.
1: Oho, a aké?
0: Vyzvedal sa hostinský. Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí:

Keď kraj zálila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, riviraš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť. Všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a z úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: Kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop poskákali späť do kapsy. A Hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy nič nikomu neukradne a nikoho nepodvedie, len nech ostane tá potvorská kapsa zatvorená. Vrátil čarovný obrus aj bezodnú truhličku a ešte nám aj obed navaril. Nože, my keď sme sa dobre v Hostinci najedli, pobrali sme sa každý svojou cestou. Rybár reským krokom do svojej chalúbky, kde už nikdy nebude musieť trpieť biedu a hlad, a ja na krídlach rovno za zobákom. Ešte aj teraz som na ceste. Letím, letím a neviem kam. No isto tam, kde o zážitky a priateľov nebude núdza.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio.

A to je ale škandál.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

väzne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: večer pomáhať policajtovej manželke.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio. Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna solulienka. Všetkého mal dosť, i bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú a o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta. Prichádzali so zlatom, drahými kameňmi a odchádzali so soľou. Krajina bohatla a prekvitala. A solulienka tiež. Bola krásna a múdra a nadovšetko otca milovala. Trávila s ním každú voľnú chvíľku. Zabávali sa spolu, zhovárali a zhovárali. Vlastne solulienka sa stále vypytovala a kráľ odpovedal. Učil dcérku, odovzdával jej vladársku múdrosť a tešil sa, že raz, keď dorastie, bude ona múdro a spravodlivo vládnuť v ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, poddaní ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou i chýri o krásnej solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nož preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadného z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadného uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela by bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A solulienka? Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nož v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá. To nie, boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik. ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. Sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nie rovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Miško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Miško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume. Pretože ľudí počúval, ich radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol, lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí sudy s vodou skladali, zazreli princeznú. Obaja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Miškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Miškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Miška, ktorý v jej srdci kráľoval. No vedela, že by dobre kráľovala aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nož takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne. Krajina bez soli schudobne a potom, keď sa on, Juro, z ukradnutou soľou objaví, kráľ ho iste za svojho zaťa príjme. Od kupcov počul, že kdesi je krajina, čo na samom brehu mora leží. Rozhodol sa, že tam sa so svojím ukradnutým bohatstvom ukrie. Naložil vozy, na ktorých s myškom vodu rozvážali, množstvom solných skál a poď ho v noci preč zo solnej krajiny rovno k moru. Cesta bola dlhá a tak mal čas hlúpy Juro rozmýšľať. Samozrejme po svojom. Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto mu ho budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No preca vo vode. A možno mu ešte i vyrastú. Veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s myškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo. Nie, že by prestal prameň vyvierať, ale nebolo na čom vodu rozvážať. Susedia síce voz požičali, ale Miško sám s jedným vozom nestíhal. A tak ľudia v bohatej solnej krajine začali byť smední a nespokojní. Nech sa ako Miško snažil, všetkým nevládal vodu poroznášať. A tak začal rozmýšľať. Čo keby vodu prinútili samu k ľuďom pritekať, ale tak, aby sa cestou zo slanej zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred svojho kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil. Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Miško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Miško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Miško. Preto dal vyhlásiť, že ak Miško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Miškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a solulienka správneho muža. Hýro tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie. Ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí, zlo a závisť, skazu a biedu plodia.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná a druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná dcéra bola len za popolušu. Musela porobiť v dome všetku robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť, až jej krv z prstov stekala. Nie divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno zakrvavilo, nuž naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla. Lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole. Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a neľutostná macocha na ňu spustila.
1: Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von!
0: Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce. No i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. Keď ich znova otvorila, ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko a štebotali vtáky. Vykročila dievčina po lúke, až prišla k peci plnej chleba a ten chlieb na ňu volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: Rýchlo dievčina prikročila k peci, pekárskym lopárom povyťahovala všetok chlieb z pece von a až potom sa pobrala ďalej. Šla, šla i prišla k jabloni obsypanej jablkami, až sa jej konárek zemi ohýbali a tá na ňu zvolala.
3: Ach, otras ma, otras, moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na hromadu a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala.
4: Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať.
5: Perie lietať? A to už prečo?
4: No preto, aby snežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však?
5: Neviem.
4: Ja som Perin Baba.
0: A tak vstúpila dievčina k starkej Perin Babe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich.
4: Ale ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala.
0: U Perinbaby bolo príjemne. Napečené, navarené medzi dievčinou a Perinbabkou zlého slova nepadlo a tak niet divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria. Prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela. Sprvoti sama nevedela, čo jej chýba. Napokon však zistila, že sa jej cnie za domovom.
5: Perinbaba, starká milá, na stokrát, tisíckrát mi je tu lepšie ako doma. Predsa tu nevládzem ostať dlhšie. Musím sa vrátiť domov, k našim.
4: Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, Ja sama ťa zavediem domov.
0: Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou, spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navešalo, celá celúčička ním bola obsypaná.
4: To máš za to, že si bola taká usilovná.
0: A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohút, čo sedel na plote, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná.
0: Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to macocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú dcéru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb znova volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát mám chuť zababrať sa.
0: A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát. Aby mi tie tvoje jablká popadali na hlavu.
0: A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť a zo služby ju prepustila. Dcéra Leňoška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si dcéra Leňoška zastala pred bránou, vylial sa na ňu na miesto zlata kotol plný smoly.
4: Aká práca, taká pláca.
0: Dcéra Leňoška prišla domov a kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna smolou oblepená.
0: Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť. Kým ona živá bola?

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj.

znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne vlasy.

zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

0: blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
1: Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník.

0: raz jeden kupec. Mal dobrú ženu, maličkého syna, veľké námorné lode plné tovaru, s ktorými obchodoval. Bol šťastný, veď ako by nie. Jeho rúča žena sa so spevom zvrtala v kuchyni, maličký synček si radostne tľapkal buclatými rúčkami v kolíske a keď jeho lode plávali do prístavu, ľudia im utekali naproti, lebo vedeli, že vezú zase dobrý a potrebný tovar. Raz však prišla veľká búrka a celú jeho flotilu potopila. Zo dňa na deň sa z neho stal chudák. Nielenže nemal čo do úst vložiť, ale ani sa čím potešiť. Jeho smutná žena pobledla. Nebolo sa prečo zvrtať pri peci, keď žuli iba suché kôrky. I na synčeka mu bolo ťažko pozerať. Bál sa, ako ho vychová, keď ničoho nemá. Keď zdvihol zrak a zahliadol more, až ho pichlo pri srdci. Nemal miesta ani doma, ani v prístave. Vybral sa teda do lesa, bo dúfal, že tam nájde pokoj a možno mu zíde na čosi, aby sa znovu pozviechal. Blúdi lesom, keď tu odrazu kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pred ním malý, čierny, pokrivený mužíček a vraví.
1: Hej, ty človeče, čo ťa kvári? Čo ťa trápi, že si taký nejaký?
2: Na čo ti to budem rozprávať? Darmo si budem jazyk drať a vo svojom trápení sa premrvať. Aj tak mi nepomôžeš.
1: Ako vieš, že ti nepomôžem, keď si so mnou ani slovko nestratil? Skús mi povedať, v čom je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Moje najväčšie nešťastie je, že som prišiel o celý majetok. Nič už nemám. Ničového nič mi nezostalo. A to ma najväč mi trápi.
0: Potešil sa mužíček, zveselo sa zasmial a povedal.
1: Keď len to, ľahko ti ja pomôžem. Len mi sľúb, že mi sem za 12 rokov prinesieš to, čo sa ti prvé obtrie o nohu, keď prídeš domov.
2: Čože by sa mi v tom prázdnom domci mohlo obtrieť o nohu? A zdá iba ten vychudnutý pes, čo sa už ledva vláči.
0: Pomyslel si kupec a sľúbil. Baj na písme to tomu pokrútenému mužičkovi dal. Nie nadarmo sa hovorí, že nešťastie človeku myseľ zatemní. Tak sa stalo i nášmu kupcovi. Nič okolo seba nevidel, len svoju biedu a myslel si, že horšie mu už ani nemôže byť. A život pritom išiel ďalej. Jeho žena, hoci jej tiež nebolo ľahko, vedela, že bohatstvo nie je všetko, že najväčší poklad má vo svojom synčekovi a tak všetku svoju námahu venovala jemu. Kupec, ten ho mal pred očami len ako rozosmiaté bucľaté chlapča v kolíske. Vôbec si nevšimol, že malý sa už stavia na nožičky. Ani si na ňo nepomyslel, keď mu pokrivený mužíček hory doli sľuboval. Aké však bolo jeho zdesenie, keď prišiel domov a synček sa mu vybral naproti rúčkujúc popri stene, až kým sa ho nechytil za nohy. Už vedel, koľko bije. Nešťastný kúpec vzal synčeka na ruky a mocne si ho privinul k hrudi. Už nestál o majetok ani o bohatstvo. Chlapec si už dávno nepovoľkal v otcovom náručí a tak sa teraz od radosti smial, tlieskal a oboma rúčkami ho okolo krku oblápal. A ako sa tak v tej neočakávanej veselosti jašil, odrazu sa len zakvačil o lampu, čo visela uprostred izby na hrade a potiahol ju. A div sa svete! Lampa sa otrhla, skoba, na ktorej visela, vytrhla kus hrady a z tej diery sa začali sypať zlaté mince. Muž môj, zázrak, sme zachránení, skríkla kupcova žena.
2: Čerta starého zachránený,
0: pomyslel si kupec a hlboko si vzdychol.
2: Bude ako bude. 12 rokov je dlhá doba. Thank you.
0: Ukrútený mužíček splnil všetko, čo slúbil. Kupcovi sa darilo ešte lepšie než predtým. Majetok mu rástol, bohatstvo sa zväčšovalo. Zdalo by sa, že nič nemôže kaliť kupcovú radosť zo života. A predsa mu v očiach čupal strach. Z jeho syna vyrástol múdry a rozvážny mládenec a dobre si všimol, že sa na ňo otec občas pozerá s veľkou bolesťou. A čím viac sa čas nakláňal k 12. roku, tým častejšie. A pretože to bol naozaj dobrý syn, jedného dňa sa svojho otca spýtal.
3: Čo vás trápi? A netajte nič predo mnou, aj tak to neutajíte. Dobre, ja vidím, ako vám z času na čas čierny mrak sadne na čelo a v ostatných dňoch z neho už ani neschádza.
0: Videl otec, že by sa zbytočne vyhováral. Nuž svojmu synovi vyjavil, ako ho v Čiernej hore nevedomky upísal pokrivenému mužičkovi. I to, že tých 12 rokov už o pár dní uplynie.
3: Nič sa nebojte, otec môj. Mňa zlé do svojej moci nedostane.
0: Vyžiadal si od mamky vrúcne požehnanie, od pána farára posvetenú kriedu a v osudnú noc sa vybral s otcom do lesa. Na čistínke nakreslil kriedou biely kruh, do toho kruhu si obaja stúpli a čakali. Netrvalo dlho, prihnal sa malý, pokrivený čierny mužík.
1: Priviedol si mi, čo si slúbil.
3: Čo chceš?
1: Rozprávam sa s tvojim otcom, nie s tebou.
3: Môjho otca si už raz podviedol. Teraz s tebou budem hovoriť ja.
1: Ja, že som ho podviedol, ale kdeže? Iste ti nepovedal celú pravdu. No, vrav, kupec, ako to bolo? Či som sa ťa nespýtal, čo je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Spýtal.
1: A ty? Čo si odpovedal? Mám ti pamäť osviežiť? Povedal si...
2: Mojím najväčším nešťastím je, že som stratil majetok.
1: Ani slovko o tom, že sa trápi jeho žena. Ani zmienka o tom, že sa jeho synček prestal smiať. Iba majetok. To trápilo tvojho otca. Vypýtal som si, čo sa mu o nohu šuchne. A on? Myslel si, že mi sľubuje psa. Na teba, chlapče, vtedy ani nepomyslel. Než tak som úpis na teba vymenil za riadnu kopu peňazí. Ja som slovo dodržal. Si bohatší ako predtým. Teraz si na rade ty, kupec.
2: Horký, že bohatší. Iba ako skúsenosť. Hneď v ten prvý deň som spoznal, ako veľmi som sa mýlil. A čím bližšie bol dnešný deň, tým viac som sa trápil. Ani chvíľku radosti mi ten majetok nepriniesol.
1: Nech je ako chce, spravodlivosť musí byť. Ja som slove dostal. Ty musíš tiež dať svoj diel. Nech ukáže osud, kto má pravdu. Posadíme chlapca do loďky a my sa postavíme každý na jeden breh rieky. Ku komu ho voda donesie, toho bude.
0: Urobili, ako krivý mužíček povedal. No nebolo ani tak, ani onak. Len čo chlapca v loďke odrazili od brehu, strhol ho silný prúd rovno do víru a loďka sa stratila. Nešťastný kupec zalomil rukami a oči mu zaliali slzy. No krivý mužíček si pomedlil dlane. Dobre vedel, že chlapec je už na ceste k nemu. Vír ho síce vtiahol pod vodu, ale o kus ďalej ho vychrlil a mocný prúd ho niesol rovno k čiernemu zámku, ktorý stál uprostred mora na vysokom brale. Keď chlapec vošiel do zámku, hneď spoznal, že je zakliatý. Prechádzal z jednej čiernej komnaty do druhej a nikde nikoho. Len v tej poslednej, 12. sa na vysokom tróne zvíjala zmia. Keď ju chlapec zazrel, zastal. No tá ho hneď oslovila sladkým hlasom.
4: Konečne si tu, osloboditeľ. 12 rokov ťa čakám. Táto ríša je zakliatá. Musíš nás zachrániť.
3: Zachrániť? Ale ako?
4: Obetovať sa. Nasadiť svoj život za nás.
3: Čože je môj život? A takto bude mať z neho aspoň dakto osoch. Ako to mám urobiť?
4: V noci sem príde 12 krásnych čiernych paničiek. Budú sa ťa pýtať, čo tu chceš. Ale ty mlč, neprevrav slova. Nech by ti všetku krásu, lásku sveta sľubovali. Na druhú noc príde 12 čiernych mudrcov a budú sa ťa pýtať na to isté. Neodpovedz im, nech by ti všetku múdrosť a bohatstvo sveta sľubovali. A na tretiu noc príde 24 mocných chlapov, budú ťa mučiť a týrať a len to jedno od teba chcieť, aby si im vyjavil, na čo si tam prišiel. No ty to všetko strp, bo čo i len jedno slovíčko z úst vypustíš, všetko bolo márne a ani mňa, ani tých, čo ťa budú po tri noci trápiť, nikto viac nevyslobodí. Jedno si pamätaj, s prvou hviezdou prídu a s úderom polnoci sa rozplynú ako dým.
3: A kedy príde tá prvá noc?
4: Už o chvíľu. Všetci sme na teba veľmi dlho čakali.
0: Ako povedala, tak bolo. S prvou hviezdou sa zjavilo 12 krásnych čiernych paničiek. A tie ho mámili a vábili a sladkými rečami, nežnými piesňami, pružnými tancami, nádhernými rozprávkami z neho len to jedno chceli dostať. Aby im prezradil, na čo tam prišiel. Toľko krásnych žien by poplietlo hlavu aj onakvejšiemu chlapovi, nie to ešte mladému šuhajovi. Ale ten mal na dobrej pamäti, že musí vydržať. Že všetky tie kúzla a čary sa pominú s úderom polnoci. A tak sa i stalo. Mládenec sa mohol konečne v pokoji vyspať. Na druhú noc bolo zase všetko tak, ako mu zmia predpovedala. Prišlo 12 dôstojných mužov v čiernych plášťoch. Sľubovali mu bohatstvo i múdrosť celého sveta, ak im len to vyjaví, na čo sem cestu meral. Ukazovali mu kúzla a čary. Skaly na zlato a drahé kamene menili. Lietali okolo neho, pod zem sa prepadávali, stávali sa neviditeľnými a sľubovali mu, že to všetko ho naučia len za tú jedinú odpoveď. Ale on len mlčal. A čakal, kedy ho polnoc z ich moci vyslobodí. I druhá noc sa skončila. Nášho mládenca však čakala ešte tretia, najťažšia. S prvou hviezdou sa v komnate zjavilo 24 pozuby ozbrojených silných mužov. Nebolo nášmu mládencovi všetko jedno. Kým okolo neho šabľami len rinčali, dalo sa to ako tak zniesť. Ale keď už začali bližšie dorážať a len doňho a doňho, začali sa mu vlasy ježiť od hrôzy a keď mu mocnými pestiskami už priamo popred nos šibrinkovali, Vero sa už ispotil. A ako si siahol do vrecka, že si mokré dlane poutiera do šatúčky, námatal v ňom kúsok svetenej kriedy. Joj, či sa potešil. Raz, dva nakreslil okolo seba biely kruh. A len potom to začalo. Čierni bojovníci akoby tušili, že prišla ich posledná hodina. Všetku silu vložili do toho, aby úbohého mládenca tak vydesili, že by aspoň nahlas vzdychol. Ten sa krčil schúlený v klopku na dláške a pre istotu ani nedýchal. Len sa modlil, aby už konečne tá polnoc prišla. S prvým úderom polnoci sa všetko zlo stratilo. Čierny zámok sa v tej chvíli zmenil na zlatý. 12 čiernych paničiek sa odrazu premenilo na 12 krásnych víl, 12 čiernych mužov na 12 múdrych učiteľov a 24 hrozných bojovníkov na mocnú armádu. A všetko všetci mu ďakovali za vyslobodenie. Zo všetkých najviac mu ďakovala krásna deva so zlatými očami v meniavom plášti, ktorá sedela na zlatom tróne.
4: Ďakujem ti za nás všetkých, záchranca náš.
2: Kto si, krásavica?
4: Nepoznáš ma? Rozprávala som sa s tebou zvinutá do klopka, keď si prišiel. Som pani Zlatého zámku a za tvoju udatnosť a nezištnú pomoc sa ti chcem odvďačiť. Staň sa mojim mužom a kráľom tohto zlatého vrchu.
0: Bola svadba veľká a mládenec sa stal kráľom zlatého vrchu. Žil so svojou krásnou ženou so zlatými očami spokojne a šťastne. Do roka sa im narodil krásny synček. Nič neskalilo ich spokojný život. Až keď sa ich dieťa jedného dňa začalo stavať na nôžky, spomenul si mládenec na svojho otca a pichlo ho pri srdci. On si tu žije v blahobite a v šťastí a jeho úbohý otec sa kdesi trápi, že ho navždy stratil.
3: Žena moja, mali by sme sa o svoje šťastie podeliť s našimi najbližšími.
4: Kto ti je bližší ako ja a náš syn?
3: Nikto, drahá moja. Ale mojim rodičom som ja taký drahý ako náš syn nám. Už dlho o mne nič nepočuli a trápia sa pre mňa.
0: A tu jej vyrozprával všetko o čiernom krivom mužičkovi.

0: aby si ho skrútil na prste a ocitneš sa na mieste svojich túžob. Nikdy. A to ti hovorím. Nikdy ho však neskrúd na opačnú stranu a nezaželaj si, aby som ja bola tam, kde je tvoj otec. Sľubuješ?
1: Sľubujem.
0: A teraz choď a čím skôr sa k nám vráť.
2: Kráľ Zlatého vrchu skrútil prsteň na svojom prste a v tej chvíli sa ocitol pri dome svojich rodičov. Dom bol veľký, bohatý, ale smutný. Mládenec, dnes už kráľ Zlatého vrchu, zabúchal na dvere. Keď ho jeho starnúci otec zbadal, oči sa mu rozžiarili šťastím.
1: Syn môj, otec, ako ste ma po toľkých rokoch spoznali? Srdcom, syn môj. Kam som sa pozrel, všade som ťa videl. Dúfal som. Veril, že žiješ a že sa raz vrátiš. Konečne si zase doma, chlapče.
2: Až teraz si otec syna poriadne poprezeral. Keď videl jeho parádne šaty zdobené zlatom a drahými kameňmi, povedal.
1: Ako vidím, nenarobil si mi hanbu vo svete. Dobre si sa uchytil. Si už hotový chlap. Nájdeme ti nejakú rúču nevestu, oženíme ťa a už sa budeme len tešiť na kopu vnúčat. Lebo jediné moje trápenie je, že nemám šťastnú a spokojnú rodinu.
2: Tu mládenec otcovi rozpovedal, ako sa dostal do zakliatého zámku, ako všetkých vyslobodil a ako sa stal kráľom zo Zlatého vrchu. Aj to, že sa oženil. Ba i to, že mu až jeho vlastný syn pripomenul otca.
1: Otec, je mi tu s vami dobré, ale za mojou ženou a synom mi je odrazu akosi smutno. Keby tu tak boli s nami, bol by som dokonale šťastný.
2: Ani nevedel ako, otočil prsteň. V tej chvíli pred ním stála jeho krásna žena s dieťaťom v náručí. Zo zlatých očí jej sršali blesky.
0: Privolal si ma sem proti mojej vôli. Všetko si pokazil.
1: Ako tak môžeš hovoriť? Chcel len, aby všetci jeho blízky boli spolu pri ňom.
0: S vami sa nerozprávam. Hovorím s ním. Dal mi svoje slovo a porušil ho.
2: Otca až striaslo. Tieto slová už kdesi určite počul. Ako by sa v tej žene skrýval čierny pokrivený mužíček. Už otváral ústa, že čo si povie, keď synova žena prehovorila sladkým hlasom, ako by sa nič nebolo stalo.
0: Čo sa stalo, stalo sa. Teraz som rada, že je to takto. Rada spoznávam tvojich milujúcich rodičov. Nech sa potešia so svojim vnukom.
2: Dni plynuli v šťastí a pohode. Ale to bolo iba zdanie. Kráľovna stále musela plniť úlohu čierneho pokriveného mužička. A ten si želal, aby bol kupec potrestaný. Už nikdy nemal vidieť svojho syna šťastného. Preto kráľovná čakala na príležitosť, aby svojmu mužovi ušla. A taká chvíľa sa naozaj aj čoskoro naskytla. Jedného dňa ju jej muž zaviedol k rieke, aby jej ukázal miesto, z ktorého odplával na loďke do sveta. Hebká tráva pri rieke priam lákala, aby si do nej ľahli. Po chvíli sa mužovi začali zatvárať oči a zadriemal. Kráľovná len na to čakala. Opatrne mu zvliekla prsteň z prsta, vzala synčeka do náručia a už jej nebolo. Zostala po nej iba črievička v tráve. Mladý kráľ sa vrátil do rodičovského domu smutný, neveselý. Celý deň sedel, zamyslene sa pozeral na črievičku a vzdychal.
1: Syn môj, smutné boli roky, keď som vedel, že sa ťa raz budem musieť zriecť. Smutnejšie boli tie, keď som si myslel, že ťa už nikdy neuvidím. Ale tieto chvíle, keď sedíš pri mne a trpíš, sú najsmutnejšie. Choď za hlasom svojho srdca, lebo mne sa bude ľahko dýchať len vtedy, keď budem vedieť, že i ty si šťastný.

0: Rozlúčil sa mladý kráľ so svojimi rodičmi a vybral sa hľadať svoju ženu a dieťa. Šiel, až prišiel na jedno miesto, kde bol taký hluk, až mu v ušiach zaliehalo. To sa dvaja obry vadili o dedičstvo. Keď zbadali človeka, zaraz sa na ňo obrátili.
1: Hej, postoj, človeče!
2: Sprav dobrý skutok!
1: Medzi nami obrami sa povráva, že vy, ľudia, hoci ste malíčky,

0: zanechal tri cenné veci a nakázal nám, aby sme s nimi rozumne naložili.
1: Nevieme sa podeliť a tak sa vadíme a škriepime.
2: Aké veci vám nechal otec?
0: Zázračné! Plášť, do ktorého sa zahalíš a staneš sa neviditeľný.
1: Meč, ktorému stačí rozkázať všetky hlavy dole, len mne nie. A hneď sa na tej strane, kam švihneš, všetky hlavy zgúľajú na zem.
0: A to pánky, ktoré ťa odnesú, kam si zažiadáš.
2: Sú to zázračné a cenné veci, ale pre vás obrov celkom zbytočné.
1: A to už prečo?
2: Na čo vám je čarovný plášť? Ste taký obrovský, že ak sa nehýbete, nikto si nevšimne, že ste živé tvory a nie dve nemé hory. Na čo je zázračný meč dvom obrom, ktorý každou rukou zmárňa 200 chlapov? A topánky, ktoré vás odnesú, kam si zažiadate? Na čo? Veď pre vás čo krok, to míľa. Čo skok, to 10 míľ. Škoda vám márniť svoj čas na tejto zemi škriepkami o veci, ktoré vám ani netreba. Oveľa lepšie by vám bolo v bratskej láske spolu nažívať.
0: Pravdu máš!
3: Potešili sa obri, že im tak dobre poradil a za odmenu ho obdarili tromi zázračnými vecami. Mladý kráľ si opásal meč, zahalil sa do čarovného plášťa a len čo si obul zázračné topánky a pomyslel si.
2: Chcem byť pri mojej krásnej žene a synčekovi.
3: Už aj! Neviditeľný stál v najkrajšej komnate paláca na zlatom vrchu. Na zlatom tróne sedí jeho krásna žena. V náručí drží ich malého synčeka, pred ňou kľačí 12 čiernych kniežat a za chrbtom jej stojí, div sa svete, malý čierny pokrivený mužíček a sypí jej do ucha.
4: Splnilo sa všetko, ako sa malo. Kúpec sa sám potrestal. Je taký sebecký, že nedovolí svojmu synovi, aby ho opustil teraz, keď sa k nemu po toľkých rokoch vrátil. A mladý bude celý život pozerať na tvoju črievičku a túžiť po tebe. Ani jeden z nich už nebude nikdy šťastný. A ty už prestaň váhať, dcera moja. 12 čiernych kniežat ťa prišlo žiadať o ruku. Vyber si z nich, koho chceš. Každý ti bude navek ležať pri nohách. Zahrnú ťa bohatstvom a všetkou čiernou mocou. Stačí, aby si kývla prstom.
5: Ach, otec, dajte mi ešte jednu jedinú noc na rozmyslenie. Zajtra sa rozhodnem.
4: Takých zajtra už bolo dosť. Keď sa nevieš rozhodnúť, rozhodnem ja sám. Hneď a zaraz.
3: Vtedy sa zlaté oči mladej kráľovnej zaliali slzami. Keď to jej otec, čierny pokrivený mužíček, zazrel, zúrivo skríkol.
4: Slabosť, slzy a pláč? V zámku na zlatom vrchu nemajú miesta. Je rozhodnuté. Slabú ženu treba spojiť so silným mužom. Budú o teba bojovať. Ten, čo všetkých porazí, bude tvojim mužom. Do boja, čierne kniežatá!
3: 12 čiernych kniežat vytasilo svoje meče a začal sa neľútostný boj. Nik nemal spojenca, boli tam len sami nepriatelia na život a na smrť. Kráľovná si privinula synčeka na hruď a s plačom padla k nohám pokrivenému mužíkovi. Ten až rástol od pýchy. Hľa, ako sa rujú pre bohatstvo a moc. Nemohol sa viac mladý kráľ pozerať na utrpenie svojej krásnej ženy. Zhodil z pliec zázračný plášť, vytasil meč a skríkol.
6: Všetkým hlavy dole, len nám nie!
3: A mávol mečom v tú stranu, kde sa rúbali čierne kniežatá. Všetkým razom padli hlavy z pliec. Čierny pokrivený mužík, prikrčený za jeho chrbtom, vypleštil oči a zjačal.
4: A ty tu čo chceš?
3: Ale mladý kráľ si ho nevšímal. Vzal nežne do náručia svoju krásnu ženu so zlatými očami, poboskal ju a povedal.
2: Prešiel som za tebou celý svet, žena moja, lebo mojím najväčším nešťastím by bolo, keby som stratil teba.
5: A ja teba.
3: Vtedy sa zem zatriasla a čierny pokrivený mužík sa od jedu rozlial na kolomaš. Mladý kráľ so svojou krásnou ženou so zlatými očami žili šťastne a mali ešte veľa, veľa detí.

0: rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.
1: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštveralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy.
1: Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda.
0: Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sýpky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sýpky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o dva. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sýpky podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Naberal lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili, zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, od ľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič. Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný, ver mi, pôdu dobre poznám. Je jar a vtedy treba siať. Tak prečo si si nevypýtal? Kradnúť sa nemá. Kráľ nedovolil dať zo zásob ani o zrnko viac. Ledva to stačí na obživu. Bojí sa, že sa zásoby minú, ale ako sa nemajú minúť, keď ich nedoplňa? Kráľovič pozorne počúval. Ak tento tvor naozaj hovorí pravdu a chcel pomôcť, nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu. Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý um. Raz sa ti za tvoju pomoc odmením. Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela.
1: Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel. Prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak. Kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu uísť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo. Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem. Zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác! Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, kráľovič, prihovoril sa mu známy, neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor k koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky. Keď napokon vystúpili z podzemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese trikrát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovica poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať pre ňoho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár.
2: Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal kráľovič. Som z dedinky Drevená Varecha.
3: Tak Drevená Varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš?
2: Kuchta. Volám sa Kuchta. Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta.
3: Tak Kuchta z Drevenej Varechy,
1: začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného kráľoviča v zástere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil. Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a trikrát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred kráľoviča vystúpil podzemný kráľ.
3: Čo si žiadaš?
2: Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani konia, ani meč.
1: Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov.

0: Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: "Do boja!" Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu. Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odcválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počesť víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tíško sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil dvakrát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. S akou prosbou prichádzaš? Pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jej ho otec bude zase vynukovať za manžela.
1: Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu? Rozčúlil sa kráľ. To nie je partia pre teba.
0: Ale mne je s ním dobre, vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu.

presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko. Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce, povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu. Brániť slabšieho pred silným je správne. Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu tiahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal. O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten ričier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmyli závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetka zatrpknutosť a hnev. Nuža po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a noci. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách. A začal rozprávať. Dávno, pradávno žili v jednej dedinke starček a starenka. Nemali deti, iba jedného malého psíka, a toho mali radi ako vlastné dieťa. Psík im bol za to vďačný a verný a ani na chvíľu sa od nich nepohol. Sprevádzali ich, aj keď odišli z domu obrobiť záhradku a políčko. Jedného dňa kopal starček v záhrade. Keď sa na chvíľu oprel o motiku, aby si oddýchol, videl, že psík gňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motiku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motiky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závislivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to. Chytro vzal motiku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motikou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto. Veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa k psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa oňho ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať. Dobrosrdeční starky si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu: "Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť." Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sám. Keď však rozpovedal svoj sen žene, Tá trvala na tom, aby psíka počúval. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal prekrásny, veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak! Namiesto zrniek ryže zacvenžali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale čo mal robiť? Opäť nevedel susedovým prosbám odolať. Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tento raz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné, smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tento raz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starkí už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara. Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom. Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl, rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čerešne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tento raz nezakvitol ani jediný strom. Nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: Knieža pozorne počúval, raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo. Kto ťa ich naučil? Spýtal sa knieža.
1: Všetci po troške,
0: odpovedal rozprávkár.
1: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal:
1: Kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu. A z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
2: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
2: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
2: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

Shame.

tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: sa, pecuch. Zase zaostávaš.
1: Či sa nenahlím? Len s tými, kto vie, prečo pomalšie ubúda.
2: Nepočul si? Dokedy máme na teba čakať?
1: Dobre, čak, nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
0: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
2: Tak.
1: Akože? Akože? Otec povedali, že sa máme držať pokope. Ako sa na bratov patrí?
2: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Pecu. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
0: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
2: Veru treba.
1: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
2: Čo na čo?
1: So ženou sú iba starosti. No, či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia. Čo? Pod húruškou si môžete zdriemnúť, koľko sa vám páči. No. Bratia, no, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgať?
2: Veru chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
0: Tak, Matej, ja sa tou...
2: Ktorou?
0: Čo sa povedla rieky ťaha pustím.
2: Dobre, Matúš, a ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
1: Dobre, a ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
2: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
1: To sa mám oň podkýňať?
0: Odháč si ho spod môh. Alebo choď štvrtou cestou.
1: Ale ved na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
2: Musíš hmlu rozohnať, alebo sa vráť domov, pecuch.
1: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
2: Haló?
1: Tak sa o mňa postarajte. Idem za vami.
2: Idem za vami.
1: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? Ale čo tam po cestách? Veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj po stojačky. Ale čo ja?
3: Zastaň, mládenec!
1: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou rečou prihovoria. Že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
3: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
1: No, aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevládzu vyhrávať.
3: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
1: A veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
3: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
1: Keby tu bol jeden, ale 3?
3: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
1: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Ja, že sa to stromy privrávajú.
3: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
1: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
3: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
1: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
3: Ustal si?
1: Každý by na mojom mieste ustal. Tri stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
3: A s každým z nich tretina hory spadla.
1: A nie sú v tom nejaké čary?
3: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
1: O akom čase to hovoríš?
3: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, nahromadu poznášal a potom ho spálil.
1: Dobre mi je pri tebe, ale treba mi ísť. Vo svete možno aj k peniazom prídem a potom si aj ženu nájdem, čo však...
3: O peniaze sa starať nemusíš.
1: No, veď ja som to vravel. A bratia mi neverili.
3: Len nás dreva zbav. Za 3 mesiace musíš byť s robotou hotový.
1: Mám zase robiť? A ešte bez peňazí? Dobre. Len sa už tak smutne na mňa nedívaj. Zajem si a pustím sa do roboty.
3: Vezmi si tento bič. Keď drevo zapáliš a dym sa nad ním zdvihne, budeš ho potrebovať.

0: Kde sa v tom ohni beriete? Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhltne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina. Bodaj ho. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravil a stojím pred kráľovským palácom.
1: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Vojdi dnu.
0: Avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
1: Od teraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
1: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: V jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Hádam, je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja hlupák som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Zapáčila si sa mi.
1: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
2: Čo rozkážete, pani?
0: O akom kráľu je to hovoria?
2: Čo rozkážete?
0: Nijakého nevidím.
1: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja? Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
1: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo pod rodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dni sme nazad.
1: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
1: S tými, čo statok pasu?
0: No, jeden je Matúš a druhý Mate.
1: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
1: Dobre.
3: Brat sa tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho, čo ho nepoznávaš? Pecúcha! No. Tak ako, bračekovci, pasiete?
3: Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasieme.
4: Len ty nemáš čo, neženieš pred sebou koňa. Ani kravu.
3: Ako by k ním prišiel náš pecúch?
0: Pecúch.
3: Kde si pod kríkom celý čas spal? A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. Rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak. Pozeraj, Matúš.
3: Čo?
0: Aj ty vidíš to, čo ja.
3: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
0: Tamto k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
3: Pravda, že vidím. Kráľovský. Kdeže sa tu nabral?
0: Možno si pán kráľ chcel obzrieť vaše kone. A možno vás. Možno zistiť, či ste sa zmenili.
4: Hej, kam sa hrnieš, pecúch? Tu ostaň. Keď koč odíde, môžeš vojsť do chalupy.
0: My sa ideme popýtať, či kráľovi dačo netreba. Obíde sa bez vás, lebo ste ostali, aký ste. Uhni, takto sa to nehovorí. Milosť, pani.
5: Je to naša kráľovná.
1: Som vaša dcéra a sestra.
6: Ničomu nerozumiem.
0: Zaraz vám bude všetko jasné.
5: Janko.
0: Janko, áno.
5: Naozaj si to ty. vlastným očiam neverí.
7: Kto iný by to bol ako náš Jan?
8: No, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil.
9: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
1: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
7: Náš pecúr! Vyslobodil? Ako?
1: Prácou. Tvrdou a dobrou.
0: A kráľom sa stal?
8: Kráľom.
0: V takýchto handrách a kráľ?
1: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
8: Á, boli posiate kvety.
1: Záplatami.
8: Aj na tých boli kvety.
5: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
8: Počkaj.
5: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam. No,
9: aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
8: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
5: My.
8: Za svadobné stoly posadáme.
9: A aj my?
8: Chudobný, aj bohatý za ním miesto nájde.
7: A čo my?
0: No čo, nás necháš doma?
8: Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

0: Aj kamaráti, ahojte.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti moji, trápim sa.
1: Oh, ale nie.
0: Aj, ale áno.
1: A čo sa ti stalo?
0: Nič.
1: Nič? Tak potom sa netrápiš.
0: Ale trápim sa.
1: No tak potom sa ti niečo muselo stať.
0: Nič sa mi nestalo.
1: Tak mne to nejde do hlavy. Prečo sa potom trápiš?
0: Pre mačičku.
1: No takže sa stalo. Niečo sa muselo stať. Takže, aha, niekto vypil mliečko tej mačičke, čo máš pred domom a ty sa trápiš.
0: Tentokrát nie.
1: Tak potom je niekto poškrabal jej uško a uhryzla niekoho mačička alebo poškrabala?
0: Nie, ani to nie, našťastie.
1: Tak potom čo sa stalo?
0: Vôbec nejde o Belku.
1: O koho?
0: O Belku.
1: To je kto?
0: No to je tá mačička pred môjim blokom.
1: Aha, takže nejde o Belku, o mačičku, ale ide...
0: Ide o čiernu mačičku, ktorú som stretla každé ráno, keď som išla... Prepáčte mi to, kamaráti.
1: Čo sa stalo?
0: Keď som išla do divadla, no.
1: No ale čo sa stalo?
0: No už ju nestretám.
1: A preto sa trápiš? No tak možno sa...
0: Ale prečo ju nestretám?
1: Možno sa vybrala na
0: možno výlet. Možno sa jej stalo niečo zlé.
1: Lebo je čierna mačka?
0: Nie. Nie. Alebo áno?
1: Čo?
0: To je fakt. Mohlo sa jej stať niečo zlé, lebo je čierna mačka.

0: Jani, ale veď sme sa tu pred pár dňami o čiernych mačkách a o čertoch už rozprávali.
1: A o to ide.
0: O čo?
1: Že sú také zvieratka ako...
0: Ako čerti?
1: Ako čierne mačičky, alebo aj čierne kohúty, a ako aj iné zvieratka, ktoré možno vzbudzujú strach.
0: No ale prečo vzbudzujú strach?
1: No, asi preto, lebo ako tá čierna mačka žijú v noci najmä.
0: To je fakt, lebo keby si stretla čiernu mačku v noci, tak asi sa bojíš.
1: No, a ešte v čase, v dobe, vieš, keď nebývali svetlá na ulici a bola fakt čierno-čierna tma...
0: Tak vtedy sa určite ľudia tej čiernej mačky zľakli.
1: No, a takto presne sa boja ľudia aj netopierov.
0: Myslíš?
1: Nemyslím, ale viem.
0: No, ale veď netopiere... Nie sú také hrozné zvieratka.
1: No, ale vieš... No...
0: Len sa stane to, že sa ti môžu zapliecť do vlasov.
1: Kto ti... To ti kto povedal?
0: No veď to všetci vedia.
1: No, a to je strašná lož?
0: Chceš mi povedať, že netopiere sa ti nezapletú do vlasov?
1: Nezapletú?
0: No tak potom, prečo sa ich bojíme? A prečo si pred nimi chránime vlasy?
1: No presne preto, prečo pľujeme okolo seba, keď vidíme čiernu mačku a križujeme sa a krútime sa na mieste.
0: A to prečo?
1: No lebo nevieme o nich nič. A preto by sme to mali zmeniť, aby sa ich nebáli ani deti, ani dospeláci. A ani my.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Vieš čo, Janka? Mne je teraz tých netopierov ľúto. Naozaj tie zvieratká za nič nemôžu a rozprávajú sa o nich strašné veci, také príbehy a rozprávky, dajme tomu, hej? Lebo veď je to obyčajné zvieratko, ktoré spí dole hlavou, ale ľudia si o ňom vymysleli príbehy, že netopier pije krv,
1: áno,
0: že ide do vlasov, no, a vlastne je to veľké ohováranie.
1: Je to veľké ohováranie. Vieš, aké klebety sa hovoria o netopieroch? No okrem toho, že sa hovorí klamstvo, že sa zamotajú do vlasov a že všetky netopiere pijú krv, tak sa o nich hovorí, že sú vlastne malými upírmi, ale to súvisí s tou krvou, a potom, že v noci robia párty.
0: Čo?
1: A potom sa hovorí aj také klamstvo, že netopier je slepý, a potom ešte také, že netopier prenáša nebezpečné choroby.
0: Počkať. Mňa zaujali všetky tieto veci, čo si povedala, ale najviac ma zaujímala, alebo teda zaujala tá party. Chcem ísť na takú party. Ja len
1: no,
0: si
1: dobre,
0: predstav
1: tá party, neznie až tak strašidelne. To neznie až tak strašidelne. Na to by som sa akože aj ja podujala.
0: No ale vieš o tom, že to je nepravda.
1: Asi, hej. No, každopádne, jednu pravdu viem. Netopiere sú jediné cicavce, ktoré dokážu aktívne lietať a nie iba plachtiť. Ich krídla sú vlastne predĺžené prsty s kožnou blanou medzi nimi, čo je naprosto úžasné, nádherné.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vítajte pri počúvaní minútových správičiek so Simonkou. Pohodlne sa usaďte. Začíname. Máte radi rozprávku Na vlásku? Už 26. septembra zavíta do Prešova. Vidíme sa o 16. v Parku kultúry a oddychu. V malej obci Liptovská Anna vznikla Woodlandia. Prírodný park, v ktorom nájdeme sochy zvierat vytvorené z exotického dreva. Viac o nich povie teta Katka.
2: Návštevníci tu môžu vidieť jelene, kone, vlkov, kamzíky, labute, losa, prasiatka i ďalšie zvieratá, ktoré akoby prirodzene vyrástli medzi stromami.
1: A ak chcete spoznať aj okolie, tak napríklad v Liptovskom Jane nájdete park miniatúr s modelmi slovenských hradov, zámkov a historických pamiatok. Určite poznáte hudobný nástroj ukulele. Samotný názov sa tradične prekladá ako skáčúca bocha. Vraj to môže súvisieť s rýchlymi pohybmi prstov po strunách, ktoré niekomu pripomínali poskakovanie bochy. Ak radi spoznávate okolie na bicykli, tak nás počúvajte aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia. Sme šťastní.

0: Čakáš?
1: Tak ja čakám, Janka.
0: Na čo?
1: No, na to vysvetlenie o vlasoch.
0: Áno?
1: Mhm.
0: No a ja zasa o tej krvičke.
1: No dobre, naštudoval som si to. Ale daj ty najprv o tých vlasoch.
0: No,
1: tak. Tie vlasy prvé.
0: No dobre. Dobre, takže trošku som študovala, trošku viac a mám na teba aj na všetkých, ktorí si myslia, že by sa im netopiere zaplietli do vlasov, tak mám na vás jednu otázku.
1: Akože, prečo sa neostriháme?
0: Nie.
1: Nie? Tak potom nejakú inú otázku. Počkaj, Janka... Tak, aha, už viem, že prečo nenosíme prílby, keď ideme do jaskyne, alebo
0: nie.
1: Počas celého roka?
0: Nie, ani to nie.
1: Tak potom nenechaj ma tu už oné tápať.
0: No tak otázka znie, prečo by to tie netopiere robili? Prečo by sa ti len tak zaplietli do tvojich vlasov?
1: No tak možno, zase ma necháš tápať.
0: No tak ale čo by tam asi hľadali?
1: No neviem, na to som nikdy nepomyslel.
0: Myslíš, že by takému netopierovi, ktorý si slobodne lieta, bolo dobre, keby sa zaplietol do svojich, teda do tvojich vlasov?
1: Možno hľadá vši. Alebo neviem. Mm. A možno si netopiere mýlia naše vlasy s dážďovkami.
0: No jasné. A tie dážďovky lietajú vo vzduchu okolo tvojej hlavy.
1: Tak možno si mýlia vlasy s niečím, čo hľadajú vo vzduchu.
0: No jasné. Najradšej majú poletujúce chlpy psa.
1: Zase si tam musela dať toho psa.
0: No, veď áno. Jednoducho žiaden netopier by nechcel byť ani v tvojich, ani v žiadnych vlasoch.
1: A prečo si to takto hovoríme?
0: No, preto, lebo možno sa stalo, že okolo niekoho letel netopier a ten človek spanikáril a pohol hlavou.
1: A tým pádom preto mu ten netopier vletel asi...
0: Zachytil sa možno do tých vlasov netopier, lebo mu vlásky možno vyleteli do výšky pri tom pohybe.
1: Aha.
0: Ale bola to náhoda. Netopier by predsa nevyhľadával vlasy, no.
1: No takže, ale netopier je expert na lovenie hmyzu, nie?
0: Áno, to teda je.
1: To som si naštudoval zase ja.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti naši, my si tu čítame ešte nejaké vecičky o netopieroch.
1: Áno, a nevychádzame z údivu.
0: A kým z neho vyjdeme, ak sa nám to teda podarí, vy si vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na pískajkov a hvízdajkov. Pískajko to je taký podivný človečik. Áno, je to človečik, ktorý si píska. Máte pravdu, ale pozor, on si nepíska preto, lebo sa mu páči nejaká melódia alebo nejaká pesnička a on chce, aby si ju pískali všetci, aby si ju všetci spievali, lebo vie, že keď si ju budú pískať a spievať, tak budú veselí a budú mať skvelý deň a budú šťastní a vtedy bude krásny svet. To nie. On robí jednu strašnú vec, ktorú mnoho ľudí nemá rado a ja to priam nenávidím. Keď robí niečo zlé, alebo keď urobí niečo zlé, alebo keď zaklame, alebo keď vie, že niekto niečo vyviedol a hľadá sa vinník, tak on nepomôže nájsť pravdu, on sa neprizná, on nepridá ruku k dielu, ani nepomôže ostatným, ale on si hneď začne pískať. A prečo? No, lebo si myslí, že keď si bude pískať, tak všetci si pomyslia, aha, tento človečik si píska, asi počúva nejaké pesničky, tak on asi nemohol urobiť nejakú zlú vec, on asi nevidel, čo sa tu zlé stalo. Dokonca sa stalo aj to, že raz taký pískajko urobil zlú vec svojmu bratovi a keď prišla mamka s ockom, aby sa pozreli na to, prečo jeho brat plače, tak brata našli plakať a jeho pískať si a keď sa ho opýtali, čo sa stalo, tak on že, ja vôbec neviem, mami, oci, lebo ja som si tak pískal a myslel som iba na tú pesničku a ešte aj hodil na rodičov také tie psie pískacie oči. Hvízdajko, tak to je úplne iný človečik. On si hvízda a hvízda, lebo vie, že keď si bude hvízdať, bude mať lepší deň a hlavne, keď si hvízda, tak sa mu akosi vylepšuje jeho mozoček potvorníček a je pozornejší, no a tak vidí všetky veci okolo seba akosi lepšie. A tak keď vidí nejakú zlú vec, alebo že niekto robí niečo zlé, tak hneď začne, ale nie, nezačne si hvízdať, ale učí hvízdať po kostole tých lapajov. To sa tak hovorí, že naučím ťa po kostole hvízdať, to znamená, že naučím ťa, ako sa máš tu správať. Toto robí hvízdajko a samozrejme potom, keď dokončí s tými lapajmi, tak si sadne a hvízda si, alebo si aj píska. Ale pozor, kamoši, keď si chcete hvízdať nejaké pesničky alebo pískať, ktoré sa vám páčia, tak prosím, robte to len tam, kde to ostatným ľuďom neprekáža.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: stále rozmýšľam nad tými vlasmi.
1: Hm?
0: A netopiermi.
1: Tak jednoducho, náš pohľad na netopiere je asi infantilný.
0: Myslíš, Jakub?
1: Jasné, že je. No a hlavne po tom, čo sme si teraz prečítali, si to myslím úplne.
0: Áno, no ale Jakub, veď, ale to je...
1: No tak áno, ja si myslím, že náš pohľad je infantilný na druhu.
0: No ale to sa...
1: Čo sa mýlim? Nie. A ešte si aj myslím to, že nás netopiere iritujú.
0: Čo?
1: Áno, iritujú nás, lebo sa nám nepáčia.
0: Chúďatka, netopiere, no to mi vysvetli.
1: Lebo netopiere sú slobodné. Lietajú si, kde chcú a ešte aj lietajú rýchlo. A k tomu sa nám ešte ani nepáčia. Tak nás iritujú.
0: No tak ale prečo používaš také divné slovíčka?
1: Aké presne?
0: Takže náš názor je infračervený či aký?
1: Nie. Infantilný.
0: A to je aký?
1: No to je taký naivný.
0: Aha.
1: Keď niekomu povieš, že jeho pohľad na svet...
0: Alebo na netopiera?
1: Áno, je infantilný, tak to znamená, že je naivný. Že nemá s pravdou takmer nič spoločné.
0: Aha, no a to druhé slovíčko?
1: Že nás irituje.
0: No, tak to je čo? Že on nás rie? Nerie?
1: Nie, irituje.
0: A čo je to?
1: Keď ťa niečo hnevá, tak ťa to irituje.
0: Aha, no tak to má... Irituje veľa vecí.
1: Hnevá ťa veľa vecí, áno. Mm. Takže iritovať znamená, že nás niečo hnevá. A netopiere nás teda iritujú, to je pravda.
0: A my ale musíme zistiť prečo.
1: Áno, zistíme prečo. A aj si o tom povieme.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka?
1: Áno?
0: A bola si už niekedy v jaskyni?
1: Bola.
0: Áno?
1: Áno. Niekoľkokrát a v rôznych jaskyniach.
0: A bola tam veľká tma všakže?
1: Bola. Teda bola by veľmi veľká, nepreniknutelná tma, keby tam nebolo osvetlenie. Ale...
0: Takže nebola tam tma.
1: Ale tí sprevádzači mali so sebou osvetlenie a vlastne niektoré jaskyne boli aj tak upravené, že už tam bolo osvetlenie.
0: Ja som napríklad bol v jaskyni Zlá diera a tam aj vypli všetky baterky. Hej?
1: Prečo tak učinili?
0: No, to bolo ako taká aktivitka.
1: Aktivitka?
0: No taká strašidelná aktivitka.
1: A nebal si sa?
0: Chytil som sa niekoho, kto bol vedľa za ruku. Bolo to v pohode.
1: Áno?
0: Hej.
1: A aké boli tvoje pocity? Aké boli tvoje dojmy z tej úplnej tmy?
0: Bolo to veľmi zaujímavé. Bál som sa.
1: Chvíľou si povedal, že nebal si sa. Alebo bál si sa? Dobre, pokračuj, bál si sa. Máme tu priznanie konečne.
0: Áno, ale ja som sa ťa chcel opýtať, že keďže si bola v tej jaskyni, že či si videla aj nejakého netopiera?
1: Mne sa zdá, že áno a vôbec som sa nebála. Brala som to tak, že sú úplne v pohode, že to je ich domček, že tam bývajú a že sú mierumilovné. Veď oni neútočia na ľudí, takže prečo by som sa ich mala báť?
0: Sú to len vtáčiky, ktoré spia naopak, nie? Dole hlavou.
1: A lietajú v noci, tak.
0: Hej, naši susedia mávali takú stodolu a v tej stodole boli netopiere.
1: Hej. Tak to je krásne, že mali taký domček.
0: Niekedy, keď sme sa išli prejsť po ulici, tak sme sa museli aj takto ako keby, že schovávať pred tými netopiermi, alebo teda uhýbať sa im, lebo oni leteli tak rýchlo, strm hlavu.
1: No ale keď sa tak zblízka pozrieš netopierovi do tváre, tak vlastne zistíš, že netopier je ti veľmi sympatické zvieratko.
0: Zlatunky je.
1: Len, no... Občas môže pôsobiť strašidelne, keď ukáže zúbky, áno, ale ináč je veľmi zlatunky, rozkošný.
0: Keby si ich čistil, tak možno nie sú také strašidelné.
1: No. Detské rádio.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obi dve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám, ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozšúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Chod na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím. Lígo cesa ako zlato. Ve tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužiček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No, železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobí vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub.
1: Počúvam.
0: Myslím, že je čas.
1: Hej, už je koniec?
0: Nie.
1: Nie? Tak, nie. Tak čo, je čas večere? Ideme jesť?
0: Jakub, ty si po tých prázdninách len jedol a jedol.
1: No tak o čo ide?
0: No. Už by si to asi mal vysvetliť konečne s tou krvou.
1: Čo s tou krvou? Za akou krvou?
0: No, že prečo sa tak hovorí, že netopiere pijú ľuďom krv? No prečo sa tak hovorí taká klebeta, také klamstvo?
1: No lebo preto, lebo sú také netopiere, ktoré pijú krv.
0: Čo? Vážne?
1: Áno, ale pozor, nie ľuďom.
0: Dúfam, že nie deťom.
1: No, zvieratkám.
0: Ó, a to už prečo?
1: Je niekoľko druhov netopierov, ale pozor, len pár, ktoré pijú krv zvieratkám, ale také netopiere nežijú na Slovensku.
0: Jaj.
1: No, také netopiere sa jednoducho zahryznú do zvieratka, hej, do jeho krku. A tak vznikli aj príbehy o upíroch.
0: Tak to sa mi nepáči. To je strašidelné.
1: No. Predstav si, že tie malé netopiere si len tak ako keby, že rozškrabnú kožičku na tele napríklad krávičky.
0: Akože len tak rozškrabnú?
1: No len tak. A potom pijú krv.
0: No teda?
1: No ale pozor, tá krávička to niekedy ani necíti.
0: To myslíš vážne?
1: Naozaj. No ale...
0: Ale?
1: Príde niečo zlé.
0: Čo? Čo príde?
1: No, poviem ti po pesničke.
0: Rýchlo, nech už je tá pesnička.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Pokračuj.
1: Takže, predstav si, že keď prišli pánkovia tých zvieratiek ku kravičkám, tak videli nejakú ranku.
0: Uh-huh.
1: Hovorím o tom, ako vznikol príbeh o upíroch. Hej?
0: Uh-huh.
1: No, takže, predstav si, že keď prišli pánkovia tých zvieratiek ku kravičkám, tak videli nejakú ranku.
0: To si už vravel. A čo bolo ďalej?
1: Vieš, nič sa nestalo, veď kravička bola v pohodičke. Takže mali pocit, že sa ani nič nedialo.
0: Ale asi ako tuším, tak sa možno stalo, že kravička ochorela.
1: Uh-huh, áno. Buď od toho netopiera, alebo aj od niečoho iného. Ale ľudia si všimli v pichy po tom škrabaní, vieš, od toho netopiera.
0: A vymysleli si veľké zuby.
1: Áno, áno, pozreli sa na netopiera a hneď v jeho krídlach, ako keby videli dlhý plášť, do ktorého sa ukrýva ten upír, hej?
0: Mhm. No. Preto má každý upír vo filme dlhý plášť, hej. Ako netopier.
1: Áno, áno, áno. A pozerá sa cez neho ako netopier.
0: Ten upír.
1: Áno, akože cez ten plášť.
0: Ale netopiere s tým nemajú nič?
1: No jasné, že nie.
0: No ale prečo si to vymysleli aj o ľuďoch, tí ľudia?
1: No tak asi vieš, že na ľudí útočia aj komáre a aj iný hmyz.
0: Takže ľudia, keď videli nejakú ránku.
1: Áno, alebo keď ochoreli a zrazu hneď tam bol netopier v tých príbehoch.
0: Alebo upír.
1: Áno.
0: Mm-hmm. No, ale asi aj preto, lebo krv bola v tom čase podivná tekutina, nie?
1: Ona to nebola len krv, ale čo si... No... Ľudia vypozorovali, že keď odídu z tohto sveta, tak stratia krv.
0: Áno, napríklad pri súboji, vo vojne, keď sa niekto zraní, tak príde o krv.
1: A tým pádom, keď príde o tú krv, tak zomiera.
0: Tým pádom vymysleli, typujem, že krv je zázračná, že má liečivé účinky.
1: No, že dáva život iným.
0: Čo je vlastne aj pravda. A tak sa potom začali o krvi šíriť rôzne mýty.
1: Áno, napríklad aj o čachtickej pani.
0: Mhm.
1: No, keby nebolo toho, tak by sme nemali tento príbeh o čachtickej pani.
0: Ale na čachtickú pani ešte máme čas.
1: Áno, áno, áno.
0: To... Alebo hlavne deti na to ešte majú čas.
1: Áno.
0: Až keď budú dospelé, potom si môžu niečo prečítať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub?
1: Áno, Janka?
0: Čo sa ti najviac páči na netopieroch?
1: No.
0: Čo také najviac, že najviac?
1: Najviac na netopieroch... Páči sa mi to, že spia dole hlavou. Už som to v dnešnom vysielaní asi dvakrát spomenul, že tak spia. A no neviem si to predstaviť. Viem napríklad, že koníky spia tiež, že postojačky, ale to nie je dole hlavou. Lebo ja sa najlepšie vyspím.
0: Dole hlavou?
1: Nie.
0: No, ešte že tak.
1: Poležiačky, normálne keď som vo svojej posteli a väčšinou spím na bruchu. Už len to, že poviem si, idem spať inak, aby som si neničil chrbticu. A ľahnem si na chrbát a neviem zaspať. Som tak hodinu, potom sa otočím na brucho a už hneď chrním. Čiže toto sú moje obľúbené polohy a neviem si predstaviť, ako taký koník môže spať tak, že je na svojich štyroch nohách.
0: To si ani ja neviem predstaviť, ako si takto dokáže oddychnúť.
1: No.
0: A neviem si predstaviť, ako ten netopier, no, že sa mu tá hlava tak neprekrví nejako nepríjemne, alebo čo, keď je tak dole hlavou, lebo pre človeka by to bolo veľmi nezdravé a nebezpečné.
1: Presne tak. Pamätám si, ako sme robili jedno predstavenie a tam moja veľmi dobrá kamarátka, kolegynka Miška mala so mnou takú scénu, že som ju dal dole hlavou, hej, takú tanečnú, a ona to nevedela vydržať, ona hneď, že dole, dole, dole, dole, dole. Tak ona určite nebola netopierom nikdy.
0: Viem si predstaviť, ona Miška, že proste ona...
1: Ja viem. To je Miška, to nie je netopier, to je Miška. Detský

rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také.

0: Minútové správičky.
1: Hodinky ukazujú 16.30 a to je správny čas na informácie so Simonkou. Vedeli ste, že na Liptove je vyše 900 km cyklotras? Podľa tety Zuzany môžete vďaka ním spoznať aj obce v okolí Liptovskej Mary.
2: Výnimočnú rozmanitosť ponúka aj región Tatry Spiš-Pieniny. Rodiny môžu využiť pohodlné asfaltové cyklochodníky medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou alebo popri Dunajci z Červeného kláštora do Lesnice. Skúsenejší cyklisti si vyberú horské trasy v Levorských vrchoch či Spišskej Magure. Atraktivitu doplňa podhorie Vysokých Tatier, ktoré prepája cyklotrasy smerujúce do Slovenského raja, Nízkych Tatier aj okolitých pohorí.
1: V Košickom kraji sú napríklad vyhľadávané najmä cyklookruhy okolo Ružinskej priehrady. Tak nasadnite na bicykel a spoznajte svoje okolie. A nahľadnime aj do zvieracej ríše. Polárna líška je jediným suchozemským cicavcom, ktorý sa na ostrov dostal prirodzene ešte pred príchodom človeka. Predpokladá sa, že jej predkovia tu dorazili ku koncu poslednej doby ľadovej. A hoci na prvý pohľad vyzerá ako malý bielý medvedík, môže byť poriadne nebezpečná. Tak pozor na ňu. Budem mi cťou priniesť vám správičky aj o 17.30.
0: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v detskom rádiu.

0: Tak ti poviem, Janka, že netopiere sú úžasné.
1: Áno?
0: Áno.
1: No veď ja si to tiež myslím. Poď nám povedať prečo.
0: Lebo sú potrebné v prírode a veľmi nám pomáhajú.
1: Hej, počkať, pomáhajú? Mm-hmm. A to už ako?
0: Napríklad pomáhajú pri opeľovaní.
1: Čože?
0: Hm?
1: Jakub, nespadol si náhodou a neudrel si si hlavu?
0: Čo?
1: Jakub, ako môžu netopiere opeľovať? Veď nie sú včielky.
0: No veď to ja viem, nie sú.
1: A pokiaľ viem, tak jedia mušky a mäsko?
0: Pozor, iba niektoré.
1: Aha, zasa niektoré?
0: Áno, je veľa druhov netopierov vegetariánov.
1: Čo? To nemyslíš vážne?
0: Jasné.
1: Akože netopiere, ktoré papkajú ovocie a zeleninu?
0: A nektárik s kvietkou.
1: Mhm. Tak o tom som ešte nepočula.
0: No vidíš, nie si až taký expert na tých netopierov. No a keďže lietajú za potravou ďaleko, tak sú veľmi vzácni opeľovači.
1: Prečo vzácni?
0: Lebo prenesú tie semienka veľmi ďaleko.
1: Takže netopiere?
0: Niektoré druhy.
1: Netopiere nám pomáhajú, aby sme mali na lúčkach viac kvietkov.
0: Uh-huh. A ešte aj k tomu, aby rástli aj ďaleko od miesta, kde rastú teraz.
1: No tak to ma podrž.
0: A to nie je všetko.
1: Tak toto musím predýchať počas pesničky.
2: Počúvaš? Detské rádio.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: že Janka ešte nepredýchala počas pesničky tú informáciu o netopieroch a o opaľovaní.
1: To som veru nepredýchala, ešte stále dýcham a predýchujem.
0: Počkaj, ty musím sa opraviť, nie o opaľovaní, netopiere sa neopaľujú na slnku, hej, ale na pláži, pri mori, ale o opeľovaní.
1: Tak.
0: Takže, aby sme ešte Janke dali čas, ideme blahoželať. Janka, aby si si trošku zmenila myšlienky, aby si to predýchala, môžeš to predýchať pri blahoželaní.
1: Pri blahoželaní. Dobre, skúsim to. Zhlboka sa nadýchnem. A blahoželám. Meniny dnes má Olek. Olek, buď šťastný, buď zdravý, buď radostný, buď potešený a buď požehnaný. Tvoje meno dokonca v preklade znamená svätý, posvätný a požehnaný a má severský škandinávsky pôvod. No tak to je veľmi zaujímavé.
0: Všetko najlepšie, chalani. Buďte šťastní, zdraví, ľúbení a nech sa vám darí v škole, v škôlke a všade, kde vaša nôžka vkročí. To som niekde počul, to je pekné blahoželanie.
1: To je veľmi pekné, áno. To je veľmi pekné, tradičné blahoželanie.
0: Ja sa mením na Janku.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ivan Krasko, Nox et solitudo, Topole.
1: Hej, topole, tie topole vysoké. Okolo nich šíre pole, čnejú k nebu veľké, čierne. Zrovnaj ako čiesi bôle. Topole. Hej, topole, tie topole bez lístia. Duch jak čísi špatnej vôle, hrdostoja ošarpané, v mraze, vetre, nahé, holé, topole. Hej, topole, tie topole bez žitia. Nemo stoja v úzkom kole. Prízraky, sťa z nirvány by, pozerajú v prázdno dole. Topole. Hej, tie hrdé, vysočízne topole. Ich vzľad, ich duch môj mizne. Hore, dolu, do nirvány, ako havran ošarpaný do noci.

0: si to myslel, že tie netopiere pomáhajú preniesť semienka a peľ rastlín ďaleko?
1: Tak som to myslel, že lietajú ďaleko za potravou, vieš?
0: No ale... Čo to je ďaleko?
1: Kde žijú netopiere?
0: Niekde v jaskyni.
1: Ale pozor, nie len v jaskyni.
0: Tak možno aj na mieste, kde je cez deň tma.
1: Presne tak.
0: Takže to môžu byť okrem jaskýň aj butľavé stromy.
1: Áno, butľavé stromy, alebo aj nejaké jamy, otvory v skalách.
0: Alebo aj otvory v bytovkách na vysokých poschodiach.
1: No, áno, áno, ja si myslím, že to môže byť pravda. A tak, keď si také miesto nájdu, tak to väčšinou nie je miesto, kde lieta veľa mušiek alebo rastie veľa kvietkov.
0: Mm-hmm.
1: Takže taký netopier žije v noci, keď sa preberie a ide loviť alebo na zber, a tak preletí aj 100 kilometrov.
0: Len tak 100 kilometrov za potravou?
1: 100 tam a 100 naspäť.
0: Fúha.
1: Takže keď má na sebe peľ rastlinky, tak ho môže preniesť aj 100 kilometrov ďaleko.
0: Tak to je riadne parádna vec.
1: Áno, áno, potvorky jedné, krídlaté. No, a aj tie krídelká sú parádne.
0: Hej, a prečo?
1: Uvidíš.
0: No, tak ale nemáme tu netopiera.
1: Ale aj tak uvidíš. Ešte nie, ale uvidíš.
0: Jakub?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Krtko vzdy.

viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko!
1: Vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky.
1: Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama.
2: Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Vari mám halucinácie. Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi. Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal. Kuku, kuku. Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na mestský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kúkaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa za... Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka. Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia detka teba, všetky zhýknú.
3: To je detko, super.
2: Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko.
3: Požičaj mi ho už teraz, deduško.
2: Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane.
3: Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
2: Ale iste, klepe to kopyto, platí to.
1: Starý horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku Kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil Kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
2: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral. Vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
2: Dobré ráno! Dobré ráno!
1: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
2: Dobré ráno!
1: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
2: Kuku!
1: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka. To je senzi, to je super.
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
2: Kukuk.
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkový detko pozdravil pani učiteľku.
2: Kukuk.
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 ráz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
2: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa pre pokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
2: Kuku! Kuku! Kuku!
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub?
1: Áno.
0: Ukáž ruky.
1: Ale Janka.
0: Ukáž.
1: Ja ani.
0: Precká ukázať.
1: No, pozri, pozri.
0: Teraz sa postav.
1: No.
0: Ukáž.
1: No.
0: A či ti nelieta niečo pod stolom, nohy zdvihnúť?
1: No, nelieta, nelieta. No, už sa upokoj.
0: Jakub.
1: Čo?
0: Čo to bolo?
1: Čo, pod stolom nie je nič.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ja mám podozrenie, že tam máš netopiera.
1: Nie, lietajú mi tam dole moje ponožky.
0: Čo to?
1: Vyzul som si ich a teraz mi tam...
0: No to by som nehovorila nahlas, hlavne aby ťa nepočul náš šéf.
1: No tak preto to šepkám.
0: Dobre, budem ti veriť.
1: Konečne.
0: Lebo oni mi prídu rozkošné, tie netopiere, ale ešte takto naživo, úplne blízko, z tváre do tváre sme sa nestretli.
1: No, Janka, dobre, počúvaj, idem ti povedať takú zaujímavú vec, alebo vieš čo, urobíš, čo ti poviem.
0: Budem počúvať, čo mi povieš o tých krídlach.
1: Predstav si, že netopiere niekedy chodili, alebo skôr liezli po zemi.
0: Takže mali 4 končatiny?
1: A stále majú.
0: Čo? Ale veď majú krídla.
1: Ale vieš, oni ich majú iné ako vtáčiky.
0: No to je pravda. Netopiere sa do nich vedia tak zapaliť.
1: Áno, netopierom sa krídla vyvinuli tak, že sa im predlžovala končatina.
0: Jedna.
1: Predne, takže obe.
0: Aha.
1: A keď sa im tak naťahovala, tak im začala rásť medzi prstami a potom aj medzi telom a labkami taká blana, ktorá im dovolí lietať.
0: Aha.
1: Ale ona je dlhá až ku chvostu.
0: Aha.
1: A preto sa netopiere vedia... do krídel, tak to celé zabaliť. Hmm.
0: A preto aj vedia lietať rýchlo.
1: Áno, áno, lebo sú to končatiny a tak vedia lietať inak ako vtáčiky.
0: Ale to je ako?
1: Jednoducho inak ohýbajú kostičky na tých predných končatinách.
0: Aha, jasné.
1: A keď lietajú, stále kmásajú krídlami.
0: A ako to, že to nepočujeme?
1: No, lebo tá lietajúca blanka je veľmi jemná.
0: Sú to odborníci?
1: Áno, odborníci. Super stroje na lov mušiek.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: To je veľmi zaujímavá informácia.
1: Čo také?
0: No veď tá echolokácia.
1: Echolokácia?
0: Áno, pozri sa. Tu v tejto encyklopédii sa...
1: Čítam. Netopiere výborne počujú, ovládajú echolokáciu.
0: No, no, ja vôbec neviem predstaviť, ako tie netopiere počujú.
1: No čo by mohla znamenať tá echolokácia? Možno to znamená niečo také, že echo, hej? Echo je zvuk, echo, lokácia, to je nejaké miesto, hej? Lokácia. Čiže oni možno vedia...
0: Jani, oni majú asi iný sluch ako my ľudia. Lebo aj psíci majú iný sluch, nie? Veď hovoríš, že tvoja Lejka počuje...
1: Na kilometre.
0: Na kilometre a možno taký netopier počuje...
1: Vie lokalizovať miesto podľa sluchu.
0: Alebo možno...
1: Taká GPS podľa sluchu. To bude určite GPS podľa sluchu.
0: Janka, poďme si o tom prečítať viac a potom budeme múdrejší.
1: Poďme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak ty si mi dala, Janka.
1: Aj ty si mi dal.
0: No ale veď ja som vôbec nekričal.
1: No to nie.
0: No.
1: Ale dal si mi chrobáka do hlavy.
0: Jeminky?
1: Áno, tak to je.
0: Čo, Jani?
1: Tak je to.
0: A teraz tam máš netopiera.
1: Kde? Kde? Daj ho dole. Ja som vedela, že mi klameš.
0: Nie, ale veď Janka, upokoj sa. Ty si mi povedala, že máš v hlave chrobáky, tak som si myslel, že tam už máš aj netopiera a už ho loví, alebo toho chrobáka.
1: Jakub.
0: No tak máš toho chrobáka, alebo nie?

0: chrobáku. Veď to sa len tak hovorí, keď máš v hlave nejakú myšlienku, že tam máš chrobáka.
1: Aha.
0: No. A myšlienka, na ktorú nevieš prestať myslieť, no tak to je také, že tak sa vtedy povie, že máš chrobáka v hlave.
1: No jasné, takže ty tam nemáš reálneho chrobáka.
0: Ani nedopiera.
1: Ale myšlienku tam máš.
0: No. Dal si mi do hlavy takú myšlienku, či by sme nemali mať také správičkovské vysielanie len pre zvieratká.
1: A to si ako predstavuješ?
0: Tak, aby zvieratká vedeli, vieš, kde práve staviame, kde im môže hroziť nebezpečenstvo. Mm-hmm. V zime by sme im oznamovali, kde napríklad nájdu krmelec, aha, vodičku, kde je niečo ešte na jedenie. Dravcom by sme urobili GPS na lov, hej, koristi zase GPS na úteku.
1: Počkať a potom...
0: Teda k úteku.
1: Ako by to fungovalo, keby...
0: Keby čo? Keby?
1: Tak dravci by potom nikdy nestretli tú korisť. Lebo korisť by vždy ušla. Ale dravec by stále vedel, kde je jeho korisť?
0: No tak ja nestal by sa z neho postupne vegetarián?
1: Neviem.
0: Za pokus to stojí.
1: No a možno by sa tam mohlo hlásiť aj počasie.
0: Pre zvieratka?
1: Áno.
0: Áno, že napríklad bude pršať a dažďovky sa aspoň pripravia, že je čas výjsť do ulic.
1: Áno, áno, medvede tiež budú vedieť, kedy môžu ísť vonku.
0: Presne tak, kačičky budú vedieť, a kačičky to vedia aj bez toho, že kedy striasať perie od vody. No, každopádne zišlo by sa to aj pre zvieratka tie správy.
1: A od vody nespomínaj, prosím ťa.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate detské rádio a jeho frekvenciami sa teraz rozlieha hlas Simonky. V horskom stredisku Jasná otvorili nový bike park. Podľa Uja Mariana pribudol aj panoramatický chodník.
2: Slide park a bike park sú dve najdôležitejšie novinky tohto leta v horskom stredisku Jasná. Slide park alebo náučný chodník medveďa Maxa je zážitkovo náučný chodník, ktorý ponúka jedinečné spojenie pohybu, hry a objavovania prírody. Súčasťou trasy je 7 tematických šmikľaviek, z ktorých každá patrí alebo je venovaná jednému nízkonatranskému zvieraťu.
1: Súčasťou atrakcie sú aj náučné tabule, vďaka ktorým sa dozviete viac o živote jednotlivých zvierat. Horehronie prináša dve novinky pre deti. Prvou je turistický drakovláčik a druhou fotopoint v podobe retro čerpacej stanici v Brezne. Určite sa tu zastavte. Na ľudskej hlave sa v priemere nachádza približne 100 000 vlasov. Zaujímavé pritom je, že ich základný počet je určený už pred narodením. Takže to veľmi počas života nevieme ovplyvniť. Užite si zvyšok dňa a počujeme sa znova ráno.
0: Minútové správičky detského rádia.
3: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Jakub.
2: Áno.
1: Začneme s kúrou.
2: Čo? Ale mne nič nie je.
1: No ale ja mám...
2: Ja som... To je pravda, vieš čo? Keď som sa nad tým tak zamyslel...
1: Nad čím?
2: No, bolia ma uši.
1: No vidíš. A tým pádom tá kúra bude výborná. Mali by sme zájsť do divadla.
2: Janka.
1: Na operetku.
2: Bolia ma uši a ty ma vezmeš do divadla?
1: Áno, áno, na operetku.
2: Janka, ale mňa bolia uši. A keď pôjdem na operetku, vieš, že to... Ja operety veľmi nemusím a budú ma bolieť uši ešte viac.
1: Ale počúvaj.
2: Počúvam.
1: My sa na tej operetke budeme liečiť.
2: To je nejaká arteterapia?
1: Áno, trošku aj áno.
2: Ja prečo?
1: Lebo pôjdeme na... pôjdeme do divadla na netopiera.
2: Tak to nie.
1: Čo nie?
2: Ja nepôjdem do divadla loviť netopiere.
1: Prečo by sme ich mali loviť?
2: Ja viem, že odkedy zateplujeme a rúbeme stromy a otepluje sa, a dokonca ešte aj jaskyne sa otepľujú, tak ani tie netopiere nemajú kde byť. A potom letia do bytu alebo aj do divadla a teraz iste asi vleteli do divadla a ty ich chceš chytať.
1: Nie, nechcem ich chytať.
2: A čo chceš robiť?
1: Chcem ísť do divadla na netopiera.
2: Počkaj. Čo s ním budeš robiť?
1: Pozerať sa na ňoho.
2: A ty vieš, kde býva?
1: Ale nie, neviem, kde býva. Tak sa volá tá operetka, ktorú napísal Johann Strauss mladší.
2: Jeminky, to fakt?
1: Áno.
2: Jej, tak to je iné.
1: No to je iná.
2: Tak to sa potom musíme ísť na to pozrieť. Pôjdem na operetku o netopierovi, to musím vidieť.
1: Som šťastná.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Čo stojí kilo tmy? Čo stojí biely vlas? Žijeme život my, či život žije nás? Povedz mi, človeče, kto na koho tu cieli? Plamienok od sviece nikto z nás neoddelí. Túžime, hľadáme, tu bázlivo, tu smelo. A svieca za plameň ponúka svoje telo.
1: Ďakujeme, Jakub, ďakujeme, ďakujeme.
0: A ja ďakujem za potlesk.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Janka, ty si veľká odborníčka na zvieratka.
1: Áno.
0: Dnes sme sa rozprávali o netopieroch. A o netopieroch si ľudia hovoria veľa takých klamlivých a strašidelných vecí.
1: Áno.
0: Trošku o nich klebetia v zlom.
1: Tak, tak, tak. Ako aj o mačičkách, o čiernych mačičkách.
0: Presne tak. No. A chcem sa opýtať, či ti ešte napadá nejaké iné zvieratko alebo nejaké iné zvieratka, o ktorých sa hovorí, že sú také, že nepekné alebo zlé, alebo v nejakom negatívnom slova zmysle. Mm. A nemusí to byť pravda napríklad.
1: No, tak napríklad zvykneme sa báť hadov a samozrejme mnoho hadov je aj jedovatých. Takže je to opodstatnené a treba si na ne dávať pozor. Ale existujú aj priateľské hady, také, no, ale treba vedieť, rozlišovať a naštudovať si, ktoré hady sú priateľské.
0: Áno, a taktiež teba, Janka, nepoteší, keď otvoríš dvere kúpeľne a je tam nejaký pavúk alebo no, také no. niečo.
1: Áno, presne. A takisto sú pavúky, ktoré môžu byť nebezpečné, ale potom sú pavúčiky, ktoré nemusíme za každú cenu im brať život, sú užitočné. Ono, ako sa hovorí, naozaj je to tak, že všetko navezuje na niečo a každé zvieratko, naozaj aj ten najmenší hmyz, je na niečo užitočný, ten hmyz a každé zvieratko. Nikto tu nie je náhodou. Nikto a nič. Čiže všetky zvieratká sú dôležité a voči mnohým zvieratkám sú to naozaj len predsudky kvôli strachu, lebo nepoznáme to zvieratko, že...
0: Že ty si Karol a ja som Jakub,
1: tak,
0: Tešima.
1: Áno, že nie sme zoznámení. Áno, je tak, no, je tak.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Milí kamoši, nasleduje druhá časť mojej obhajoby zvieratiek, ktorým sa dostalo veľa nevľúdneho, akoby takého, ako to by som povedala, takého...
1: Ja ti pomôžem, Janka.
0: Odsúdenia.
1: Tak.
0: No a pritom je to trošku aj také, že neférové. Napríklad také potkany. Áno, áno. Hovorí sa o nich, že sú špinavé, odporné, že prenášajú všetky choroby. No ale veľakrát je to predsudok. Áno, áno, jasné, tie potkany žijúce takto vonku na ulici. Áno, ale potkany sú aj mimoriadne inteligentné, sociálne a učenlivé zvieratka. Dokážu sa naučiť riešiť problémy, pamätajú si veci, vytvárajú sociálne väzby. Takže problém často nie je v samotnom zvieratku, ale v prostredí vytvorenom človekom. Áno, tak správne hovorím. Kde má to zvieratko žiaľ prístup k odpadu a všakovakej takej no, špine. No. Čiže mimochodom potkan chovaný ako domáci miláčik môže byť neuveriteľne kontaktný a sympatický. Ďalej vrana. Áno, o vrane sa hovorí, že kráka, nepríjemne kráka, je taká čierna, taká temná a pritom tieto vrany patria medzi najinteligentnejšie vtáky, vôbec dokážu používať nástroje, riešiť problémy, pamätať si ľudské tváre. To, že sú čierne, samozrejme neznamená, že sú zlé. Aj môj psík Lejuška je čierna a je nádherný tento môj Hauko.
1: Ja som si spomenul taktiež na nejaké nepravdy, ktoré sa hovoria o zvieratkách. Hovorí sa, že bociany nosia bábetka, čo vôbec nie je pravda. Uh-huh. Taktiež sa hovorí o líškach, že sú prefíkané chudinky. To taktiež asi nie je pravda. Nie, že asi určite, prečo by mala byť líška prefíkaná. Uh-huh. Čo sa ešte hovorí? Hovorí sa, že...
0: No, ja by som to zhrnula takto, že slovami zvieratiek, že napríklad čierna mačka môže povedať, nie som znamenie nešťastia, som len mačka, čo má čierny kožuch. Netopier môže povedať, nechcem tvoje vlasy, chcem tvoje komáre. Hád môže povedať, nechcem ťa uhryznúť, chcem, aby si odo mňa šiel preč. Pavúk môže povedať, ty ma zabíjaš za to, že chytám hmyz, ktorý nechceš v dome. Potkan. Nie som špinavý, len som sa narodil ako potkan. Vrana môže povedať, nie som posol smrti, som jednoducho veľmi múdry vták. Sovička môže povedať, nehúkam, pretože niekto zomrie, len sa rozprávam so svojou rodinou. Aj o vlkoch sa hovorí, aké sú to krvilačné zvieratka, ano. Nebezpečné.
1: A vlk môže povedať, v rozprávkach zo mňa urobili monštrum, v spoločnosti sa ti radšej vyhnem.
0: No, takže asi tak.
1: Nie v spoločnosti, v skutočnosti.
0: Aha. Dokonca v skutočnosti. Takže napadáte ešte nejaké zvieratko?
1: Už asi nie. Myslím si, že pekne si to veľmi uchopila a znelo to ako rozprávka, ako hotová rozprávka.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Ale teraz v malú chvíľočku si pustíme večerníček. A takže toto
0: skutočnú
1: bolo už také...
0: rozprávku.
1: To bolo také navodenie nejakej atmosféry alebo pocitu, a tak, aby prišla radosť, že nás čaká večerníček. Takže ano, kamoši, majte sa krásne, píšte báseň.
0: Báseň?
1: Hej. A počujeme sa opäť zajtra. Čaute.
0: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Aký som unavený.
1: To bola tá najnáročnejšia sobota od neviem kedy. Už sa teším, ako zalahnem do postele. Veď si aj zaslúžim. Vyčistil som dno celého rybníka, starým kaprom som preleštil šupiny, mladým pripravil nové bahno, prepočítal som si všetky hrnčeky s dušičkami, s mlynárom sme opravili zlomenú lopatku na mlynskom kole. Bolo toho viac než dosť. A ty čo, kaprík Petrík? Nechce sa ti spať? No šup, šup do postielky. Darmo tak prosebne pozeráš na husličky. Uspávanku ste už mali. A viac sa mi hrať nechce. No choď už. A ja idem spať. Mesiac dnes večer nevidno. Skryl sa za oblaky. Fíha, ale aké sú čierne. To vyzerá na poriadnu dažďovú tancovačku. Radšej ešte skontrolujem hrádzu. Trochu sa kýva. Bodaj by aj nie, veď tá lata má už pekných pár rokov. Hneď zajtra ju s mlynárom budeme musieť vymeniť. Jednu búrku ešte vydrží.
0: Ráno múdrejšie večera.
1: Dobrú noc, mesiac.

chodník. Preber sa. Haló? Počuješ ma? Haló? Tak neviem. Spí? Alebo je po ňom? Vodník, ako sa voláš? Ako sa voláš? Nič. Chudáčik. A taký mladý. Aspoň ho vyprevadím na poslednú cestu.

0: Sláva! Žije! Poď, vstávaj! Nemôžeš ležať v hlavnom prúde.
1: Kde to som?
0: Akože kde? Preca v Bratislave. V Dunaji. Už dobrú chvíľu sa ťa snažím prebrať k životu. Len si tu tak ležal, oči zatvorené, košeľa dodriapaná. Vravím si, ej, žabie ryby raky, s týmto chlapcom je zle.
2: Ako som sa dostal do Dubaja? Veď ja neviem...
0: Do Dunaja? Do Dunaja. Dubaj je oveľa ďalej. To ja neviem, ktorá vlna ťa vyplula. Myslel som, že si odtiaľto. Ale ako tak pozerám na tvoju košeľu a nohavice, už mi je jasné, že nie si z veľkej rieky.
2: To teda nie som. Ani som nikdy nebol. Bývam v rybníku pri Mline. Je tam síce potok malý, ale za hrádzou. Počkať, v noci bola strašná búrka.
0: A ešte aká strašná? Hromy, blesky byli ako o preteky. Voda sa búrila a búrila, bolo jej stále viac. Vlny sa valili ako divé kone, rieky trhali mosty a priehrady.
2: Tak, tak to bolo. Aj tú moju slabú hrádzu prelomilo. Prúd ma stiahol do potoka a viac si nepamätám.
0: A je to jasné. Mladý vodník vtiahnutý silou dravej vody dostáva zrejme po hlave a stráca vedomie. Prúd ho unáša do neznáma. Vlny si ho podávajú z potoka do potoka, z rieky do rieky, až pokým búrka neutíchne a on nevládny skončí uprostred najväčšej trmy vrmy v ohromnom Dunaji.
2: Naozaj? Ale to je strašné. Ako sa teraz dostanem domov?
0: Neviem, či naozaj. Som sa nechal uniesť. Ja hrozne rád rozprávam, vieš? Ja som vodník Rybka. Teší ma.
2: Ja sa volám Vladko. Ty si z Dunaja?
0: Ohoho, kdeže? Tade to len prechádzam. Som z Dunajca. Vieš, kde to je? Nie, čo? Dunajec tečie pomedzi také vysokánske skaly, že som vyššie nikdy nikde nevidel. A to som už preplával skoro celý svet.
2: A pri mojom rybníku si náhodou nebol? Možno by si mi mohol pomôcť nájsť cestu späť.
0: Späť? Nebuď smiešný. Na čo by si sa vracal? Teraz si v Dunaji, v rieke riek. Tu sa začínajú a končia všetky cesty. Využij šancu a vyber sa do sveta ako ja.
2: To nemôžem. Doma ma čakajú moje ryby, mlyn a robota. A okrem toho, všetko je tu také cudzie. V nejakej rieke som nikdy neplával a je mi smutno.
0: Dobre som počul, že robota? Teda videl som už všeličo, ale vodníka, čo musí pracovať, som ešte nestretol.
2: Nie je na tom nič zvláštne. Starám sa o rybník. Pomáham tak mlynárovi a on zas pomáha mne.
0: No ja tuším, padnem na zadok. Žaby, ryby, raky, ty si sa k tomu všetkému dal dokopy s človekom. Poviem ti, na čo sú ľudia dobrí. Na zábavu. Od malička sme si z nich robili dobrý deň. S bratmi sme kradli gazdom hrách a potom sme sa im z potoka smiali, nech si poň skočia, ak sa neboja. Alebo keď sušili na lúkach seno, potajomky sme im ho polievali, vieš? No,
2: viem, že vodníci si radi robia škodoradostné žarty, ale ľudia si to nezaslúžia.
0: Práve že zaslúžia. Keby neboli takí smiešní, nesmiali by sme sa im, to dá rozum. Porozprávam ti, čo sa mi stalo cestou sem.

0: som hronom smerom na Dunaj. Voda bola pokojná, ani najmenšia vlnka sa nehojdala na hladine. Nuž som si ľahol na chrbát a nechal som sa unášať prúdom. To mám najradšej, len sa veziem a pozerám pritom na oblohu. V tom ma zrazu schmatol iný vodník a začal ma tlcť hlava nehlava. No ja sa len tak otlkať nenechám. Každý úder som mu poctivo vrátil aj dvakrát. Tak sme sa bili a klpčili, až sa voda penila. Mal si vidieť ten harmatanec. Bili sme sa už dobrú chvíľu, možno aj hodinu, a stále nikto nevyhrával. To nie je možné, vravel som si v duchu. Buď sme obaja rovnako silní, alebo rovnako slabí. Keď už bolo toho naozaj dosť, vykríkol som: stačilo, kamarát, toto môžeme robiť celé dni a aj tak nikto nevyhrá. Máš pravdu, uznal ten druhý vodník a obaja sme od únavy klesli na dno. On si fúkal doráňanú nohu, ja ruku. Prečo si sa do mňa pustil? Spýtal som sa.
1: Prečo? Pre istotu. Čo keby si chcel byť novým hronským vodníkom? A hronský vodník som ja.
0: Ja mu na to, že nič také nemám v úmysle, že ho nechcem vytlačiť z rieky a hlavne, že len prechádzam. No, to bolo ospravedlňovania. Vraj, prepáč, ale uznaj, nemohol som to vedieť. Tak si predstav, že ten hronský vodník pre istotu každého vyháňa ešte skôr, ako zistí, čo je zač. To ma napálilo, lebo v takejto pre nič za nič bitke som si roztrhal kabátik aj nohavice. Mohol si sa opýtať, na čo máš ústa? Teraz pôjdem do sveta ako trhán. Tak mu to prišlo ľúto, že mi dal celý mešec rybacích šupín, aby som si za ne nakúpil, čo potrebujem. A tak som si to namieril rovno na trh. Len čo som vyšiel na breh a otvoril mešec, všetky šupiny sa na slnku premenili na pravé zlaté dukáty. Ve to poznáš, takúto podobu si udržia len jednu hodinu, preto sa treba ponáhľať. Zašepkal som: rake so. Trikrát som tleskol a v tom som mal na miesto mojej krásnej zelenej tváre obyčajnú ľudskú. A nakupovanie sa mohlo začať. Chodil som od stánku k stánku a všade, ako veľký pán, som platil viac, ako bolo treba. Za chvíľu som mal všetko. Nohavice, košeľu, dokonca aj zelený kabátik s červenými gombíkmi. Spokojne som sa mohol vrátiť do potoka, keby som nenatrafil na pekárov šiator. Juj, tam ti bolo dobrôt. Buchty, štrúdle, makovníky, trdelníky. Kúpil som všetko. Ale beda, kým som sa napchával, celkom som zabudol na čas. Práve som skúšal, či si obchám celú lekvárovú buchtu do úst, keď som zbadal, ako sa ku mne zo všetkých strán hrnú nazlostení ľudia. Moje dukáty sa obchodníkom začali premieňať späť na kaprie šupiny. A keby len to, aj kúzlo, ktoré mi dalo ľudskú podobu, vyprchalo. Ani som sa nenazdal, bola to len sekunda a už ma mastili. Strhali zo mňa všetky nové háby, len, že sa mi podarilo utiec živému. Takí boli napajedení. Na dne potoka som celý deň a celú noc vymýšľal plán, ako im všetkým ukázať, že púšťať sa do vodníka rybku bola veľká chyba.

0: a vymyslel som. Hneď ráno som premenil zahrst šupín na dukáty a položil som ich na dno blízko brehu. Našiel som také dobré miesto, že od chodníka bolo dobre vidno, ako sa dukáty pod vodou ligocú. Sám som sa ukryl do trstia a už som len čakal. Netrvalo dlho a šiel okolo nejaký človek. Zbadal zlaté dukáty a pristavil sa. No, veľa nerozmýšľal, vyzliekol si šaty, hodil ich na zem a čľup! Už si plával po ľahký zárobok. Počkal som, kým vezme zlato do rúk a vyskočil som zo skríše.
1: Nechaj moje peniaze!
0: Zreval som, lebo ťa utopím! Človek vyletel z potoka ako blesk, bolo mu jedno, či je holý, či oblečený, fujazdil ako o dušu. To bola paráda. Myslel som, že od smiechu prasknem. A v tom sa už blížil ďalší. Zaliezol som do skrýše a čušal. Aj tohto muža pošteklil zlatý jagod v oku. A čo myslíš? Presne tak. Vyzliekol sa a šup do potoka. Nechaj moje peniaze, lebo ťa utopím. Brakekaj. Skríkol som na ňo. Skôr, ako som dopovedal, už aj bežal zachrániť si holý život. Jaj, tak som sa dobre pobavil. A nie len to. Spojil som príjemné s užitočným. Teraz som si mohol vybrať hneď z dvoch nohavíc a dvoch košiel. Kým som si ich v rákosí skúšal, naraz počujem len čľup. Zvedavo som vykúkol von a čo nevidím, ďalšia ryba sa mi chytila na háčik. K môjim dukátom sa brodila nejaká žena. Dlho som nečakal, schmatol som jej sukňu aj blúzku, čo nechala na brehu. Budú dobré sestre rakane? Pomyslel som si a zavolal som za ženou. Na nič ti budú moje dukáty, lebo len čo ich z vody vyťahneš, ostanú ti v ruke iba kaprie šupiny. Skočil som do vody a už ma nebolo. Tak čo povieš, nie sú ľudia smiešní?
2: Ale ty si tých chudákov okradol.
0: A oni ma nechceli okradnúť. Ulakomili sa na niečo, čo im nepatrilo. Ja som iba podvodnícky nakupoval. Á, ty tuším, nerozumieš žartu.
3: Poďme, šťuky, poďme rýchlo, poďme! Pozor!
4: Preraka červeného, nič sa vám nestalo. Prepáčte mi ten výraz, ale ste slepí. Čo nevidíte, že sa na vás rúti koč? Každé malé vodniča vie, že na rušnej ceste si musí dávať pozor.
5: Prepáčte nám, zarozprávali sme sa.
4: Zarozprávali? V hlavnom prúde?
0: Ale ten váš koč išiel podľa mňa prirýchlo.
4: To v žiadnom prípade. V Dunaji sa takto pláva bežne. No, ale som rád, že sa nikomu nič nestalo.
0: Až na moje husle. Celé sú dolámané.
4: To ma mrzí. Rád to napravím, ak dovolíš. Doma mám celú zbierku huslí. Stačí si len vybrať. Tak, ak nemáte nič proti tomu, nech sa páči, nastúpte si do koča.

0: vysoký dom?
1: Trojposchodový. Som najbohatší, najváženejší a najvplyvnejší dunajský vodník. Moje meno je Valdemar Prešporský. A vy ste?
2: Ja som tulák vodník Rybka. Bez stáleho bydliska.
3: Ja som Vladko. Bývam v rybníku pri mlyne. Do Dunaja ma priniesla búrka. Nevieš náhodou, ako by som našiel cestu späť?
1: Pravda, že viem. Som skúsený cestovateľ, poznám svet a mám kontakty.
3: Naozaj? Tak ako sa dostanem domov?
1: Cestu nájdeme na mape, ale najprv si obaja dáte chaluha supe.
2: Chaluha čo?
1: Žaborinovú polievku. Tadiaľ to prosím, páni. Sú hrnčeky s dušami len z Bratislavy. A tuto páni, sú zozbierané z celého Dunaja. Chutí?
3: Je to výborné.
1: A tam hore, v tej najvrchnejšej policii, v tých čisto bielých porcelánových hrnčekoch, mám najvzácnejšie kusy mojej zbierky. Sú tam duše, ktoré som si priniesol z výletu pri mori. Čiernom.
2: Nádherné. Ty si naozaj veľmi bohatý vodník.
1: No to som. Okrem toho som aj veľmi vážený a uznávaný od Váhu až po Moravu. Ale to som už tu si spomínal.
3: Ako sa žije v takej veľkej rieke?
1: Skvostne, páni. Skvostne. Je tu stále živo. Tých rýb, čo sa tu premelie. Stretávam veľa vodníkov z iných riek. Vymieňame si skúsenosti, obchodujeme s hrnčekmi, perlami, dukátmi.
3: Zaujímavé. Ja som vo svojom rybníku nikdy nikoho nestretol. A všetky ryby poznám po mene. No a čo ľudia? Akí sú?
1: Ľudia? Ľudia sú len úbohé suchozemské červíky. Neznášam ich.
3: Ale nie, to nie je pravda.
1: No, neviem, aké skúsenosti máš ty s človečinou, ale ja som si istý, že sú dobrí len na topenie. Sú bezcitní, krutí a nafúkaní.
2: Vidíš? No len ty si taký ľudomil.
3: Muselo sa ti stať niečo veľmi zlé, keď máš na nich také ťažké srdce. Niekto ti ublížil?
1: Skôr rozčúlil. Ale škoda slov. No bolo to dávno. Nemal som ani 100 rokov, keď... Viete čo? Nechajme to. Poďte, ukáže vám zbierku huslí. Určite ste ešte nikdy nič podobné nevideli.
3: Keď čo? Nemal si ani 100 rokov? Keď čo?
1: Keď som sa zaľúbil.

0: Dunaj vtedy ešte nemal také vysoké kamenné koryto. To postavili neskôr, keď už Bratislavčanom začalo ísť na nervy, že im voda po jesenných a jarných dažďoch vytápala komory. A tiež preto, lebo ja sám som často víril a búril vysoké vlny, aby zaplavovali ulice.
1: Naozaj? Ty máš takú moc?
2: Prečo si to robil?
0: Bol som nahnevaný.
2: A to varí z lásky?
0: Hneď pochopíš. Ako hovorím, Dunaj nemal pevné koryto. Od chodníka ho delil len nízky briežok a na niektorých miestach boli dokonca pláže so štrkom. Ľudia sa prechádzali popri brehu, kúpali sa v zátokách a Karolínka, tá chodievala každý deň na obed právať ku skalám. Karolínka, krásne meno, však páni. Bola veľmi milá, stále sa smiala a keď prala, tak si pritom vyspevovala, až som si myslel, že pranie je tá najveselšia vec na svete. Tak veľmi som túžil porozprávať sa s ňou. Chcel som, aby si ma všimla. No, bol som príliš nesmelý. Na naše prvé stretnutie nikdy nezabudnem. Jedného rána som sa zobudil so silným pocitom, že ak ju neoslovím, že ak to práve dnes nevyskúšam, od smutku istotne umriem. Keď som ju začul prichádzať, srdce sa mi rozbúšilo ako zvon. Spod hladiny som sledoval jej ruky, plákanie šiat.

0: nesmie mi odísť. V tej chvíli som celkom zabudol na všetky pravidlá slušného dvorenia. Vyskočil som, zdrapil Karolinku za nohu a stiahol ju pod hladinu.
1: Utopil si ju?
0: Ale nie, páni, nie. Na to by som nikdy ani len nepomyslel. Našťastie som sa hneď spametal a rýchlo som ju vyniesol na breh. Chúďatko, len čo sa dotkla suchej zeme, vzala nohy na plecia a už jej nebolo. Aj na pranie zabudla. Ach, taký som bol vtedy na seba nahňavaný.
2: Samozrejme, že sa vydesila. Veď ľudia pod vodou nedokážu žiť. Ale za to si ešte povodne privolávať nemusel.
0: No pardon, pardon, páni. To nie preto. Na spôsobenie katastrofy som mal vždy pádny dôvod. To oni.
2: Kto oni?
0: Jej košík s bielizňou som pri brehu strážil celú noc, aby ho nikto neukradol. A predstavte si, ráno sa poň skutočne vrátila. Hneď som stál, aj klobúk som si zložil.
3: Ty si zložil klobúk?
1: Prepáč mi ten výraz, ale čo ti preskočilo?
2: Alebo v Dunaji neplatí základné pravidlo, že vodník bez klobúka stráca čarovnú moc?
0: Platí. A o to práve šlo. Chcel som tým Karolínke ukázať, že sa ma nemusí báť. Dobrý deň, slečna. Slušne som sa pozdravil. Prepáčte mi, prosím, že som vás včera skoro utopil. Nechcel som. Ja by som vám nikdy neublížil, lebo sa ti páčim, povedala a urobila ku mne pár smelých krokov. V tej chvíli som bol ja ten, kto sa bál. Bál som sa toho, čo cítim. Toho, že odhalila moje tajomstvo. No najviac som sa bál, že ma Karolínka odmietne. Veď ja to už dávno viem, pokračovala. Ty si myslíš, že som si nevšimla, ako na mňa vyvaluješ každúčký deň spod hladiny okále? Presne tak povedala. Okále. Ako by nevedela, že číra voda je ako lupa, všetko zväčší. Takže moje už aj tak dosť veľké a vypúlené vodnícke oči vyzerali pod vodou ešte väčšie. Ale vtedy mi to bolo jedno. Napriek okáľom bola ku mne veľmi milá. Ani neviem, ako zrazu sme sa rozprávali. Pýtala sa ma na Dunaj, ako to tam dole pod vodou vyzerá a ja som rozprával a rozprával a rozprával. Hovoril som o svojom otcovi, veľkom dunajskom pánovi Virgulinovi Prešporskom, o našom dome a o cestách hore dole po rieke, na ktoré sme sa vydávali v mušľovom kočiari, čo ťahali rýchle šťuky. Pozorne ma počúvala, sem tam sa niečo opýtala a popri tom si ma stále zvedavo premeriavala. Myslím, že sa jej veľmi páčili moje dlhé zelené vlasy. Opýtala sa, či sa ich môže dotknúť. Súhlasil som, prečo nie? A tak bojazlivo k ním načiahla ruku. A keď mi prstami zahrabla do jedného prameňa, skoro som sa od šťastia roztopil. Vyzerajú ako vodná tráva, povedala. No skôr, než som stihol čokoľvek povedať, vybehlo spoza stromov asi 10 mladých mužov. Jeden z nich zreval. Tak tu si, potvora zelená! Strašiť dievčence sa ti zachcelo, čo? Veď my ťa rýchlo odnaučíme naše frajerky topiť. Karolínka rýchlo vstala, chcela sa ma zastať, ale jeden vysoký ju schmatol na bok vraj. Ty sa do toho nestaraj, Karolína. Chcel som jedným skokom skočiť do Dunaja, ale zastali mi cestu a obklúčili ma. Čo teraz? Nechcel som dostať bitku, ale ujsť sa nedalo. Klobúk! Klobúk! Kde mám klobúk? Vyhrklo zo mňa a to sa nemalo stať. Hneď vedeli, čo robiť. Vzali klobúk z trávy, začali si ho medzi sebou pohadzovať a smiali sa mi, že som celý zelený. Páni, bolo to hrozné. Volal som na otca, no z brehu ma nemohol počuť a ani nepočul. Keby v tej chvíli nevykúkla z vody zvedavá šťuka Strelka, asi by sa to so mnou zle skončilo. Strelka bola moja kamarátka. Hoci kedy, keď bol čas, som ju cvičil a učil rôzne kúsky. Keď videla, čo sa deje, ani chvíľu nerozmýšľala. Hlboko sa potopila a potom rýchlo ako blesk vyštartovala z vody do vzduchu. Letela rovno na môj klobúk. Jediným úderom chvosta ho odrazila priamo na moju hlavu.

0: a potom znova čľup do vody. Ako náhle bol klobúk opäť môj, povedal som šupiny buliny a...
1: A v tej chvíli si bol neviditeľný. Oznám to zaklínadlo.
0: Presne tak. Čľupol som do vody a od tých čias som na nejaký breh nikdy nevystúpil. S ľuďmi som na dobro skoncoval.
2: A čo Karolínka? Ešte ste sa stretli?
0: Nie. Zakázal jej chodiť k rieke. Už som ju nikdy nevidel.

0: To je smutné.
1: Bolo to už veľmi dávno. Ale mešťanov som s veľkou chuťou z času na čas pozdravil nejakou tou povodňou. Alebo keď sa v nedeľu prechádzali popri Dunaji, osprchoval som ich vysokánskou vlnou. To, aby nikdy nezabudli, čo ten zelený mužíček, ktorému sa vysmievali, dokáže.
0: Ja si ale myslím, že ľudia sú rôzni. Nemôžeš ich len tak rád radom nenávidieť za to, čo ti vyviedlo tých pár chlapcov.
2: Ale čo by nemohol? Je to predsa vodník. Ukážeš nám už tie husle?
1: Husle? Husle! Ale samozrejme, páni. Každý vodník musí mať svoje husle. Tu sú. Nádhera. Však...
2: No teda, koľko ich je? Môžem skúsiť.
1: Ale nech sa páči.
2: Tieto sa mi páčia. Hneď mi padli do oka.
1: Vidím, že máš výborný vkus. Čo by ste povedali na malú priateľskú hru, také komorné trio?
0: Ale ja nemám husle.
1: Nemáš? Ako to, že nemáš?
0: No tak, ostali doma, v rybníku.
1: V tom prípade ti naozaj musíme pomôcť vrátiť sa. Vodník bez huslí je ako ryba bez šupín. Kde mám tie mapy?
2: Kašli na rybník, vravím ti, chod do sveta. To chceš celý život drieť na toho mlynára? Valdemar ti určite nejaké husle daruje. Valdemar, však by sa našli nejaké husle aj pre Vladka.
1: No, nájsť by sa našli.
0: Ale vy mi vôbec nerozumiete. Ja sa jednoducho musím vrátiť, či už mi pomôžete, alebo nie. Ako vám to mám vysvetliť? Porozprávam vám jeden príbeh. Je o vodníkovi, ktorý rovnako ako vy dvaja robil ľuďom stále iba napriek. Hlavne jednému úbožiakovi. Kde bolo, tam bolo.
2: To je nejaká rozprávka.
0: Vlastne je to taká rozprávka, ktorá sa skutočne stala.
3: Za horami, za dolami, ďaleko odtiaľto bol jeden rybník. Pri tom rybníku stál odpradávna starý mlyn. Ale nikto si už nepamätal, kedy ten mlyn naposledy mlel. Koleso mal dolámané, strechu skoro zrútenú, len tak stál a čakal, kedy sa celkom rozsype. A rybník? Páni moji zelení, hotová pohroma. Voda v ňom sa podobala skôr na blato. Bola kalná, mazľavá a obloha sa v nej veru neodrážala, tak ako to má vo zvyku na iných hladinách. Neplávala v ňom ani jediná rybka. Na dne rybníka celé dni vylihoval jeden lenivý vodník. Nič sa mu nechcelo, všetko mu trvalo. Keď sa nechce, je to vraj horšie, ako keď sa nemôže. A predsa bola taká práca, ktorá mu išla sama od seba. Strašiť v mlyne. Už nejeden dobrý človek, ktorý ho chcel opraviť a vrátiť mu život, utekal, len sa tak za ním prášilo. Reči o tom, že v mlyne mátoží, sa rozniesli široko ďaleko a tak stále viac chátral a pustol. Jedného dňa šiel okolo mladý mlynár. Práve sa mu skončila služba u mlynárskeho majstra a tak šiel do sveta hľadať svoje šťastie. Nemal toho veľa. Všetky veci sa mu pomestili do jedného zamúčeného vreca. Pristavil sa pri mlyne, obzrel si ho z každej strany, opatrne vošiel dnu a tam veselo skríkol. Tento mlyn mi padol rovno z neba. A veru aj padol. Lebo ako si od radosti poskočil, prepadol sa práchnivou dlážkou rovno do komory. Keď sa z dosák vyhrabal, znova niekoľkokrát poobchádzal starú stavbu dookola. Roboty je tu ako na kostole, pomyslel si. Ale tej sa on nikdy nebál. Už mal hlavu plnú plánov, ako mlyn opraví, ako ho vymaľuje a ako si v ňom bude gazdovať. Natešený sa uložil na drevenú lavicu a zaspal.

0: Keď zvony v dedine odbíjali polnoc, vodník sa práve prebúdzal.
1: Idem sa kuknúť, či nemám v mlyne nejakého nového úbožiaka. Už tak dávno sa to nikto neukázal.
0: Zamrmlal si popod nos, keď sa vynáral na breh. Mesiac, verný spojenec, mu svietil pod nohy. Keď vošiel dnu, od radosti, že vidí spiaceho človeka, aj zabudol, na čo prišiel. No hneď sa spametal a spustil.
2: Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky. Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky.
0: Behal a skákal okolo mlynára ako zelené strašidlo. Ale ten sa ani nepohol. Od dlhej cesty bol taký unavený, že by ho nezobudil ani celý vodnícky cirkus. Len sa otočil na druhý bok a spal ďalej. Vodníka to po chvíli prestalo baviť. A keďže od toľkého vylíhovania nemal žiadnu kondíciu, poskakovanie a strašenie ho celkom vyčerpalo. Len mávol rukou a čľup, naspäť do rybníka.
1: Veď aj zajtra je noc, povedal si a už aj chrápal.
0: Len čo slnko vybehlo na oblohu, mlynár bol na nohách.
3: Skôr než začnem s opravami, najprv to tu poupratujem. Čistota a poriadok, to je základ,
0: povedal si sám pre seba. Vypratal z izieb všetok neporiadok a dobre ich vyzametal. A potom prišiel rad na obrovské mlynské koleso.
3: Bolo síce na viacerých miestach polámané, ale to pre šikovného mládenca nie je žiadny problém. Stačí pár klincov a pevné dosky. A už sa ozývalo kladivkové klip, klap, klip, klap.
0: Zvedavý vodník to nevydržal a vykukol zo svojho úkrytu.
1: Brekeke, brekeke, tak ty by si chcel tento mlyn rozkrútiť, veď ja ti ukážem.
0: Prikrádal sa poza koleso a keď mlynár položil kladivo na zem, aby si oboma rukami pridržal dosku, vodník mu ho vzal a šup s ním do rybníka.
3: Čo to má byť? Bari mám vidiny?
0: Čudoval sa, keď kladivo nenašiel na mieste. Zobral teda kameň a ním pritlkal latu. Ale keď sa chcel načiahnuť po klince, klincov nikde. To už vodník potajomky ťahal do rybníka aj drevené dosky. Mlynár ho zbadal a v poslednej chvíli mu stúpil na ruku. Zakvílil vodník.
3: Vráť mi, čo si ukradol.
1: Nevrátim, ale vrátiš,
0: povedal mlynár a ťahal ho von z blatistej vody. Ale koža zeleného mužička bola klská ako kaprie šupiny. Raz, dva sa mu zo zovretia vyšmykol. To mlynára ešte viac nazlostilo a blato, neblato skočil za ním do rybníka. Začala sa podvodná naháňačka. Chudák vodník bol taký zmetený, že nevedel, či má pred mlynárom utekať alebo ho topiť. Ale mládenec bol výborný plavec. Raz, dva zelenáča chytil. Vodník sa metal a kopal. Zo všetkých síl sa snažil zachytiť skál a trstia, keď ho mlynár za golier ťahal na breh.
1: Tak, koho to tu máme?
0: Povedal, keď sa mu ho napokon podarilo vyloviť.
3: Mladého vodníka. A veru aj poriadne neporiadného. Čo to máš za vodu? Nehambíš sa?
1: Čo ťa do toho, brekeke?
0: Odvrkol mu vodník.
3: Mňa do toho to, že tu budem mlynárčiť a na to potrebujem poriadny, čistý rybník. To vodníka rozosmialo.
0: Tak sa rehotal, až mu zelená tvár zčervenela. Vysmieval sa mlynárovi, aký je hlúpy, keď si myslí, že on, vodník, sa bude s človekom radiť, čo má robiť. Tak si ho mlynár prehodil cez rameno a šup s ním do mlyna. Zamkol ho do izby a povedal.
3: Ako chceš, nemusíš, ale zavadzať mi pri práci tiež nebudeš.
0: Vodník zlostne búchal do dverí, div, že ich nevylomil.
1: Toto je môj rybník a môj mlyn, kričal.
3: Ak niečo máš, musíš sa o to vedieť aj postarať,
0: zakričal mu naspäť mlynár a už si ho nevšímal. Deň utiekol ako voda. Večer mlynár načrel trochu vody do hrnčeka a išiel do izby za svojím zeleným väzňom. Našiel ho trucovať v kúte. Pery mal od sucha celé dopukané. Keď mu mlynár podal hrnček s vodou, celý si ho vylial na hlavu. Razom ožil.
3: Vyskočil na rovné nohy a už sa chystal vyklznúť preč. Žiadne také, zastal mu cestu mlynár. Celý deň pracoval a bál sa, že by mu vodník od zlosti všetku robotu pokazil. Ale vodník prosíkal, nech ho pustí do rybníka, lebo ak sa od hlavy po pety nenamočí, do rána uschne. Čo mal dobrák mlynár robiť? Ustúpil. No len čo vodník vybehol von, nabral blato do dlane a prásk! Plesol ho z celej sily do okna. To ste mali vidieť, ako za ním mlynár vytrielil. Obháňal ho okolo celého mlyna. Ty žabiak jeden nepodarený, no veď počkaj! Asi po treťom kolečku ho dolapil. Tentokrát ho nezamkol, ale zaviazal do vreca. Von mu trčala len hlava. Celého ho vopchal do suda s vodou a sud postavil do stredu izby. Teraz ani neuschneš a ani nič nepokazíš. Chudák vodník sa vôbec nemohol pohnúť. Len tak sedel v starom sude a pozoroval mlynára, ako si s tým málom, čo mal, zariaďuje nový domov. Na stôl prestrel vyšívaný obrus od mamy. Do poličky položil jeden hrnček, jeden tanier a jednu lyžicu, do skrine dal mlynársku zásteru a na klinec na stene zavesil husle.
1: Jej, husle!
3: Zajasali vodníkovi oči.
4: Ty vieš hrať?
3: Opýtal sa mlynár. Viem, neviem, nepoviem.
4: Ako chceš, mňa to aj tak nezaujíma.
3: Lenže zaujímalo. Mlynár hrať nevedel. Husličky zdedil po otcovi, muzikantovi. A vodník, hoci sa zo všetkých síl snažil tváriť urazene, nedokázal od huslí odlepiť oči. Tak veľmi by si chcel zafidlikať.
1: Dovol mi zahrať!
3: Vyletelo z neho odrazu.
1: Husle som nedržal už asi 70 rokov.
3: Na veľa mlynára prehovoril. Rozviazal vrece, ale dal si veľmi dobrý pozor, aby mu znova neubzikol. Podal mu husle a keď si ich vodník oprel pod bradu a prebehol slákom po strunách, všetky staré spomienky sa v ňom prebudili. Vspomenul si, ako bol malým, strapatým vodníčatkom, ako vysedával na hrádzi pri rybníku a pokúšal sa niečo zahrať na svojich nových husliach od kmotra sumca. A medzi týmito spomienkami sa mu objavila aj tá najpodstatnejšia.
1: Už viem, už to mám, ako som len mohol zabudnúť.
3: Zvýskol od radosti, schmatol prekvapeného mlynára za ruku a viedol ho k rybníku.
1: Pozeraj!
3: Prichádzal a začal hrať. Keď hral nízke tóny, hladina rybníka klesala. Keď zanútil vyššie, stúpala. A tak, ako melódia vyskakovala z huslí hore-dole, tak tancovala aj voda. Mlynár od údivu stratil reč.
1: Keď som bol malý, rozhovoril sa vodník, môj krstný sumec mi hovorieval, že každý vodník má výnimočný dar na niečo iné. A ja vraj dokážem prikazovať vode hudbou.
4: Tak prečo to nerobíš? Pýtal sa mlynár.
1: Lebo som bol neporiadne vodníča. Husle som si kto vie kde zapatrošil a časom som na ne celkom zabudol.
3: Veru, tak to bolo. A milý vodník rok za rokom lenivel a ani o rybník, ani o svoj dar sa nestaral. Lenže múdry mlynár vedel, že ešte nie je všetkým dňom koniec a stratený čas sa dá dobehnúť.
4: Vezmi si tieto husle, ak chceš. Sú tvoje. Len mi za ne slúb, že mi budeš pri mletí pomáhať a budeme si tu žiť obaja ako dobrí susedia. Čo ty na to?
3: Vodník chvíľku váhal, zvykol si už na samotu a vylihovanie. No len čo tá chvíľa prešla, s radosťou súhlasil. Podali si ruky a obaja prisahali, že si nikdy nebudú robiť napriek, ale že si budú navzájom pomáhať.
0: Od toho dňa spoločnými silami opravili mlyn, vyčistili rybník od bahna, napustili ho čistou vodou z potoka a pozvali doň rodinu kaprov a rodinu sumcov, aby bol naozajstným rybníkom.
3: A potom sa už mlynské kolo rozkrútilo a mlelo bielu múku, len sa tak prášilo. Keď bolo málo vody, vodník zahral zo pár výšok, aby trochu stúpla. A keď jej zas bolo priveľa, že sa pod jej prúdom koleso krútilo ako kolotoč, zahral vodník nízke tóny a hneď sa divoký prúd upokojil. So susedou sa stali priatelia. Mlynár sa čoskoro oženil a mladá mlynárka piekla vodníkovi každú sobotu lekvárové buchty. Sadol si s nimi na hrádzu a kým ich jednu po druhej vyjedal, hovoril si, ako parádne si nažíva.

0: Zaujímavý príbeh a poučný.
1: Kto ti to rozprával?
2: Kto? Nikto. Ten vodník, to som ja.
1: Vedel som to.
0: Mal by si sa naozaj ponáhľať domov. Mlynár si bez teba si sám neporadí. Nehovoriac o tom, že má o teba istotne strach. Teda, ak je naozaj taký kamarád, ako hovoríš.
2: Ten najlepší.
0: Nuž, musím uznať, že sa nájdu aj dobrí ľudia.
1: Tuším, si tou rozprávkou presvedčil aj mňa. Vieš čo, kamarát? Tak ja ti pomôžem nájsť cestu za tým tvojim človekom.
2: Naozaj?
0: Nič sa neboj, aj ja som dal svoje slovo, ktoré dodržím. Len to treba dobre naplánovať. Cesta bude stále proti prúdu, preto radšej pôjdeme kočom.
1: Kočom? A na čo? Plávať proti prúdu, to je predsa hračka. V Dunajci vie každý plávať proti prúdu rovnako dobre ako s ním. Poďte predom, ukážem vám to. Aha, treba si ľahnúť na spodnú vlnu, vystrieť ruky a silno kopať. Á, už idem. Vidíte? Aha, pozrite, ako som už ďaleko.
0: No teda, ten je ale rýchly.
1: No, nie je to nič ťažké. Prezradím vám fíger. Prsty na nohách musíte držať spojené. A ešte niečo. Pomáha aj jedna riekanka.
2: Sem s ňou, hneď to vyskúšam.
1: Blnky vonky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
2: Blnky vonky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: Ale nie tak, Vladko. Musíš kopať silnejšie, lebo ťa to bude krútiť na mieste.
2: Žblnky, blnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Žblnky, blnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: To je ono. Žblnky, blnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Poď, Valdemar, zober mapy a ide sa.
0: Počkajte, počkajte na mňa, počkajte! Nepočujú ma. Takéto bláznostvá už nie sú pre mňa. Ako to bolo? Ako to hovoril? Prsty na nohách spolu a žblnky, vlnky, divá rieka, žblnky, vlnky, divá rieka. Žblnky, vlnky, divá rieka, pusť na prúdom do ďaleka.
2: To je môj mlyn. Som doma. Ďakujem vám, priatelia, z celého srdca. Bez tvojich máp, Valdemar, a bez tvojej rýchlej techniky, Rybka, by som to nedokázal.
1: Ale nemáš za čo. Veď to bola zábava.
0: Tak, tu teda bývaš. Je tu naozaj nádherne.
2: Môžete tu ostať so mnou.
0: Ah, to by nebolo dobre. Mne by chýbal môj Dunaj, rušný život, večierky, koncerty.
1: A ja nemôžem ostať na jednom mieste. Svrbeli by ma chodidlá. To svoje tuláctvo by som za nič nevymenil.
0: Ale keď sme už tu, páni, konečne si môžeme spolu zahrať. Čo vy na to?
2: Ja na to, že...
1: Presne tak.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tak, a som tu, deti. A vy isto chcete vedieť, akú rozprávku som vám priniesol. Veď som vám už rozprával príbehy veselé i smutné, dlhé i krátke, o obroch i o zvieratkách, obyčajné i také, aké nikdy nikto nepočul. Bolo to dávno, naozaj veľmi dávno. Na kraji neďalekej dediny býval jeden gazda so ženou a dvoma deťmi, staršími Jankom a malou Aničkou. Nuž, gazda, skôr gazdíček, chudobný ako kostolná myš. Pole malé, že by si ho dlaňou prikryl, miesto krávky iba koza a chalupa taká, že sa do nej ledva pomestili. Ale pretože to v živote tak je, že nie bohatstvo, ale láska šťastie nosí, nesťažovali sa. Mali sa radi. Keď gazda robil v lese či na poli a gazdina sa sama o dom starala, pomáhal jej Janko. Porobil, čo bolo treba a potom dával pozor na malú Aničku. Najradšej sa chodili hrať k tvôni v lese. Janko lozil po stromoch, do vtáčich hniezd nazeral a Anička vytiahla z vrecka kúsok chleba, čo si vždy od obeda odložila a krmila kačičky, čo po hladine plávali. Raz sa Janko kdesi ďalej v lese pozabudol. Kačičky nakrmené odplávali a aj slnko sa už za stromy skrývalo, ale jeho nikde.
2: Janko! Janko! Braček môj, kde si? Ja sa tu... Ja sa sama bojím. Janko! Nepočuj. Kačičky. Hej, kačičky. Prosím vás, kačičky, naspäť priplávajte, samú ma nenechajte.
1: A tu, či veríte, či nie, div divúci. V odpoveď sa ozvalo.
3: Anička, sestrička, k brehu ideme a hrať sa budeme.
1: A keď kačky priplávali k Aničke, vyskočili na breh, ich zlaté perie sa na vlasy premenilo a pred Aničkou nestáli kačičky, ale vodné paničky. Hrali a bavili sa s ňou, až kým Janko neprišiel a od tých čias vždy, keď ich zavolala. Čas bežal, Janko už pomaly do mládenectva dorastal a v dievčatku Aničke mnohý už krásnu dievčinu videl, keď tu do dediny prišla mrcha nemoc. Najprv im zobrala mamku a potom aj otca.
4: Mamo, mamo, tak kde sú tie koláče?
5: Koláče? Aké koláče?
4: Aké? S tvarohom pre mňa. Vravela som vám, že chcem koláče. A do vlasov som chcela modrú stužku a nie túto.
5: Katrenka moja, daj mi pokoj s takými pletkami. Daj si túto týchto koláčov a nechaj ma. Jaj, iné starosti sa na nás valia.
4: Starosti? Aké už len vy môžete mať starosti?
5: No počkaj, ináč budeš hovoriť, keď sa budeš o koláče s Janom a Zančou deliť.
4: Za kým Janom? Za kou Ančou?
5: Sirotami po mojej nebohej sestre. Celá dedina čaká, že sa ich ujmem. Že ich k sebe vezmem. Nož ale či som ja na vine, že si sestra takého chudáka zobrala, čo im len biedu zanechal? Že nemajú čo do úst, vari som ja povinná?
4: Tak ich sem nezoberte. Ja ich tu nechcem.
5: No, to sa ľahko povie. Ale už teraz pol dediny na mňa gáni a skupaňou ma prezýva. Ak sestrine siroty neprichýlim, ľahko sa aj druhá polovica odo mňa odvráti. A kto k nám potom bude chodiť mlieť? A keď nikto nepríde, nikto ťa neuvidí. Za koho sa potom vydáš?
2: Mamo, hneď ich sem vezmite.
5: A veru, vezmem. Veď keď tu budú, môžem slúžku i paholka prepustiť. A tá Anča ešte i moju robotu porobí.
2: No vidíte, mamo, a vy ze starosti.
1: A veru, ako sa tetka zastrájala, tak i bolo. Len čo siroty na jej dome dvere otvorili, od roboty sa nezastavili. Za to, ako bol rok dlhý, dobrého slova nepočuli.
5: Jano, dreva si už narúbal.
6: Narúbal.
5: A kone zapriahol a vrecia naložil. No tak čo stojíš ako drúk? A kde je Anča?
6: Po vodu išla.
5: Dám ja jej po vodu paskudnici jednej. Statok mala opatriť.
6: Už opatrila.
7: Mamo, a obed už navarila?
2: Hneď bude, len na stôl položím.
5: Toto ti je hneď? Kľavá si až no. Na to ťa v dome chovám. Hýbaj do roboty.
1: A tak to šlo deň za dňom. A predsa bola Anička zo dňa na deň krajšia a krajšia a Katra kysla ako pampúch na peci. Juj, ako to len tetku škrelo, ako zlostilo. A čím viac ju to škrelo, tým väčšmi Aničku trápila. Na raňajky buchnát a na obed robota. Tak to v dome chodilo. Anička sa vžiali občas bratovi do náruče schúlila a keď toho na blízku nebolo, rozbehla sa k tvoni za kačičkami.
2: Sestričky, kačičky, vývodné paničky, či ku mne prídete, môj žiaľ vypočujete?

0: Dobro odmeníme.
1: Kačičky, paničky vyšli z vody, uplakanú Aničku pohladili políci a tu div divúci. Slzy, čo jej z očí padali, sa začali na perly meniť. Paničky vklzli späť do vody a keď Janko pribehol, už na hladine plávali iba kačky so zlatým perím.
2: Anička! Anička!
3: Tu si. Všade ťa hľadám, Katrena ťa zháňa. Vraj si jej vrkoč zle zaplietla. A ak hneď neprídeš sa...
4: Či hneď, a či potom i tak na mňa zle bude.
3: No.
4: Braček môj milený, keby som teba a kačičky nemala, tak by som...
3: No tak, neplač, sestrička. Raz aj dobre bude, uvidíš. Teraz si utri slzy, no. Takto. Čo je to? Pane Bože, veď tebe z očí namiesto slz perly padajú, Anička. A už len to by chýbalo, aby sa to tetka dozvedela. Ešte viac by ťa trápila, k slzám morila, aby si z perál mohla náhrdelníky Katrene dávať. Musíš mi sľúbiť, Anička, že už nebudeš plakať. Že nezaplačeš, čo by čo bolo. Sľubuješ?
4: Sľubujem.
3: No, a teraz už poď. Musím ísť do mesta kupcovi múku odviesť. Skúsim ti u ňoho jednu perlu za stužku zameniť. Čo povieš? Ha?
5: No, veď už bola aj na čase. Nemala som ťa ja samého púšťať. Tu robota stojí a ty si sa isto kde si po jarmoku túlal.
3: Veď ste kázali.
5: Kázala som kupcovi múku odviesť a čo treba nakúpiť.
3: Veď som nakúpil na jarmoku.
5: Nejako si sa naučil veľmi ústa otvárať. Ukáž, čo si doniesol?
3: Sviečky, aj soľ, aj súd na kapustu. A dve šatky, ako ste chceli.
6: Mamo, a toto čo má?
5: Ukáž? A to je čo?
3: To je stužka pre Aničku.
5: Tak stužka pre Anču. Varia by sa prascom v chlieve páčila.
6: Prascom, mamo, to je dobré.
5: A z mojich peňazí.
3: To nie je z vašich.
5: Nie, a z čích? Vari, z tvojich? Po ceste ti z neba spadli, či čo?
3: Stužku som vymenil za...
5: Jaj, som sa ja len dočkala za moju robotu, že som ťa v dome chovala a on ma nielen okradne, ešte aj oklame. Že vymenil!
3: Nič som vám neukradol. A za čo som stužku vymenil? Do toho vás nič!
6: Mamo, že nič povedal.
3: Nie som malý chlapec, aby som sa vám spovedal.
5: Nie si, veru, nie si. Už sa aj sám môžeš o seba postarať. Strechu si nad hlavou hľadať. Ber sa z môjho domu!
3: A veru aj idem. Lepšie u cudzích vo svete, ako u vás vo dvore. Anička! Anička, odpáš tú zásteru! Ideme!
6: Mamo! A kto bude robiť?
5: Ty si choď! Ale Anča ostane tu. Mne ju zverili, tak aj ona sa tu dospelosti dočká. Tak. Počuješ, Anča? Hýbaj po robote.
4: Bráček môj, vari sa teraz pre jednu stužku musíme rozlúčiť.
3: Nie pre jednu stužku. Pre tetku s Katrou. Ale neboj sa, ja po teba prídem.
1: Ale vedela Anička, a vedel to i Janko, že ešte len teraz pre ňu zlé časy nastanú. A preto Janko prv, než sa vybral do sveta službu si hľadať, zašiel k tvoni za kačičkami.
3: Sestričky kačičky, chránte šťastie Aničky.
1: Lenže kde šťastie pred ľudskou zlobou uchrániš?
5: Anča, slnko už vychodí. Či si už oheň založila?
4: Už.
5: A statok si obriadila?
4: Obriadila.
5: A jedine za teba kto nasype, varia? Ty daromnica jedna, ty lenivnica jedna, ty... Anča! Vari, nepočuješ? Anča! No kde tú čerti nosia?
6: Ja viem, kde je. Za kačicami šla. Darmo ste jej zakázali.
4: Volali ste ma detka.
5: Tak ty nebudeš poslúchať. Skáča tam, ako decko sa budeš hrať. A tu robota stojí.
4: Všetko som už porobila. Dvor pozametala.
5: A ešte mi aj odvrávať budeš. Na to ťa ja na svojej strave chovám. Ty jedna cuma. Na ti a hýbaj mi z očí.
6: Ale mámo, to ste ju slabo. Veď ani slzu neuroní.
7: Au, mamo. Anča ma kmáše, veď mi takto všetky vlasy vytrhá. Ako potom pôjdem na muziku?
5: Či som ti nevravela, že máš dávať pozor? Pari, máš ruky kľavé, alebo... Alebo to schválne?
7: Schválne, mamo.
4: Nie, nie.
7: Schválne.
4: No. Nie, nie.
5: No, veď ja jej ukážem.
4: Nie, nie, nechcela som naozaj.
1: Za ten čas sa Janko dal najať do služby k mladému, bohatému pánovi. A pretože bol i skromný, i šikovný, ani sa od žiadnej roboty neodťahoval, stal sa pánovi sluhom najmilším. Keď sa pán na cestu vyberal, kone priahať do koča a na kozlík sa posadiť kázal len Jankovi. Keď sa na lov zberal, Janka bral so sebou. Keď mal spor riešiť, s Jankom sa poradil. Nežilo sa Jankovi zle a predsa neraz často vzdychol. To preto, že ho pán ani na deň, nie to na dva, nechcel od seba pustiť a on nemohol za sestričkou, ako slúbil. A tak Anička čakala, žial i slzy skrývala a keď bolo najhoršie, rozbehla sa k tvoni za kačičkami.
4: Sestričky, kačičky, vyvodné paničky, či k brehu prídete, môj žiaľ vypočujete.
8: Anička,

0: premeníme.
1: Keď kačičky obstali Aničku a premenili sa na vodné paničky, vďačne sa na ne usmiala. Na chvíľu na svoju biedu zabudla a tu div. Od úzd jej rúža odpadla a od tých čias vždy, veru vždy, keď sa usmiala, rúža jej z tváre na zem spadla. Ako bola Jankovi slúbila, slzu pred tetkou ani Katrenou neuronila, ale ako sa dá za celý čas neusmiať? Usmiala sa, keď stretla človeka, čo jej dobré slovo povedal. Usmiala sa, keď vtáčik zaspieval. Usmiala sa, keď si pomyslela, že raz Janko príde a odvedie ju od tetky a ona už nebude musieť Katre slúžiť ani buchnáty znášať. A tak cestička za ňou bola rúžami vysypaná, čo ako jej tetka v zlosti rúže od úst šklbala. A chýr o jej kráse i dive, ktorým je obdarená, sa niesol široko ďaleko. Až sa raz za tým chýrom maliar vybral, veď ako by to bolo, keby takú krásu nevídanú na obraze nezachytil? Ale nech chodil za Aničkou, koľko chodil, nech prosil, aby postála, maľovať sa dala, nechcela Anička privoliť. Až keď jej ponúkol, že jeden z tých obrázkov, čo namaľuje, Jankovi, ktorý niekde vo svete slúži, odnesie, privolila Anička, nech ju namaľuje. Ale kedy bude môcť od roboty postáť, to veru nevedela.
2: Anča! Kto tam deň po dni pri bránke postáva?
3: To je maliar.
2: Maliar? A čo ten tu chce?
3: Obrázky maľuje.
2: Zajtra nech ho už tu nevidím. Počuješ? Choď mu povedať, nech si inú bránku hľadá.
4: Ale mamo, radšej ho zavolajte, ja chcem obrázok.
5: Ale dievka moja, na čo, že ti obrázok našej bránky bude?
4: Čo vy bránky? Môj obrázok. Richtarová Zuza sa v meste na jarmoku dala maľovať.
5: Jaj, nuž čo nevravíš? Veci ty nie od nej horšia.
2: Anča! Anča, kde si ty, paskudnica? Vari, nepočuješ, že máš maliara ku Katrenke zavolať?
1: Maliar namaľoval Katrenin obraz a popri tom, takže ani tetka nezbadala, aj dva Aničkine obrázky. Keď bol hotový, rozlúčil sa s Aničkou a tak, ako slúbil, vybral sa do sveta Janka hľadať. Vypitoval sa na neho ľudí na jarmokoch, chodil z gazdovstva na gazdovstvo, už sa mu izunovalo toľkého chodenia a myslel, že ho nikdy nenájde, keď sa mu podarilo na panstvo mladého pána natrafiť. Odovzdal Jankovi obraz aj pozdrav od Aničky a pridal i pár slov o tom, ako sa jej žije. O buchnátoch tetky, o zlých slovách Katry, robote od svitu do mrku, že je veru viac bitá ako chleba síta. Ale že napriek tomu perla v očiach sa jej len občas zaleskne a zem okolo nej je rúžami obsypaná, presne tak, ako na obraze.
6: Ako upeknila. Myslel som, že moja sestrička už ani krajšia nemôže byť.
7: Kone sú osedlané! Hej, Janko!
6: Vďaka ti za obrázok, maliar.
7: Janko!
6: Už musím ísť. Zbohom.
7: Kde si toľko? Treba ísť na dolné lúky pozrieť, ako kozba pokračuje.
6: Už som tu, pane.
7: Cestou mi porozprávaš, čo bolo na Majeri.
1: Janko rozprával, ale v duchu stále Aničku videl a v ušiach mu slová o jej biede zneli. Keď prišiel večer, postavil obraz v svojej izbici a žialne sa jej prihováral.
6: Anička moja, sestrička moja, na čo ti je krása, akej páru nie je to? Na čo perly, rúže, keď šťastie nenesú?
1: A kto vtedy, Janko, občas smutne vzdychol, odkedy obraz mal, smútok ho neopúšťal. Aj poprosil pána, či by ho na pár dní preč nepustil, ale ten najprv, že po kozbe, potom po žatve a Janko stále nemohol svoj sľub Aničke splniť. A tak porobil síce ako predtým všetko, čo bolo treba, ale reči s ním nebolo. Kedy len mohol, zavrel sa v svojej izbici a na obraz hľadel. Keď aj večerať prestal chodiť, keď si ostatná čelať, všetky slúžky i kuchárky len o Jankovom čudáctve šeptali, rozhodol sa pán prísť veci na koreň. Jeden večer zamieril k Jankovej izbe a strmo otvoril dvere.
6: Anička moja, sestrička moja, na čo ti je krása, akej páru nie je to, na čo perly?
7: Tak dosť! O akej kráse tu toľko vzdycháš, kvôli čomu si sa z najlepšieho sluhu stál len akýsi tieň. Kto je to? Bože, či je krásna. Tak to je tvoje tajomstvo. Odkiaľ máš ten obraz?
6: Maliar mi ho priniesol.
7: A prečo práve tebe?
6: Lebo je na ňom moja sestra.
7: Var je naozaj taká krása na zemi? Alebo ju jej maliar primaľoval?
6: Dlho som sestričku nevidel, pane. Ale ak maliar pravdu vravel, jeho štetec nevládal namaľovať toľko krásy a dobroty, koľko jeho oči videli.
7: Prečo si mi nikdy o nej nepovedal? Aká je? Ako sa volá?
6: Anička. Keď plače, z očí perly, a keď sa smeje, od úst rúže jej padajú. Nevedel som, že by ste chceli počuť o nešťastí biednej dievčiny. To kvôli nej som vás prosil, nech ma pustíte. Sľúbil som, že ju od našej krutej tetky raz odvediem.
7: Tak priahaj do koča, Janko. Ak je naozaj taká, ako vraví, ženou sa mi stane. Lebo cítim, že bez krásy, ktorú na obraze vidím, nebudem vládať ďalej žiť.
1: Sadol Janko do koča a letel s vetrom o preteky. Jeho srdce sa i tešilo, i strachom triaslo. Raz nevedel, čo bude, keď Aničku nájde a čo bude, keď ju k pánovi privedie. Pre Aničku dobre, či zle?
0: Mamo, Hinto, aký parádny! A pred našou bránou zastal... Čo keď to po mňa idú?
8: No, možno, že aj si najbohatšia dievka v dedine. Aj šaty máš najkrajšie. Aj koč pred nami zastal. No, choď, Katrenka, chystaj sa. To sa iste o tebe dajaký bohatý pán dopočul. A ty, Anča, čo stojíš ako druk? Hýbaj bránu otvoriť.
9: Dobrý deň, pane. Do nášho dvora idete?
6: Ak ma pustíš?
9: Janičko, si to ty? Kde sa to berieš?
6: Veď som slúbil, že sa vrátim po teba, sestrička. Ako si vyrástla. A pravda je,

0: Počujete? Že za nevestu.
1: No, a je to veľký pán. Bohatý.
2: A to vás čo trápi?
1: No, ja len, že takému pánovi sa nepatrí dievčaťu len tak prísť. A hádam by som ju mala odviesť. Veď som ju vychovala ako vlastnú.
2: Čože ste ju?
1: Len sa hneď nepaprč. Radšej si poď pred cestou dačo zajesť. A ja tuto Aničke nejaké veci pobalím. Anča, Anička, daj bratovi dačo na stôl.
0: Mamo, tvári ste rozum potratili. Výbavu jej chcete dať? A takému ledaču pred cestou ešte ísť zajesť? To mi na trud zrobíte.
1: Čuž, dcéra moja, a kým tu nie sú, zalez do koča. Hádam sa, pod sedadla zmestíš. A ostatné nechaj na mňa.
3: Šípil Janko čosi nedobré. Krivým okom na tetku hľadel, ale či chcel, či nie, vteperila sa mu tá za Aničkou do koča a ak chcel sestričku pánovi doviesť, musel sa koč i s tetkou pohnúť. Šibol Janko kone a tie sa rozbehli ako výchor cez dedinu, ponad les s tôňou, nad hlbokou vodou. Zbadala Anička na vode kačičky so zlatým perím a naklonila sa z okienka, aby sa s nimi rozlúčila.
4: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, dobre sa tu mávajte, na mňa spomínajte.
3: A na takú chvíľu tetka čakala. Sotila do Aničky a tá skoča rovno do hlbokej vody letela.
4: Nie, nie.
1: Tak, a je to. Vylez, dcera moja.
0: Jo.
1: No, tu sa vedľa mňa posaď. A keď k Janovmu pánovi prídeme, len sa pekne usmievaj a nič nevrav. Uvidíme, kto bude jeho nevesta.
5: Pane! Pane, sme tu!
6: Nevestu si mi priviedol.
2: Ako ste prikázali, pane?
6: Otvor dvere koča.
5: Posmech si zo mňa budeš robiť. Vravel si, že keď sa smeje, rúže jej od úst padajú.
2: Ale...
5: Tejto tu, aha. Keď sa zasmeje, akurát sliny od úst frkajú.
2: Pane...
5: A z očí na mňa nie perly, ale blesky mece.
2: Ale veď to nie je, to je...
1: Vaša
2: to je...
1: nevesta, pane. A ja som im ako mať. Chovala som ich, obsluhovala, voľkala. Ako by som vedela, že vo vašom dome im je ostať naveky súdené.
5: V mojom dome... A na veky škrata, čo ani dobrý pohľad nemá.
2: Pane, pane, to nie je...
5: Čuš! Ani slovo viac. I tak by som ti neveril. Podviesť si ma chcel a za to budeš pikať. Kde ste kto? Kde ste kto?
2: Pane!
5: Tie dve metla mi z dvora vyhnať a Jana do komína, pane, za trest zaživa zavesiť.
2: Pane, pane, vypočujte ma. Dovolte mi sestričku pohľadať, pane. Pane, prosím...
3: Ale pán nahnevaný nič na jeho slová nedbal. A tak sluhovia Janka do komína zavesili a na pánov príkaz tak pod neho prikladali, ako by ho zaživa vyúdiť chceli. Janko v komíne zamdlieval, i stonal, i vzdychal, i nad Aničkyným osudom žialil, keď tu večer, keď všetko v dome zatíchlo, ozvalo sa mu nad hlavou.
7: Braček môj milený, za pravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína dostanem?
8: Marísa mi, či si to ty, sestrička? Raz neviem, kde si sa skoča podela.
7: To ma detka skoča vystrčila, do vody sotila. A keby nebolo kačičiek, veru by sme sa už nevideli. Požičali mi zlaté perie, a ja teraz s nimi cez deň na hladine plávam. Večer k tebe môžem priletieť. A keď za komín perie odložím. Vidíš? Je zo mňa zasa Anička. Ale pomôcť ti, Janko, to veru neviem.
8: Vďakaj za to. Za to, že si prišla, sestrička.
7: Aspoň ťa napojím. Trochu.

0: ruku vodou ovlažím.
1: Nepláč, Anička, nepláč. A keď ráno prišli sluhovia pod Janka na oheň priložiť, na ohnisku našli perly. A nie raz, ale každý deň. Pomysleli si, že to veru nebude s kostolným poriadkom, ale za pánom sa ísť báli. Lebo odkedy mu vytúžená nevesta neprišla, nebolo s ním reči. Nemal miesta, nemal pokoja, nemal noci ani dňa. Obraz z Jankovej izbice si dal do svojej komnaty preniesť a jednostaj len naň hľadel. Čas bežal a čím viac síl Jankovi v komíne ubúdalo, tým žalostnejšie sa noc čo noc ozývalo.
0: Braček môj milený, zapravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína vyniesiem.
1: V jednu noc sa stalo, že sa stará kuchárka prebudila a tu plač počuje. Sprvu myslela, že to chudák Janko, ale hlas bol dievčenský. Ráno pozberala všetku odvahu, pomyslela si, že či pán počúvať chce, či nie, pravdu sa dozvedieť musí a pobrala sa za ním. Že tak a tak, divné veci sa v dome dejú, Janko v komíne nežije, ale ani nemrie, za to z komína perly padajú a dnes počula, ako ktosi i narieka. Pozrel pán na perly, čo mu kuchárka do dlane položila, pozrel na obraz, na ktorom sa dievčine perla v oku ligotala a odrazu sa večera nevedel dočkať. Len čo sa prvá hviezda na nebi objavila, skryl sa pri ohnisku a čakal. Čaká, čaká. Veru už myslel, že sa to kuchárke len marilo, keď tu zrazu...
0: Braček môj milený, zapravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína dostane.
1: A z komína na ohnisko začnú perly cupotať.
2: Neplač, neplač, sestrička. Ostan dnes dlhšie trošička.
0: Len do prvých lúčov, Janko. Ak by ma slnko zastihlo bez zlatého peria, nikdy by som sa už na zlatú kačičku nepremenila. Ako by som potom za tebou noc čo noc lietala, na komín sa dostala.
2: Nebudeš už musieť na komín lietať, lebo neviem, či zajtra ešte oči na teba otvorím.
0: Otvoril si dnes, otvoríš i zajtra. Janko, uvidíš.
1: A než sa pán nazdal, nad hlavou mu zašuchotali krídla a do kuchyne zasvietil prvý slnečný lúč. Keď sluhovia vstali, pán prikázal, aby viac pod Jankom neprikladali a čakal, čo bude večer. Len čo sa tma začala spúšťať, pobral sa von a ukryl sa za komínom. Tu sa skrdľa zlatých kačiek, čo sa objavili na jazierku v záhrade, oddelí jedna a zaletí rovno na strechu jeho domu. Zlaté perie stria sa zo seba, kľakne si a do komína slzy ako perly roní.
0: Braček môj milený, zapravdu trápený.
1: Veru, je to ona, dievčina z obrazu, Jankova sestra, Anička. Pán nelenil, natiahol ruku a perie, čo zo seba striasla, spoza komína zobral. Než by sa kto nazdal, už sedel pri okne v svojej komnate a čakal. Zlatá kôpka peria vedľa neho. Keď sa zore začali ružovieť, nežná ruka zaklopala na okno a ozval sa Aničkin hlas.
3: Mladý pán, vráť mi moje perie.
4: Aké perie? Čie perie?
3: Moje zlaté perie, čo si na streche vzal.
4: Ak ho potrebuješ, poď si ho vziať.
3: Ty si mi ho vzal, ty mi ho vráť.
4: Ja som ti ho vzal, ale vrátiť ho nevrátim.
1: Tu vklzla Anička do komnaty a posledný raz zaprosila, ale neskoro. Slnko sa jej dotklo svojím prvým lúčom a zlaté perie na obloku sa v tej chvíli premenilo na zlatý prach.
0: Ako sa ja teraz za svojim bratom dostanem?
4: Nemusíš viac za ním, lebo ja sám ti ho teraz na rukách prinesiem.
1: Ako pán povedal, tak i spravil. Dal Janka z komína zvesiť, na ruky ho zobral a Ganičke do komnaty priniesol. Priniesol, na posteľ uložil, prihováral sa mu, za krivdy odpustenie prosil, ale márne. Janko oči neotvoril. Zaplakala Anička, perlami posteľ obsypala, ale Janko ju nepočul. Vtedy Anička otvorila okno a zavolala.
0: Sestričky, kačičky, vývodné paničky, či ku mne prídete, šťastie mi prinesiete.
5: Za tebou ideme, šťastie ti nesieme, krídelcom potrieme, boliestku snímeme.
1: Tu vietor silnejšie zavial, okno sa do korán otvorilo a pred úžasnutým pánovým zrakom do komnaty vletel krdel zlatých kačiek. Len čo sa dotkli zeme, premenili sa na paničky a Janka zlatým krídelcom začali potierať. A tu im pred očami všetky Jankove bolesti zmizli a on otvoril oči.
2: Anička, sestrička.
1: Anička sa usmiala, ba šťastím rozosmiala. A v tej chvíli bola podlaha v pánovej komnate rúžami obsypaná a von oknom letel krdel.

A pán len hľadel na Aničku. Hľadel na tú krásu, čo i obraz predčila. A dúfal, že mu dovolí krivdu, čo na Jankovi spáchal, odčiniť a potom privolí byť jeho ženou. A veru sa tak všetko i stalo a chodníky na pánovom panstve boli stále rúžami obsypané. A čo tetka a Katra? Keď sa po tej hambe a metlovom výprasku doterigali domov, vybrala sa Katra raz k tvoni za kačkami, nech i jej takú krásu nadelia, čo jej ženícha privedie. Kričala na ne, kačkala, prikazovala i plakala. Až napokon kačky k úbrehu priplávali a krídelcom ju pohladili. A v tej chvíli Katrena trním obrástla. Lebovodné paničky, zlaté kačičky, každému po zásluhe nadeľujú.

0: cudzieho chlebíka radšej menší krajíček, vraví sa. A že si to i Janko myslel, mládenec dobrý i do roboty súci, rozhodol sa, že už nebude ďalej na švagrovom dvore žiť a pôjde radšej vlastné šťastie hľadať. Rozlúčil sa so sestrou, do kapsy dal trochu poživne a pár grošov a poďo. Svetom, kam ho oči viedli a nohy niesli. Raz, ako si tak unavený proti noci kráča, pozrie smerom k vrchu, čo ho sitnom volali. A tam na ňom veľký hrad. Keď došiel až k nemu, pred hradnou bránou našiel šedivého starca s bradou až po pás a keď sa mu pekne pozdravil a o nocľah poprosil, zaviedol ho ten do veľkej svetlice k stolu s dobrým jedlom i chutným pitím. Ale v tej svetlici boli i dva druhé stoly. Jeden hladučký ako sklo a jagavý, ako by ho zo samého zlata vyrobili. Druhý z obyčajného dopukaného kameňa, nerovný a drsný. Medzi tými dvoma stolmi chodil jeden muž a jeden mládenec a z jedného stola na druhý prenášali veľkú knihu. Na každom z nich niekoľko mien z tej knihy prečítali a tak to šlo stále dokola. Napokon Janko nevydržal a spýtal sa.
1: Dobrý starec, prezraď mi, kto sú tí dvaja?
2: Ten mládenec, to je môj vnuk. Volajú ho Viera. Je vo veku, keď každý verí, že všetko dokáže a nič zlé ho v živote nepostretne. Ten muž je môj syn. Zvyknú mu vravieť skúsenosť. V jeho veku by mal každý vedieť, že človeka čakajú aj trpké chvíle, ale že to patrí k životu.
1: A ty si kto?
2: Hovoria mi múdrosť. V mojom veku ľudia už vedia, ako by si s tými zlými chvíľami mohli poradiť. Ale už im na to samým nezostáva dosť síl.
1: A čo robia tí dvaja? Tvoj syn a vnuk?
2: Ako isto vieš, miesto, do ktorého ťa nohy zaniesli, sa volá Sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa ešte len majú narodiť. V tej knihe sú zapísané ich mená. Čie meno vyrieknu, toho duša vyjde na svet a tam žije. Koho meno vyrieknu pri lesklom stole, ten životom pôjde po hladkej ako zo zlata ceste. A ten, koho pri kamennom, toho život pôjde po hrboľatom kamenistom chodníku.
1: Ale to nie je spravodlivé.
2: Nebolo by, keby na tých cestách a chodníkoch nebolo toľko odbočiek. Ale že je, človek sa vždy sám musí rozhodnúť, ktorou stranou pôjde a kam ho jeho cesta či chodník dovedie.
0: Oj, vedel som ja, o čom múdrosť vraví, vedel. A i vám o tom rozpoviem. Bol raz jeden bohatý gazda a ten so ženou dlho predlho nemohli mať deti. Keď sa im potom narodilo dievčatko, tak ho voľkali. Pomyslenia mu robili, podarúnky predkladali. Tak ho pred robotou i radosťou, pred súcitom s biedou i starosťou chránili, tak všetko obyčajnému z cesty spratali, až si to ich dievča, Julianou ju volali, myslelo, že hoci kto sa jej nemá právo ani na oči ukázať. A tak sa stalo, že keď z nej vyrástla dievka na vydaj, nikto jej nebol dosť. Mlynár, hoci mladý a pekný, bol pre ňu zamúčený, richtár pristarý, krčmár obyčajný, sused od zeme zababraný.
3: A ja veru len za takého pôjdem, čo pre mňa príde v samom čistom zlate oblečený.
0: Ej, ale sa teraz gazda s gazdinou preľakli. Veď kto už k ním v čistom zlate bude chodiť? Varí im dcéra na odsud zostane? Varí sa vnúčenec nedožijú? Ako tak nešťastne na seba hľadeli, ako nevedeli, čo robiť, aby dcéru k rozumu priviedli, čuduj sa svete, zastal pred gazdovstvom hintou. Vykročil z neho krásny pán, od hlavy po pety v čisté zlato odetý. Keď ho dievka zbadala, hneď mu rúčku podala a gazda mohol začať svadbu chystať. Nuž, bola že to svadba nad svadby. Muzika hrala, stoly sa od dobrôd prehýbali, deti sa veselili, svadobčania tancovali, tí, čo s mladým zaťom prišli, sa len tak od zlata blišťali. A práve keď bola svadba v najlepšom, prišiel do dvora pán drák. Kapsa poplátaná, klobúk premastený, brucho prázdne. Voľa, ktorá z kuchárok mu práve na misku naložila, keď ho zbadala gazdina.
4: A teba čo sem prinieslo? Čo sa medzi našimi hostiami napchávaš? Nárovením staviaš?
5: Ale gazdina, vari by ste vo svadobný deň hladného človeka od brany nevyhodili.
4: No tak dobre, zostaň. Ale kde si v kúte? Nech sa mojej dcére, mladej neveste, do cesty nepritmolíš. Takí ako ty nie sú pre jej oči.
5: A takí, čo sa zlatom blište a pritom na husacích nôžkach a konských kopítkach tancujú, takí jej smú na oči. Gazdina.
4: Ale, takto sa ty odvďačuješ? Takto o našich hosťoch si dovoluješ? Ty jeden!
5: Keby o hosťoch, ja vám takej i o ženichovi môžem povedať.
0: A len čo to pán drák vyslovil, zahrmotalo, zahrmelo, prepadli sa svatovia, nad hlavami dedinčanov preletel čierny krdeľ a uprostred nich ženích k sebe svoju mladú ženu pritískal a letel s ňou preč. Len pán Boh vedel kam. Lebo to nebol pán v zlate oblečený, ale drak s tromi hlavami i chvostami, ktorý svojimi zlatými šupinami tak ľudí zaslepil, že by boli prisahali, že je to ten najdriečnejší šuhaj v zlate odetý.
4: Už my našu dcéru nikdy neuvidíme. Akože my teraz, muž môj, žiť budeme. Akože sa dozvieme, kde a s kým sa stratila.
5: Ak mi ešte za misku pridáte, možno vám to i poviem.
4: A ty to odkiaľ vieš? Odkiaľ si aj o husacích nôžkach a konských kopitách vedel?
5: Nevedel, ale videl. Mňa vidákom volajú, pretože ja všetko, všetúčko na svete vidím.
4: I to, kam nám dcéru odvialo? No,
5: i to.
4: Na, tu ti ešte misa s polievkou, i meso, i koláče. Len nám povedz, kde sa nám dcéra podela?
5: No, gazdina, nie je teraz čo závidieť vašej dcere na svete. Lebo to ju trojhlavý drak zo sebou uchytil. Drží ju v jaskyni najvyššej hory, so svojimi tromi chvostami objatú. A ona mu musí deň i noc v zlatých šupinách ískať, aby sa mu naveky dobre driemalo.
4: Ach, Julianka. Ach, cérenka moja, či ti toho zlata bolo treba? Teraz nie, že mi teba, ale ani ty, Boží svet, už nikdy neuvidíš. Jaj, vidák, dobrý človek. A či si niekde nevidel niekoho, kto by nám ju späť mohol priviesť?
5: Videl, nevidel. Len či ich prehovorím, aby so mnou za drakom išli.
4: Koho?
5: Mojich dvoch bratov.
4: Prehovor, vidák, prehovor. A my s mužom ti dáme všetko, čo si tvoja duša zažiada.
0: A pretože vidák s bratmi nikdy žiadne dobrodružstvo nevynechali, vybrali sa spolu aj za drakom po Julianu. Ľahko sa im išlo, pretože vidák videl, kde draková jaskyňa leží a priam ku nej ich viedol. Prostredný brat Muška, ak chcel, zostrelil všetko. Čo by to bolo aké malé a ako ďaleko? Či by to letelo, bežalo, či plávalo a tak po ceste veru hladom netrpeli. Najmladší brat Kopák, kde čakanom zatiaľ, tam sa to, čo si zažiadal, postavilo. A tak, keď prišli k tej najvyššej hore, kde drak Julian udržal, len raz čakanom zatiaľ a schody sa im až na samý vrch postavili. Vyšli hore po tých schodoch a prv než vošli, vidák videl, že Juliana sedí v jaskyni obtočená tromi dračími chvostami a íska mu v zlatých šupinách.
3: Jaj, ľudia dobrí, kde ste sa tu vzali? Veď sem ani vtáctvo nebeské nesmie zaletieť, ani vánok zaviať. Ak sa ten dračisko prebudí, už je s vami amen.
6: Tak mu len ískaj, aby sa neprebudila, my už vieme, čo máme robiť. Ty, Kopák! Jeden, Muška druhý a ja tretí.
0: Chytili sa dračích chvostov a začali odkrúcať. Juliana ískala, oni odkrúcali. Sprvu jeden, potom druhý a napokon i tretí chvost z Juliany spadol. Vzali ju oni medzi seba a poď ho z jaskyne von. Dolu tými kamennými schodmi a ďalej cestou, necestou, behom, čo im sily stačili. Keď tu sa skaly z najvyššej hory začali rúcať, to sa drak prebudil.

0: či musím po ňu ísť.
1: Vidák sa obrátil a keď videl, že drak je ešte ďaleko, ani mu neodpovedal.
0: Či mi ju sami vrátite, či musím po ňu ísť.
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, mňa biednu zachránite.
3: Nejajkaj, vedie ešte ďaleko.
0: Nevrátili ste. Prišiel som.
3: No, braček Kopák, tuším, je zle. Zapni!
1: A Kopák len raz Čakanom zatiaľ do zeme a tu sa hneď neprelomný múr trikrát okolo nich otočil. Drak krúžil kolo múru a volal na vidáka.
0: Vráť mi moje, čo nie je tvoje. Vráť mi moje, čo nie je tvoje.
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, mňa biednu zachránite.
3: Nič tu nie je tvoje. Hľadaj si, kde si stratil.
1: Ale drak sa veru nedal odbiť. Krúžil okolo múra, reval a volal, aby aspoň dieročku spravili. Len jeden vlások prestrčili a on že hneď odíde. A vidák, že veru nie.
0: Tak vráť moje, to nie je tvoje. Vráť mi moje, čo nie je tvoje.
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte.
1: Drak reval, Juliana jajkala, a keď tá muzika už pridlho trvala, zunovalo sa vidákovým bratom ju počúvať a rozhodli, že ten jeden vlások drakovi dajú. Darmo ich vidák varoval, urobili dieročku, vlások prestrčili a v tom drak cez tú dieročku celú Julianu za vlasy vytiahol a než sa oni spamätali, letel s ňou späť.

0: No, bratku, tuším, je teraz rad na tebe.
1: Povie vidák mužkovi a ten hneď na draka zamieri. Ale vidák, že nie, aby ešte počkal, kým drak s Julianou nad tou kopou sena nebudú. A keď mu mávol, že teraz, mužka vystrelil tak, že drakovi všetky tri hlavy naraz skolil a ten Julianu rovno do mekej kopy sena pustil. Tam ju i vidák s bratmi našiel a spolu ju domov gazdovcom odviedli. Čakali gazdovci, že keď im dcéru pred drakom zachránili, že ju hádam za odmenu niektorý o ruku popýta a pol gazdovstva k tomu. Ale oni nič. Len jednu kapsu poživne, jednu toliarov a jednu vďaky zobrali a pobrali sa za ďalším dobrodružstvom. A Julian bol napokon dobrým mužom ten sused od roboty zo zemou zababraný, čo sprvu nad ním tak nos ohrňala.

0: No, deti moje, už sme i s drakom, i s kačkami lietali a na Janka ako by sme zabudli. Či si pamätáte, ako sa ten rúči, robotný mládenec do sveta šťastie vybral hľadať? I to, ako ho nohy nasytno k starcovi, čo ho múdrosť volali, zaviedli? Dobre tam Jankovi bolo. Veľa sa dozvedel a možno veľa i pochopil. A pretože pohostinstvo netreba zneužívať, i pretože vedel, že ani tu jeho šťastie nespí, vedel, že prišiel čas pobrať sa ďalej. Posledný krát sa pozrel na starcovho syna i vnuka, čo z veľkej knihy pri zlatom a kamennom stole mená čítali, a napokon sa osmelil.
1: A či mi vy tu nasytne môžete povedať, pri ktorom stole ste moje meno prečítali?
2: Naozaj to chceš vedieť, Janko? Máš toľko rokov ako môj vnuk. Isto veríš, že ti všetko hladko pôjde. Čo ak ti nepoviem to, čo čakáš?
1: Rokov nemám veľa, ale sveta som už kus pochodil. I tu som čosi pochytil. Možno sa začínam podobať na tvojho syna. Chcem to vedieť. Povedz mi to.
2: Tvoje meno, Janko, sme čítali pri kamennom stole.
1: Starý otec, a myslíte, že i tak nájdem svoje šťastie?
2: To je len na tebe. Ale to už predsa vieš, Janko.
1: A nemohli by ste mi so svojou múdrosťou trochu pomôcť?
2: Každý človek si svoj život musí odžiť sám. Ale niečím ti pomôcť môžem. Dám ti tento groš. V tom groši je tvoje šťastie. Nestrať ho.
0: Akéže je to moje šťastie, keď len jeden groš hodno, pomyslel si Janko. Pekne sa starcovi poďakoval, syna i vnuka pozdravil a pobral sa ďalej do sveta. Šiel, šiel, až kým sa mu všetko nezačalo zdať známe. I kopce, i stromy, i na obzore majer, ku ktorému s pánom chodieval. Sadol si na medzu, že si trochu oddychne a vytiahol groš z vrecka. Nuž čo, možno to je šťastie, že som sa s tebou až sem vrátil, pomyslel si a opatrne vložil groš zasa do vrecka. Just vtedy na neho padol tieň. Pozrie Janko hore a to starý žobrák.
3: Odpuste, pane. Už 3 dní sme ja a moja vnúčka poriadne nejedli. Viete, inokedy nepýtam. Vnúčka je robotná, stará sa o mňa. Ale teraz bola chorá a ja už nevládzem. Tak keby ste kúsok chleba, alebo dačo, za čo by som kúpil...
1: Akýže som ja pán? Rád by som ti, starký, pomohol. Ale nemám. Naozaj nemám. Poživen som už všetko pojedol a groše strovil, lebo ma už len kúsok cesty čaká. Rád by som. Naozaj, ale...
3: Tak odpuste, pane.
0: Janko pozrel za žobrákom a odrazu si spomenul na groš vo svojom vrecku. Dobre, nemá ho stratiť, ak mu má priniesť šťastie, ale veď stratiť nie je to isté, čo dať. Siahol do vrecka a vybral groš.
1: Starky, hej, starky, predsa som čosi našiel. Oh. Možno ti to pomôže.
3: Ďakujem. Ďakujem vám, pane.
1: Ešte som len minútu bez groša a už sa aká slota na mňa prínala. Kým na majer prídem, do nitky premoknem.
4: Pane! Hej! Mladý muž! A nechcete sa u nás schovať, kým tá búrka prejde? Náš domček je hneď tu, pod stromami. Malý je, vedchý ako ja, ale pred dažďom uchráni.
0: Janko sa vám obzrel a v tej chvíli, prv než stihol pozdraviť, sa rozosmial. Tak o tom je jeho šťastie. Lebo hneď ako Markus badal, vedel, že len s ňou chce žiť. Hoci aj vo vetchom domci. A či veríte, či nie, stalo sa tak. Ale i nie tak. Lebo že Janko robotný a Marka šikovná bola, rozhodli sa starkého domček opraviť. A keď Janko poprvý raz po prahu poriskom buchol, vyvalil sa spod neho priam kotlík zlatiek a ten navždy od nich biedu odohnal. Neveríte? Ale veď v rozprávkach to, deti moje, tak a nie inak býva. Aspoň v tej mojej to tak bolo.

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa poponáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Aj mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, potvora, lebo dnes domov nedôjdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Ved nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Aj, že by sa tu čerti ženili?
1: Potvorák si. Veď mi baranicu zabralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri, hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len hen, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
2: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudecám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká a nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem naisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
2: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevypliení?
3: No, gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca patra.

0: časoch minulých mocný kráľ a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstva oddeľovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východe leží rovnako veľké a mocné kráľovstvo, ale keďže sa tam nemohli dostať, veľa o ňom nepremýšľali.
1: Takže naša Adelka dospela. Ako jej otec by som to nemal hovoriť, ale takú krásnu princeznú som v našom západnom kráľovstve ešte nevidel.
2: Keby len krásnu, ale rovnako šikovnú a múdru.
1: Teraz, keď sme si naše dieťatko vypiplali, máme sa ho vzdať.
2: Ale otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu?
1: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
2: Ale pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
1: Ja viem, že máš pravdu, mamička, ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
2: Nič už nevymyslíme. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín, kráľ studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvá, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
1: To už vidím aj sám, a vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: No, smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženích po našu dcérku príde?
4: Bohdan to nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznú dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín, ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skántriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva. Píše nám sám kráľ.
0: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
2: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
0: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
1: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
0: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
2: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
0: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
2: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
1: Ale synak, vieš, koľkí hrdinovia zaplatili za to životom?
2: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezmedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam, si v nej bol?
3: A veru bol. Ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
1: Hej, vietor, toho by som sa nebál.
3: Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti, keď nebudú roztopášne, nebudú už deťmi.
1: A vy kam idete? Hádam, nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem, ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty, vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukriem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Že by lokti brada? Alebo trpaslík? Aha, už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec.
1: Teraz! Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
1: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som predsa ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
1: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
1: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť, lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
1: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili, lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím, veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden. A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
1: Princ Bohdan, hádama od seba teraz neodoženiete.
2: Najradšej by som, ale sme už ďaleko a mohlo by sa ti samému niečo prihodiť.
1: Len povedz, prečo na takú cestu práve kuchtíka vybrali? Viete, chceli vybrať rytiera, alebo zbrojnoša, alebo lukostrelca, a čo ja viem ešte koho. Ale všetci povedali, že radšej na mieste zomru, ako by do strašidelnej hory šli. No a tak som zostal jedine ja.
2: A ty sa nebojíš?
1: Aj sa bojím, ale od narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
2: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. Obraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdán.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík. Prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete, ja keď som v pozore, tak sa mi zle chodí.
1: Ty nemusíš. Aj tak dobre nevidíš ani nepočuješ. Kráľovskí rodičia, to ste mi poslali pomocník.
0: Jaj, pán Bohdán, tu ma niečo straší.
1: Ako si to počul, keď nepočuješ?
0: Veru som to nepočul, ale aha. Naskočila mi husia koža.
1: Tam je nejaká jaskyňa.
0: A pred ňou plno mŕtvych zvierat.
1: Pribúda hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
0: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
1: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
0: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
1: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do západného kráľovstva.
0: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. Neopováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš hrb.
0: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb. Pán Bohdan, ja toho rároha rozsekám.
1: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá?

0: Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
1: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť?
0: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
1: Tak to teda nie. Hup, vráť mi hrb.
2: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
1: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
0: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
3: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: buď zle vidím, alebo sa zotmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
0: Prečo si to myslíte, princ Bogdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš, rozložím oheň.
0: Princ Bogdan? A vy odkiaľ viete, že princezná Adela je pekná?
1: Neviem to. A ako by som to mohol vedieť? V západnom kráľovstve som v živote nebol.
0: Viete, ja len, že toľkú cestu meriame, život vystavujeme. Čo keď sa vám nebude páčiť, ha? Ako si ju zoberiete za ženu?
1: Kuchtík, kuchtík. Na tom predsa nezáleží. Dôležité je, že zmluva podpísaná bola. A tak sa musí dodržať.
0: Veď ja len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
1: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
0: Princ Bogdan, tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. A určite má aj milý hlas.
2: Čo to tu tak rozvodia ma? Pozrime ľudkovi a joj, bude hostina.
0: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
1: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
2: Ste jenka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
0: Čo si tá baba hundre? Aké štyri stehienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
2: Mesko si pekne naporcujem a vydrží mi na zimu.
0: Princ Bogdan, čo jej šíva? Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem. Nech sa pokojne najeme.
1: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
2: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
1: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
2: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
0: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
2: Ale zostali také, aké mám najradšej.
0: No buď čibe jej, alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
2: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
1: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
2: A prečo by ste, mládenci,

0: drevom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali. Aj za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
1: Keď ináč nedáte...
0: Len hýbajte za mnou. Nie je.

0: Ako tá babizňa hovorila?
1: Nie.
0: Že si oddychneme a v pokoji prečkáme noc?
1: Nie.
0: Poviem vám, princ Bohdan, lepšie by sa nám spalo pri vlkoch alebo medveďoch.
2: Nemohli sme tušiť, že bude tak chrápať.
0: Nie. A to ešte i zle počujem.
2: Na zemi toľký neporiadok.
0: No, samé kosti. Aspoň vieme, že nie je vegetariánka.
2: Kuchtík, ale veď tie kosti sú ľudské. Sme v chalupe Ježibaby kanibálky.
0: To akože je baba ľudojedka?
2: Je to strašné, ale je to tak.
0: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
2: Už chápem, na aké stehná si tá Ježibaba brúsila zuby.
0: Na aké?
2: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie prepeličie, ale naše.
0: Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
2: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
0: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrneme sa na ňu a...
2: Kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
0: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
2: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
0: Princ Bohdan, svitá, Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
2: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
0: Noc pominula. Poďme teda čím skôr svojou cestou.
2: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
3: Sokolíci, a vy čo tak zhurta? Hneď vám ranejky pripravím a pekne si vás vykrmím.
2: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
3: Aj kam by ste išli? Hladných vás nepustím.
2: Stačí, keď odomknete dvere.
3: A čo by som ich odomkínala? Veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte ranejky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
0: Fuj. Veď je to surové. Toto máme jesť?
2: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
3: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
0: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
3: Ty, čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne a uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba, len aby mi tie stehienka vychudli.
4: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch hladošov, radšej ich prepustí, nech si idú svojou cestou.
0: Mali ste pravdu, pán Bohdan. S tou bosorkou sme sa celkom dobre rozišli. Kto vie, ako by sme dopadli, keby sme sa s ňou pustili za pasy.
5: To vďaka tvojmu kuchárskému kumštu sa jej celkom zmenili chute. Na ľudské meso už určite viac nepomyslí.
0: A ako si mi začalo v ušiach zvoniť?
5: Nakeže zvonenie. Pri jazierku si niekto spieva.
0: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
5: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní. Nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
0: Ale kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
5: Len pomaly, Kuchtík, aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
1: Kde ste sa vybrali, odvážni mládenci?
5: Ponáhľame sa do Západného kráľovstva.
1: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
0: Ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Keď toto budem rozprávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
5: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
1: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
0: To vám teda poviem.
5: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
1: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap skántri?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť?
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severin odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten lotor nemá v sebe kúska cti. A jeho by si si mala vziať za muža?
1: Netráp ju, otecko. Naša cérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola bludička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez nočiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička. Striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
5: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
4: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvítá. Hádam, sa tu nekončí hora.
5: Áno, áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdan.
4: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten hurjavk?
5: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
4: Ja viem, ale toto musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
5: Čo budeme robiť?
4: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
5: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
4: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zájdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: No, pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Oh, tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna. Presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, ano? Dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol so sebou domočiera i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po svadbe začneme stavať medzi našimi kráľovstvami cestu. Nikto sa už nebude musieť tej hory báť. Čo ty na to, Kuchtík?
4: Viete, keď o tom porozprávam v našej kuchyni.
5: Oh.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše

za mnou všetci ostatní. A na konci radu...

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len na kraja ťa zje.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu